0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. O prvem šolskem dnevu je predsednica republike Nataša Pirc-Musar v svoji poslanici zapisala, da mora biti šolsko okolje varno in spodbudno. Minister za šolstvo Borut Rončević pa, da je šolsko leto tudi čas za osebnostno rast in oblikovanje vrednot. V šolskih krogih so znova opomnili na nekatere stare težave v sistemu, predvsem na kadrovsko stisko. Nemška vlada je za incident z brezpilotnim letalnikom z eksplozivom, ki so ga avgusta odkrili v Leipzigu, okrivila Rusijo.

Berlin je napovedal ukrepe, med njimi zaprtje ruskega konzulata v Bonu in poostritve nadzora vstopa v Nemčijo za ruske državljane. Moskva je zagrozila s poračilnimi ukrepi. V ameriškem napadu na iransko območje, kjer je potekala poroka, so umrli najmanj 4 ljudje, 35 jih je ranjenih. Washington se na napad še ni odzval. Veslačica Nina Kostanšek je na sredozemskih igrah v Italiji osvojila bronasto medaljo. To je skupno 16. odličje za slovensko odpravo v 11. tekmovalnem dnevu iger. Vremenska napoved, po večini sončno bo nekaj oblačnosti, bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

0: Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202. In Radio Slovenija International.
1: Mogoče je,

0: Halsey and the Chainsmokers so bili tole, mi pa sredi noči pogledamo v nebo. Takole napovedujejo vremenoslovci, danes bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti pa v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krivne plohe in vihte. Najnižje jutranje temperature od 11 do 16 na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevno od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti v četrtek, petek in v soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.
1: Tudi po noči, Radio Esi
2: in Val 202, nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ob začetku šolskega leta so na več srednjih šolah novim dijakom pripravili dobrodošlico v obliki tako imenovanega fazaniranja. V Mariboru je morala mladostnica zaradi razpršila poiskati zdravniško pomoč, poročajo tudi o drugih manjših prekrških. Na pristojnem ministrstvu so to vrstno ravnanje obsodili kot poniževanje in ustrahovanje dijakov. Evropska komisija je v odzivu na zahteve avtoprevoznikov iz držav Zahodnega Balkana sporočila, da se šengenska pravila ne bodo spremenila. V Bruslju se zavedajo, da se ti pri vstopu v države Schengena soočajo s težavami, vendar se zauzemajo za iskanje rešitev v okviru dvostranskih dogovorov s članicami Unije. Japonske oblasti rahljajo predpis glede pretiranega nadurnega dela, s čimer želijo spodbuditi gospodarsko rast. To v praksi pomeni, da bo lahko najviše dovoljeno mesečno število nadur znova preseglo 45. V sindikatih so do poteze kritični in opozarjajo na obuditev kulture sprejemljivosti opravljanja maratonskih delovnih ur. Ministrstvo za delo na drugi strani pojasnjuje, da bodo bdeli nad podjetji, če zagotavljajo ukrepe za zaščito dobrega počutja zaposlenih.

Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki so znani vsi četrtfinalni pari. V zadnjih dveh tekmah osmine finala je Nemčija premagala Belgijo s 3-2, Turčija pa brez oddanega niza Azerbajdžan. Prvi četrtfinalni tekmi bosta danes v Brnu, in sicer Srbija-Grčija in Italija-Švedska. Vremenska napoved, po večini sončno bo, nekaj oblačnosti bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

0: Robert Washington in Bill Withers sta bila z nami v skladbi Just the Two of Us. Dobro jutro v sredo 2. septembra in poglejmo, kaj se bo dogajalo v svetu športa. Nocoj se bo začelo moško državno prvenstvo v rokometu v ligi NLB, naslov državnega in pokalnega prvaka, branijo rokometaši Celja Pivovarne Laško, poleg njih pa so najresnejši kandidati za prvo mesto, tudi igralci grosista Slovana in Trima iz Trebnjega. V prvi nogometni ligi bodo zaostali tekmi drugega kroga, nogometaši Aluminija gostili prvake iz Celja. V New Yorku se bo nadaljeval zadnji teniški major sezone US Open, v italijanskem Tarantu pa sredozemske igre. Na kolesarski dirki po Španiji bo na sporedu ravninska 11. etapa med Kartageno in Lorko. V skupnem seštevku vodi Španec Enric Mas, ki ima pred Primožem Rogličem 1 minuto in 18 sekund naskoka. 7 minut je sedaj čez peto. Dobro jutro.
1: Poslušate nočni program Vana 202 in Radia Slovenija International.
2: Nočni program.

Due to a car accident, the A1 highway Maribor-Ljubljana is closed by the junction Slovenske Konjice towards Ljubljana. Traffic is redirected via Slovenske Konjice all the way to Celje, where you re-enter the highway. Elsewhere in the country, no major problems are reported. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče pri priključku Slovenske Konjice proti Ljubljani popolnoma zaprta. Obvoz je urejen preko priključka Slovenske Konjice in vse do Celja, kjer se priključite na avtocesto. Drugod ne beležimo večjih posebnosti. Srečno pot!

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Danes bo predvidoma znana odločitev sveta Ljubljanskega kliničnega centra, ki je na včerajšnji dopisni seji odločal o razrešitvi generalnega direktorja Marka Juga. Ta je dan prej ponudil svoj odstop. Pričakovati je, da bo 7-članski svet, v katerem ima večino vlada, Jugov odstop sprejel. Evropska unija in NATO sta izrazila podporo Nemčiji, potem ko je vlada v Berlinu za hibridni napad z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu okrivila Rusijo. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je ostro obsodil poskus ruskega napada. Prvi mož NATO Mark Rutte pa je dejal, da bo zavezništvo branilo svoje članice pred vsako grožnjo. Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da je ruska vojska minuli mesec zavzela 270 kvadratnih kilometrov v ukrajinski regiji Donetsk in da je obkolila veliko skupino ukrajinskih vojakov. Dodal je, da še naprej napreduje proti mestoma Slovjansk in Kramatorsk, ter da se pripravljajo na izvedbo obsežnih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. V ameriškem napadu na iransko območje, kjer je potekala poroka, so bili ubiti najmanj 4 ljudje, 35 je huje ranjenih. Washington se na napad še ni odzval. Zmagovalec 10. etape kolesarske dirke po Španiji je Francoz Bastian Trochon. Najboljši Slovenec je bil na 18. mestu Gal Glivar. Primož Roglič v skupni razvrstitvi ostaja na 2. mestu. Za vodilnim Špancem Enrikom Masom zaostaja za minuto in 18 sekund. Današnja 150-kilometrska etapa bo potekala od Kartagene do Lorke. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Nekaj spremenljive oblačnosti.

oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri, v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče popolna zapora med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Slovenske Konjice. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. 5 in 3 minute.

0: 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Na Bledu so sklenili strateški forum. Potem, ko so se prvi dan posvetili predvsem pogovorom na temo obrambe, odpornosti, demografije in podnebnih sprememb, so včeraj glavni poudarek namenili vojni v Ukrajini, čezatlantskim odnosom in širitvi Evropske unije. Podajine preslišite še.
2: Zasedanju evropskih obrambnih ministrov sledi srečanje zunanjih. Obsežni iranski napadi na ameriške cilje v zalivu. Začenja se Beneški filmski festival. Sončno bo, zvečer bodo plohe in nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Smiljan Hude. Končal se je Blejski strateški forum, ki je v svoji 21. izvedbi v Gorenjsko letovišče privabil več kot 2000 udeležencev. Razprave so prinašale razmisleke o geopolitičnih in drugih izzivih sodobnega časa. Blaž Ermenc.
3: Med glavnimi poudarki tokratnega Blejskega strateškega foruma je bil fokus na Srednjo Evropo. To je pokazala tudi udeležba premijev Madžarske, Češke in Hrvaške ter slovaškega predsednika. Srednja Evropa je bila predstavljena kot prostor ne le geografski, temveč tudi kulturni in idejni, odkoder bi lahko evropski projekt dobil nov svež zalet. Če sta bila lani na Bledu predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in visoka zunanja predstavnica Unije Kaja Kalas, je bil tokrat opazen izostanek vodilnih bruseljskih politikov. Letos niso bili vabljeni. Gostitelj, zunanji minister Tone Kajzer, je bil ob koncu zadovoljen z letošnjo izvedbo.
4: Zelo me veseli, da je na Bledu dejansko uspelo in to je projekt Slovenije. To je blagovna znamka, na katero smo lahko ponosni, zato je dobro, da tukaj sodelujemo vsi akterji.
3: In čeprav so predsednica republike Nataša Pirc-Musar, premije Janez Janša in zunani minister nasmejani skupaj vstopili v festivalno dvorano ob otvoritvi foruma, so se v nastopih na Bledu spet pokazale razlike v njihovih stališčih. Z enotnim glasom pa so udeleženci foruma podprli Ukrajino v boju proti ruski agresiji, pa tudi podporo širitvi Evropske unije.
1: Unija bo spostavila skupino političnih in vojaških predstavnikov iz več članic povezave Združenega kraljestva in Ukrajine za zmanjšanje vrzeli v obrambnih zmogljivostih Evrope. To je po neformalnem zasedanju evropskih obrambnih ministrov na Irskem sporočila visoka zunanja politična predstavnica Unije Kaja Kalas. Zasedanje na Irskem nadaljujejo zunanji ministri članic, ki bodo danes razpravljali tudi o spremembah zunanjega delovanja povezave. Iz Bruslja naš novi dopisnik Adrian Bakič.
5: Zaradi počasnega in neusklajenega odzivanja Evropske unije na geopolitične krize se med državami članicami krepijo pozivi k spremembam odločanja na področju zunanje politike. 11 držav, med njimi Nemčija, Francija in Španija, je zato v pismu visoki zunanje politični predstavnici Kaji Kalas predlagalo, da bi se države v primeru nestrinjanja vzdržale, ne pa uporabile veto, ki da paralizira delovanje Evropske unije v mednarodnih odnosih. Zdaj namreč lahko samo ena država preostalim 26. zveže roke. To se je večkrat zgodilo, ko je Madžarsko vodil Viktor Orban, nekateri mediji pa pri tem zdaj izpostavljajo tudi Slovenijo, ki ni želela podpreti skupne izjave članic z obsodbo izraelskega načrta gradnje nezakonitih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Nemčija se je za odločenje s kvalificirano večino zavzela že pred časom, idejo je podpirala tudi prejšnja slovenska vlada, med podpisnicami tokratnega pisma pa Slovenije ni.
2: Evropska unija in Zveza NATO sta izrazili podporo Nemčiji, potem ko je vlada v Berlinu za hibridni napad z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu prejšnji mesec okrivila Rusijo. Ta je obtožbe označila za absurdno in neutemeljeno provokacijo. Berlin je sicer napovedal ukrepe, med njimi zaprtje ruskega konzulata v Bonu in poostritev nadzora vstopa v Nemčijo za ruske državljane, na kar je Moskva zagrozila s povračilnimi ukrepi.
1: Medtem je ruski predsednik Vladimir Putin ob robu vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje v Kirgiziji komentiral aktualno dogajanje v vojni z Ukrajino. Dejal je, da ruska vojska napreduje proti mestoma Slovjansk in Kramatorsk.
6: Planovo je osvobodenje Donetske narodne republike. Toliko v avgustu.
1: Po njegovih besedah osvoboditev Donetska poteka po načrtu. V tej ukrajinski regiji so minuli mesec prevzeli nadzor nad 270 kvadratnimi kilometri ozemlja in 15 naselji. Dodal je, da se pripravljajo na izvedbo obsežnih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo.
2: Iranska revolucionarna garda je zatrdila, da je z balističnimi raketami napadla in ubila več ameriških vojakov v Jordaniji. Washington je navedbe o žrtvah zanikal. Pentagon se na navedbe še ni odzval. Islamska republika je sporočila tudi, da je izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na ameriško vojaško bazo v Bahrajnu. Sirene so se ponoči oglasile tudi v Kuvajtu in Iraku. Medtem je ameriška vojska napadla iranska tankarja in območje, kjer je potekala poroka. Po navedbah Teherana je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, med njimi otrok. Najmanj 68 je ranjenih.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut.
2: Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o imuniteti poslanca Roberta Goloba, potem ko je specializirano državno tožilstvo v ponedeljek sporočilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Gibanja Svoboda v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da poslanci Golobu imunitete ne bodo podelili, saj je takšen sklep včeraj podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija. Nekdani premier jo je pred tem obvestil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati.
1: Na Ravnah na Koroškem danes začenjajo 3-dnevno žalovanje, potem ko je občino prejšnji teden pretresla tragična nesreča.
2: V njej sta po eksploziji in požaru na jugu Italije umrla 2 občana, njuna hčerka pa se v bolnišnici še vedno bori za življenje. Žalovanje bo trajalo do petka, odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve, zastave bodo spuščene na pol droga in izobešena bo črna zastava.
1: V Benetkah se začenja 83. izdaja najstarejšega in enega najpomembnejših filmskih festivalov. V glavnem tekmovalnem programu je 21 filmov. V tekmovalnem programu Obzorja bo med 19 filmi tekmovala tudi manjšinska slovenska koprodukcija Do konca dneva srbske režiserke Jelene Maksimović. Nagradi za življenjsko delo bosta tokrat prejela 2 Američana, igralec, režiser in producent George Clooney in igralka Ellen Burstyn. Več Tisa Drev.
7: Že danes bosta na sporedu 2 izmed bolj pričakovanih filmov letošnje mostre. Prvi je film, s katerim letošnjo izdajo festivala odpirajo in je uvrščen v glavni tekmovalni program. Ink, črnilo Angleža Dennyja Boyla. Nocoj bo na sporedu tudi novi film Wernerja Herzoga Bucking Fastard. Nove filme bodo med drugimi predstavili južnokorejski režiser Lee Chang-dong, francoz Florian Zeller, britansko-irski cineast Martin McDonagh, japonec Hirokazu Koreeda in danska režiserka Mael Tuki. Med dokumentarnimi filmi izstopa 7-urni film o režiserju Bernardu Bertolucciju, pod katerega se podpisuje Luca Guadagnino. Wim Wenders pa nam bo v 3D tehnologiji pokazal stvaritve švicarskega arhitekta Petra Cumtorja. Britanska režiserka Sophie Fiennes bo po perverzneževem filmskem vodniku iz leta 2006 in perverzneževem vodniku po ideologiji, ki je sledil leta 2012, zdaj pokazala še svoj tretji del, v katerem prek filmskih izsekov spremljamo razmišljanje filozofa Slavoja Žižka z naslovom Perverznežev vodnik po utopiji.
1: Sledi pregled športnega dogajanja, poleg kolesarske dirke po Španiji je v ospredju odbojka. Znani so vsi četrtfinalni pari ženskega evropskega prvenstva. Več pa Marko Cirman. Mirno sredo želimo.
8: Deseta etapa kolesarske dirke po Španiji je bila odločena v skupinskem sprintu, presenetljiv zmagovalec pa Francoz Bastian Trochon. Najboljši Slovenec je bil na 18. mestu Gal Glivar, Primož Roglič v skupni razvrstitvi letošnje Vuelte ostaja na 2. mestu. Za vodilnim Špancem Enrico Masom zaostaja za minuto in 18 sekund. Današnja 150-kilometrska etapa bo imela 1500 višinskih metrov in bo potekala od Kartagene do Lorke. Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki so znani vsi četrtfinalni pari. V zadnjih 2 tekmah osmine finala je Nemčija s 3-2 v nizih premagala Belgijo, Turčija pa brez oddanega niza Azerbajdžan. Prvi četrtfinalni tekmi bosta danes v Brnu, para pa Grčija, Srbija in Italija, Švedska. Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji v včerajšnjem sporedu tudi prva veslaška medalja. Bron je osvojila Nina Kostanšek, to je skupno 16. medalja za slovensko odpravo v 11. tekmovalnem dnevu iger. Gimnastični spored je postregel s končnimi odločitvami v mnogoboju. Pri dekletih 9. mesto za Lucijo Hribar, 13. Vita Prijanović, v moški konkurenci pa edini predstavnik Kevin Buckley v svojo 8. mesto. Na karate tekmovanju je Elizabeta Molnar morala priznati premoč Francozini Sombejevi. Brez četrtfinala je ostal tudi Jaka Gal, Maročan sam je bil boljši z 12-10.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, jutri, v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče popolna zapora med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Slovenske Konjice. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. 5 in 41 minut.

Igor, Nec in Maj smo vaši to sredino jutro in veseli, ker ste naši. Lepa sreda je pred nami, še pogled na uro za vse tiste, ki se vam že na vse zgodaj mudi, do šestih še 18. Srečno na poti.

0: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
1: Tudi letos bo ribnica semen. In tu že to nedajlo. Le prijte k nam, se vam ne bo še nekoli žal. Pa verjemite, da vam tudi letos ne bo.
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
3: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
4: Več kot radio.

Dobro jutro, Zvala 202, mejte se radi in še prej. Čestitke, preživeli smo še en 1. September. Čeprav raziskave kažejo, da imajo lahko otroci povišene znake stresa že 6 mesecev pred začetkom novega šolskega leta, kar pogosto odraža tesnobo njihovih staršev. Proti njej najbolj pomaga odprt pogovor v družini, kakovosten spanec, pa tudi šolski odmori. Mi dodamo še eno preverjeno metodo za zvočno rehabilitacijo, to jutro skrbi Andrej Karoli. Kot vedno, z veliko mero občutka. Do 6, še 6.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Rasto Pahor. Državni zbor bo na izredni seji odločal o imuniteti predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Gre za njegovo domnevno vmešavanje v delo policije, ko je bil premier. Pričakovati je, da državni zbor Golobu imunitete ne bo podelil. Tudi sam je sporočil, da se na njo ne namerava sklicevati. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb včeraj ni dokončala razprave o morebitnih vplivih Rusije in Izraela na suverenost Slovenije. Od vlade namreč niso prejeli vsega zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice. Komisija od policije zahteva še dokumentacijo o zadevi Black Cube, od obveščevalne agencije Sova pa informacijo o načrtovanju vzpostavitve izraelskega veleposlaništva. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je po zasedanju obrambnih ministrov na Irskem napovedala vzpostavitev nove skupine na visoki ravni, ki bo iskala rešitve za zmanjševanje vrzeli v evropski obrambi. Vključevala bo tudi predstavnike Ukrajine. Zunani ministri bodo v nadaljevanju zasedanja razpravljali o reformi zunanjega delovanja unije, podpori Ukrajini ter Bližnjem vzhodu. ZDA so sinoči vnovič napadle cilje v Iranu. Napadi so bili usmerjeni na položaje iranske revolucionarne garde. Po iranskih navedbah so bili ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih. Ameriški predsednik Donald Trump je Teheranu v primeru povračilnih dejanj zagrozil s še hujšimi napadi. Iran je v odgovor izstrelil balistične rakete na ameriško bazo v Jordaniji. O iranskih raketah poročajo tudi iz Kuvajta in Bahrajna. V Benetkah se začenja 83. mednarodni filmski festival. V glavnem tekmovalnem programu se bo za nagrade potekovalo 21 filmov. V programu Obzorja bo tekmovala tudi manjšinska slovenska koprodukcija Do konca dneva srbske režiserke Jelene Maksimović. Nagradi za življenjsko delo bosta tokrat prejela režiser in producent George Clooney ter igralka Ellen Burstyn. Danes bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri, v petek in v soboto bo sončno in postopno vse bolj vroče.
2: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani popolna zapora, nastaja zastoj. Prav tako je na štajerski avtocesti promet upočasnjen med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani.

0: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
1: To je nov dan na valu 202.
2: Srečno na jutranjih poteh in oči na peclje, pa ne samo takrat, ko so na cestah rumene rutke. 6:03.

Poglej ven, poglej, pravi Jure, ja, prvi mesec črko R je tukaj, če to še kaj pomeni. Poleg tega, ja, da se poletni dnevi brez urnika končujejo, se tudi budilke nastavljajo na isto uro vsako jutro, povratek v rutino se tako morda sliši kar naporno, v resnici pa struktura marsikomu vrne moči, zgodnje vstajanje, načrtovanje, dnevni ritem, vse to naj bi pomagalo, da svoj čas dobro izkoristimo in ugotovimo, da ga imamo še vedno dovolj za vse, kar nas veseli. No, vsaj teorija je takšna. 6 in 7.

0: Soul to Soul z nežno budnico na valu 202, 14. čez 6. september pa na radijske valove vrača meni najljubšo rubriko, katero naslov je sicer Ljubki nesmisel. Pa prisluhnimo, kdo bo danes odprl sezono jutranjih koncertov na valu 202.
1: Jaz sem Urban.
2: In jaz Matija.
1: In ob 8. igramo par Andreju na valu.
2: Batista Cadillac.
1: Yeah, brother.
0: Batista Cadillac, fini muzičari čez manj kot 2 uri na vseh naših analognih in digitalnih frekvencah.

0: 22 je čez 6, čas je za prvi jutranji žvižg.
1: Športna zgodba.
0: Celjski športni navdušenci so bili centimetre oddaljeni od dveh lig prvakov. Rokometna se v Zlatorog vrača po dveh letih, ko med elito Slovenija ni imela svojega predstavnika moški konkurenci. Celjski klub sicer letos praznuje okroglih 80 let delovanja. Več pa v jutranji športni zgodbi Uroš Volk.
2: Vrnitev Lige prvakov v Zlatorog v celjskem klubu vidijo kot osrednje praznovanje okroglega rojstnega dne. V 80-ih letih delovanja so med elito Celjani igrali četrt stoletja. Več nastopov imata le največji evropski tekmec Zagreb, proti kateremu slovenski prvak prihodni teden začenja svojo 26. sezono in na nek način največji prijatelj Vesprem, sploh ob dejstvu, da imata skoraj identični dvorani. Še pred selitvijo v Zlatorog so ljubitelji rokometa uživali v fantastičnih evropskih trenutkih v Golovcu, rokomet na Celjskem pa se je tako kot drugod po drugi svetovni vojni najprej igral na prostem, tudi na skalni kleti, ki jo že malo bolj pozabljeno povezujemo z nogometom. Zadnji dobri dve desetletji se tako nogomet kot rokomet v Celju v glavnem igrata na Opekarniški cesti, stadion in dvorano loči le nekaj metrov in letošnja ponudba tekem bo na obeh še posebej imenitna. Rokometni Celjani si za evropske razmere skromnim proračunom in v povprečju neizkušeno zasedbo ne delajo utvar, da bi se v Ligi prvakov prebili kdo ve kako daleč. Favorita bosta Paris Saint-Germain in danski Aalborg, a sprememba sistema tekmovanja, Liga šteje 24, namesto prejšnjih 16 članov, ponuja še vsaj dve tekmi Evropske lige. Tretje in četrto uvrščeni klubi skupinskega dela elite bodo namreč igrali dvoboje za uvrstitev osmino finala Evropske lige. Za razliko od nogometa, v katerem obstaja še ena evropska pot, konferenčna, pa bo prehajanje v rokometu omejeno le naprej omenjeni tekmovanji. V Ligi prvakov bo v tujih klubih letos igralo še 10 rokometašev iz Slovenije, med katerimi se je velika večina v tujino podala prek celjskega kluba.
0: V jutranji športni zgodbi Uroš Volk, celjski rokometaši bodo torej po dveh tekmovalnih obdobjih vnovič nastopili v Ligi prvakov. V športnem delu Valovskega dopodneva pa se bomo danes posvetili tudi vrhuncem tekmovalnega dne na sredozemskih igrah.
1: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
3: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
1: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se! Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
0: 4 minute do pol sedmih, mi smo budni, tudi vam dobro jutro.

0: Najbolj izdatna, informativna jutranja zgoščina se bliža tudi na valu 202.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Evropski zunani ministri o spremembah odločanja o zunani politiki Unije, manjkrat možnost uporabe veta. V Sloveniji pridelamo vse manj jabolk, letos ena najslabših sezon. Začenja se Beneški filmski festival, v tekmovalnem programu Obzorja tudi slovenska koprodukcija. Veslačica Nina Kostanjšek na sredozemskih igrah v Tarantu osvojila bronasto medaljo.
3: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
0: Še osveženi podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani popolna zapora. Obvoz je možen preko priključka Slovenske Konice. Prav tako je zaradi prometne nesreče promet oviran na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa je promet upočasnjen med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani.
4: To je nov dan na valu 202.
0: In naj bo kar se da lep.

Harry Styles na valu 202, 6 in 41 minut, danes praznuje Steve Porcaro. Človek, ki je svojimi sintetizatorji vdihnil dušo zvoku skupine Toto. Čeprav ga mnogi poznamo kot mojstra nepozabnih zvokov, predvsem v uspešnici Afrika, je njegov ustvarjalni odtis veliko globji. Ste vedeli, da je prav on napisal glasbo za legendarno pesem Human Nature Michaela Jacksona. Njegov osrednji motiv je bil vedno ustvarjanje čustev za analogno tehnologijo, kar je skupini Toto dalo tudi tisti značilni, polni ter prepoznavni zvok 80-ih. Steve, hvala za vse brezčasne zvoke in vse najboljše. V njegovo čast na valu 202 sledi ena po Andrejevem izboru, pravi, da mu je bolj kot Rozi všeč Lia.

0: Steve si je zaigral za rojstni dan, zdaj pa preverimo, kakšne barve bo naš dan. Kličemo na agencijo za okolje, Timotej Kozel, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, pogled skozi okno ne kaže ravno bližanja spremembe letnega časa, kaj pravijo vaše meritve in modeli?
1: Ja, naši modeli pravijo, da bo še malo poletja, preden pride jesen.
0: Torej podaljški.
1: Podaljški, ja.
0: Odlično.
1: V bistvu bo kar precej vroče za september, no. Tako da nas čaka tudi kar nekaj še vročih dni pred nam, preden pride sprememba. Sicer pa trenutno je proti severu države še nekaj povečene oblačnosti, to je posledica nočnih ploh in neviht. Na severu tam je padla tudi nekaj dežja, drugod pa je ostalo suho in tudi bistveno več jasnine. Ta oblačnost bo potem v naslednjih urah postopno zapustila naše kraje, tako da nas čaka čez dan kar precej sončno vreme, nekaj spremenljivo oblačnosti pa bo v gorskem svetu. In potem proti večeru kaže, da bodo v severnih krajih začele nastajati krajevne plohe nevihte, ki pa se bodo ponekod zavlekle tudi v noč. Zdaj danes bodo dnevne temperature nekje od 27 pa do 31, nekoliko bolj hladno pa bo v Alpskih dolinah, tam pa do okoli 24. Potem pa jutri zjutraj bo ob teh nevihtah še nekaj povečane oblačnosti, verjetno čez dan pa kaže, da se bo razjasnilo in bo precej jasno, verjetno bo nekaj plitke kopaste oblačnosti nad hribi, ampak bo vseeno tist precej sončnega vremena. Temperature bodo jutri še precej podobne današnjim in bodo nekje od 27 pa do 32 stopinj. V petek in soboto pa nas čaka sončno vreme in postopno bo tudi bolj vroče. Prehodno bo zapihal tudi jugozahodni veter, ki bo prinesel tudi nekoliko bolj toplo zračno maso na naše kraje, tako da se zaenkrat nakazuje, da bo sobota najbolj vroča. In najbolj vroča regija pa bo zaenkrat, oziroma območje, kot kaže, bo jugovzhod. Tam bi se znale temperature v soboto približiti tudi 35 stopinjami. Tako da, še kot ste rekli, podaljški poletja, preden nas verjetno v nedeljo doseže taka šibka vremenska motnja, ki bi od severovzhoda prinesla nekoliko bolj hladno zračno maso, ampak to bolj prehodno, tako da nedelja bo za otenek bolj sveža, ampak bodo temperature v notranjosti vseeno še nad 30, ampak ne bo pa recimo tako vroče kot v soboto. Potem pa se spet vrne vročina v ponedeljek in torek in bodo dnevne temperature v notranjosti spet nad 30, kakšne stopinje nad 30. Sprememba vremena lahko tudi konkretna, pa nas se pa zaenkrat nakazuje potem v sredini naslednjega tedna, ko bi znale temperature kar znatno pasti, pa tudi nekaj, kar nekaj padavin bi lahko ob temu bilo, ampak pustimo to za naslednje dežurne, da vam malce bolj povejo.
0: Ja, se še slišimo sproti, zaenkrat pa ne bo nazeblo, ne, Timotej Kozel. Ne. Hvala za tale odmerek septembrskega vremenskega optimizma, pa lep pozdrav na agencijo za okolje.
1: Zasedim. Nasvidenje.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
5: šla bi, daleč bi šla.
4: Doktorica Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
5: vera človeku podaljša svet.
4: Sabina Senčar, ginekologinja, o današnjih odnosih pove:
5: v partnerju ne boste našli božanstva.
4: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji:
5: dobesedno sem se pobirala po vseh štirih.
4: Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
6: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
7: Supernova. Sledite svojim željam.

0: Medtem ko nekateri že kar nestrpno pogledujejo po naši vesoljski soseski, si pri nas naredimo fino klimo z izbrano družbo in krasno muziko.
1: Jaz sem Urban.
2: In jaz Matija.
1: In ob 8 igramo v jutranjem koncertu pri Andreju.
2: Batista Cadillac.
1: Yeah, brother.
0: Batista Cadillac, čisto zares nova sezona jutranjih koncertov pri Andreju, kot ste vajeni, ob 8 čez dobro uro, še prej, že čez 4 minute, pa druga jutranja kronika tudi pri nas.

0: Ne na Goethe inštitutu začnemo 14. septembra.
1: www.goethe.de pošiljnica Ljubljana.
2: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
3: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
2: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
4: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici Trikalija in Kalija.si.
9: Tam so včeraj zasedali obrambni ministri Unije in sklenili, da je treba hitreje zapolniti vrzeli na področju evropske obrambe. Danes se bodo zbrali zunanji ministri in med drugim razpravljali o spremembah odločanja na področju zunanje politike. 11 članic predlaga, da bi se države v primeru nestrinjanja vzdržale, ne bi pa uporabile veta. O slovenskem stališču zunanji minister Tone Kajzer.
10: Mi smo vse skozi na tem stališču, da želimo maksimalno sodelovati v tem procesu, da se premaknemo naprej, ker vidimo, da je Evropska unija prezbirokratizirana, da prepočasi sprejemamo odločitve, da nas drugi prehitevajo.
9: Odaj boste slišali še.
11: Pri nas pridelamo vse manj jabolk. Letos zaradi podnebnih sprememb ena najslabših sezon. Slovenski turizem dosega rekorde. Vprašanje pa je, kako upravljati rast. Na Beneškem filmskem festivalu tudi slovenska manjšinska koprodukcija in film Slavojem Žižkom. Sončno bo, s temperaturami od 27 do 32 stopinj Celzija. Proti večeru na severu plohe in nevihte.
9: Z vami sva Ajda Sokler in Tatjana Popovič. Včeraj se je končal Blejski strateški forum, ki je v svoji 21. izvedbi v Gorenjsko letovišče privabil več kot 2000 udeležencev z vsega sveta. Razprave so prinašale razmisleke o geopolitičnih in drugih izzivih sodobnega časa. V spredju so bili evropska in svetovna varnost, vojna v Ukrajini, prihodnost in širitev Unije ter čezatlantsko sodelovanje. Na Bledu je bil Blaž Ermenc.
12: Med glavnimi poudarki tokratnega Blejskega strateškega foruma je bil fokus na Srednjo Evropo. To je pokazala tudi udeležba premijev Mađarske, Češke in Hrvaške ter slovaškega predsednika. Srednja Evropa je bila predstavljena kot prostor ne le geografski, temveč tudi kulturni in idejni, odkoder bi lahko evropski projekt dobil nov svež zalet. Če sta bila lani na Bledu predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in visoka zunanja predstavnica Unije Kaja Kalas, je bil tokrat opazen izostanek vodilnih bruseljskih politikov. Letos niso bili vabljeni. Na Bledu so bili 4 evropski komisarji oziroma komisarke. Gostitelj, zunanji minister Tone Kajzer, je bil ob koncu zadovoljen z letošnjo izvedbo.
13: Zelo me veseli, da je na Bledu dejansko uspelo in to je projekt Slovenije. To je blagovna znamka, na katero smo lahko ponosni, zato je dobro, da tukaj sodelujemo vsi akterji.
12: In čeprav so predsednica republike Nataša Pirc-Musar, premije Janez Janša in zunani minister nasmejani skupaj vstopili v festivalno dvorano ob otvoritvi foruma, so se v nastopih na Bledu spet pokazale razlike v njihovih stališčih. Premije je govoril o škodljivosti evropskega zelenega prehoda, predsednica je poudarjala nujnost, da ustrajamo v boju proti podnebnim spremembam. Pirc-Musarjeva je večkrat omenila dosledno spoštovanje mednarodnega prava. Janša in Kajzer pa sta govorila predvsem o realistični zunani politiki, ki v ospredje postavlja slovenske nacionalne interese in ne opozarja več tako glasno na kršitve človekovih pravic po svetu. Če je bilo še pred leti več govora o mehki moči Unije, je zdaj v ospredju varnost.
13: Zdaj se vidi, da se v bistvu zadeve premikajo oziroma smo v samem fokusu naše varnosti, ker brez varnosti v bistvu ni stabilnosti niti prosperitete.
12: Z enotnim glasom pa so udeleženci foruma podprli Ukrajino v boju proti ruski agresiji, pa tudi podporo širitvi Evropske unije. To je sicer že stalnica blejskih strateških forumov, ki se jih tradicionalno udeležujejo vodilni politiki Zahodnega Balkana. Blejskega foruma se je udeležila tudi Evropska komisarka za širitev Marta

0: kos, kljub temu pa vodilna vladna predstavnika tam nista našla časa, da bi se z njo srečala.
1: Evropska unija bo vzpostavila skupino političnih in vojaških predstavnikov iz več članic povezave Združenega kraljestva in Ukrajine za zmanjšanje vrzeli v obrambnih zmogljivostih Evrope. To je po neformalnem zasedanju evropskih obrambnih ministrov na Irskem sporočila visoka predstavnica Unije za skupno zunanjo in varnostno politiko Kaja Kallas. Kdo bo v skupini sodeloval, bo znano prihodnji teden. Kallasova je ob tem napovedala povečanje podpore Ukrajini in nove sankcije proti Rusiji. Zasedanje na Irskem nadaljujejo zunani ministri članic, ki bodo danes razpravljali tudi o spremembah zunanjega delovanja Unije. Iz Bruslja poroča novi dopisnik RTV Slovenija Adrian Bakič.
2: Zaradi počasnega in neusklajenega odzivanja Evropske unije na geopolitične krize se med državami članicami krepijo pozivi k spremembam odločanja na področju zunanje politike. 11 držav, med njimi Nemčija, Francija in Španija, je zato v pismu visoki zunanje politični predstavnici Kaji Kallas predlagalo, da bi se države v primeru nestrinjanja vzdržale, ne pa uporabile veto, ki da paralizira delovanje Evropske unije v mednarodnih odnosih. Pa naj gre za Ukrajino, Bližnji vzhod ali odnos do ameriškega predsednika Trumpa. Zdaj namreč lahko samo ena država preostalim 26 zveže roke. To se je večkrat zgodilo, ko je Madžarsko vodil Viktor Orban, nekateri mediji pa pri tem zdaj izpostavljajo tudi Slovenijo, ki ni želela podpreti skupne izjave članic z obsodbo izraelskega načrta gradnje nezakonitih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Nemčija se je za odločenje s kvalificirano večino zavzela že pred časom, idejo je podpirala tudi prejšnja slovenska vlada, med podpisnicami tokratnega pisma pa Slovenije ni.
3: Z nemškim zunanjim ministrom imamo zelo dobro sodelovanje, bil sem na obisku v Berlinu, on me je vprašal, ali vi zdaj spreminjate stališče. In sem rekel, Johan, mi ne spreminjamo stališča, mi smo vse skozi na tem stališču, da želimo kot manjša država članica maksimalno sodelovati v tem procesu, da se premaknemo naprej, ker vidimo, da je Evropska unija prezbirokratizirana, da prepočasi sprejemamo odločitve, da nas drugi prehitevajo.
2: Tako je slovensko stališče obrazložil zunani minister Tone Kajzer, ki se bo udeležil današnjega ministerskega zasedanja na Irskem. Tam bo na mizi tudi predlog Nemčije in Francije o reorganizaciji Evropske zunanje službe pod vodstvom Kaje Kallas.
4: Nemčija je napovedala ukrepe proti Rusiji, saj je prepričana, da je Moskva odgovorna za avgustovski incident z dronom z eksplozivom, ki so ga odkrili v Leipzigu. V Berlinu dodajajo, da je šlo za neuspeli napad. Med napovedanimi ukrepi so zaprtje ruskega konzulata v Bonu, poostritev nadzora nad ruskimi državljani pred vstopom v državo in okrepitev pritiska na rusko floto v senci. Iz Kremlja so v odzivu napovedali vzajemne ukrepe in sankcije označili za nepravične.
1: Ameriške sile so sinoči znova obstreljevale Iran. Napadi so bili usmerjeni na položaje iranske revolucionarne garde.
4: Po iranskih navedbah je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 50 je ranjenih. Ameriški predsednik Donald Trump je v Teheranu v primeru povračilnih dejanj zagrozil še hujšimi napadi. Iran je v odgovor izstrelil balistične rakete na Kuvajt, Bahrajn in Jordanijo. Po navedbah iranskih sil so v napadih na sever Iraka ubili več ameriških vojakov, kar v Pentagonu zanikajo.
5: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Državni zbor bo na izredni seji odločal o imuniteti poslanca in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba.
4: Specializirano državno tožilstvo namreč želi proti njemu sprožiti postopek zaradi suma dajanja daril za nezakonito posredovanje v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da poslanci ne bodo izglasovali imunitete nekdanjemu premijeju. Takšen sklep je včeraj že podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija. Po Golobovem mnenju je odločanje nepotrebno, saj se na imuniteto ne namerava sklicevati. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki oduzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji. Uveljavitev je sprva ustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek od nje odstopili. Spremembe zakona, ki jih je državni zbor sprejel junija, so predlagali v SDS, NSI, SLS in Fokusu ter Resnici. Poleg njih so zanje glasovali tudi demokrati.
1: Podnebne spremembe so pospešile tudi sezono obiranja jabolk, ki v Sloveniji prevladujejo v pridelavi sadja. Obiranje pa poteka od druge polovice avgusta. Posledice suše so manjši pridelki, slabša kakovost in slabša skladiščna sposobnost sadja. Sadjarje omejujejo tudi birokratska pravila sezonskega zaposlovanja in visoke obremenitve dela. Pričakujejo težko sezono. Prispevek je nekaj drolec.
6: Trenutno je v Sloveniji nekaj po 2000 hektarov jablanovih nasadov. Te površine se zmanjšujejo enkrat hitreje kot v državah Evropske unije. Letno izgubimo 24% površin. Mohor Holešek, predsednik Združenja za sadjarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije.
7: Toliko se nam zmanjšujejo površine, predvsem zaradi naše nekonkurenčnosti ali previsoke cenovne politike.
6: Po zgodnjih ocenah bi Slovenija lahko pridelala 42 tisoč ton jabolk, toda zaradi poznih pozeb, suše in vročinskih valov bo pridelek nižji oziroma eden najnižjih v zadnjih 10 letih. V zadnjem obdobju so cene v Evropski uniji že močno padle. Razlog so zaloge sadja velikih evropskih pridelovalk.
7: To se pravi, da je zaloge, ki je ostalo iz lanskega leta, enkrat več, kot je bilo leto poprej.
6: To vpliva na nižjo odkupno ceno tudi pri nas. Zaloge so nastale, ker cena ni dosegla evropske ravni, poleg tega se je poleti na policah pojavljalo tudi veliko drugega sadja, kot tretje pa naj bi vročina vplivala na manjšo porabo jabolk. Sadjari so zaskrbljeni tudi zaradi slabše kakovosti letošnjega pridelka.
7: Ki ima v velikem delu težavo in ne bo imelo skladiščnih sposobnosti. In tretja težavna okoliščina iz tega vidika je, da imamo skoraj v celi Evropi na vrtovih dejansko veliko jabolk in veliko sadja.
6: Zaloge letošnjega letnika bodo po napovedih ene najnižjih, kar pa nakazuje nov cikl rasti odkupnih cen in optimizem sadjarjev, da bodo nadoknadili izgube v prvem delu sezone.
7: In se za jabolka, ki bodo zdržala, lahko pričakuje v drugem delu sezone boljše popravljanje.
6: A kot podarja Holešek, je pomembno, da bodo jabolka obrana pravi čas in v pravi tehnološki zrelosti. Tu pa se za sadjarje že začne izziv pomankanja sezonskih delavcev.
4: Obrtniki bodo na 21. forumu obrti in podjetništva vladi predstavili svoje zahteve glede razvoja malega gospodarstva v prihodnjih 5 letih. Letos je obrtno-podjetniška zbornica zbrala 149 zahtev. Od vlade pa med drugim pričakujejo stabilno davčno okolje in prožno delovno zakonodajo. Udeležbo na forumu so poleg premijeja Janeza Janše in gospodarskega ministra Anžeta Logarja potrdili še številni drugi predstavniki vlade.
1: Slovenski turizem je julija in avgusta vpisal 2,2 milijona prihodov in 6,3 milijona prenočitev, približno 7% več kot lani. Toda ob rekordih se vse bolj postavlja vprašanje, kako rast tudi upravljati. O tem, kako naj zrele turistične destinacije usmerjajo na daljni razvoj in preprečijo, da bi uspeh postal breme za prostor in prebivalce, so govorili na turističnem panelu v okviru Blejskega strateškega foruma. Simeona Rogal.
8: Turistična statistika raste, vprašanje pa je, koliko rasti lahko posamezna destinacija še prenese, opozarja direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj in dodaja, da ni več dovolj spremljati le število prihodov in prenočitev.
9: Že kar nekaj časa se ukvarjamo z tem, da je treba destinacije dobro upravljati, kajti vemo, da v zadnjih letih Slovenija beleži kontinuirano rast in zagotovo v nekem trenutku prinaša to določene pritiske na določene destinacije.
8: Pri zrelih destinacijah se zato pozornost od same rasti obiskovalcev vse bolj premika k temu, kakšno vrednost turizem ustvarja za prebivalce in okolje, poudarja regionalna direktorica za Evropo pri svetovni turistični organizaciji Kordule Volmutar.
10: Mature destinations go beyond measuring the economic impact.
8: In dodaja, da morajo zrele destinacije preseči merjenje ekonomskih učinkov in začeti meriti tudi druge vidike, trajnostne in okoljske. Govorimo o participativnih pristopih, pri katerih postajajo prebivalci vse pomembnejši, turizem pa je del skupnega življenjskega prostora. Prebivalci in obiskovalci morajo imeti pri tem enako pomembno vlogo, še počrta. Eden najbolj očitnih primerov pritiska turističnega obiskovalca v Sloveniji je Bled, kjer doba bivanja pada, promet in pritisk na okolje pa rasteta, pravi direktor turizma Bled Blaž Weber.
11: Naša formula je osredotočena nekako na to, da probamo vse te kriterije nekako združiti v isto zgodbo in ko smo mi to naredili, smo dejansko videli, da nimamo problema z povpraševanjem, ampak da imamo res problem z kvaliteto storitve.
8: Bled za to svojo novo strategijo usmerja v regeneracijo kraja, obiskovalcev in skupnosti. Turističnega obiska ne bodo omejevali, pač pa ga bodo skušali bolje usmerjati z informacijami, alternativami in jasnimi pravili.
1: Danes se začenja 83. izdaja najstarejšega in še vedno enega najpomembnejših filmskih festivalov, Beneški filmski festival. V glavnem tekmovalnem programu je 21 filmov. V tekmovalnem programu Obzorja bo med 19 filmi tudi manjšinska slovenska koprodukcija Do konca dneva, srbska režiserka Jelena Maksimović. Nagradi za življenjsko delo bosta tokrat prejela dva Američana. Igralec, režiser in producent George Clooney in igralka Ellen Burstyn. Več pa Tessa Drew.
12: Že danes bosta na sporedu dva izmed bolj pričakovanih filmov letošnje mostre. Prvi je film, s katerim letošnjo izdajo festivala odpirajo in je uvrščen v glavni tekmovalni program. Ink, črnilo Angleža Dennyja Boyla. V središču je medijski mogul Rupert Murdoch, v filmu ga igra Guy Pearce in njegova preobrazba časopisa The Sun, ki je postal najbolj vpliven britanski tabloid. Nocoj bo na sporedu tudi novi film Wernerja Herzoga Bucking Fastard. Naslov se nanaša na sinhroni jezikovni spodrsljaj, ki se je zgodil na sodišču dvojčicama obtoženima nadlegovanja. Vzor za filmski dvojčici je resničen, v filmu pa jo igrata Kate in Rooney Mara. Tudi sicer so v glavnem tekmovalnem programu leto skoraj samo filmi, pod katere so podpisani režiserji. Nove filme bodo med drugimi predstavili južnokorejski režiser Lee Chang-dong, francoz Florian Zeller, britansko-irski cineast Martin McDonagh, japonec Hirokazu Koreeda in danska režiserka Mael Tuki. Med dokumentarnimi filmi izstopa 7-urni film o režiserju Bernardu Bertolucciju, pod katerega se podpisuje Luca Guadagnino. Wim Wenders pa nam bo v 3D tehnologiji pokazal stvaritve švicarskega arhitekta Petra Cumtorja. Britanska režiserka Sophie Fiennes bo po perverzneževem filmskem vodniku iz leta 2006 in perverzneževem vodniku po ideologiji, ki je sledil leta 2012, zdaj pokazala še svoj tretji del, v katerem prek filmskih izsekov spremljamo razmišljanje filozofa Slavoja Žižka z naslovom Perverznežev vodnik po utopiji. Beneški filmski festival bo trajal do 12. septembra.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja. Z vami bo Marko Cirman. Hvala za pozornost in lep dan želimo.
2: Na vrhu skupnega seštevka kolesarske dirke po Španiji brez sprememb. Včerajšnjo 10. etapo je v zaključnem sprintu presenetljivo dobil Francoz Bastian Trochon. Najboljši Slovenec je bil na 18. mestu Gal Glivar, Primož Roglič v skupni razvrstitvi letošnje Vuelte ostaja na drugem mestu, za vodilnim Špancem Enrikom Masom zaostaja za minuto in 18 sekund. Današnja 150-kilometrska etapa bo imela 1500 višinskih metrov in bo potekala od Kartagene do Lorke. Na sredozemskih igrah v Taran v Italiji v včerajšnjem sporedu tudi prva veslaška medalja. Bron je osvojila Nina Kostanšek, skupno 16. medalja je bila to za slovensko odpravo v 11. tekmovalnem dnevu iger. Gimnastični spored je postregel s končnimi odločitvami v mnogoboju. Pri dekletih 9. mesto za Lucijo Hribar, 13. Vita Prijanovič, v moški konkurenci je edini predstavnik Kevin Bakli osvojil 8. mesto. Trije atletski nastopi. V finalu skoka v višino je Sandro Jeršin Tomazini zasedel 5. mesto s preskočenima 2 metroma in 15 centimetri. Agata Zupin je na 400 metrov z ovirami 6. časom napredovala v jutrišnji finale. Andrej Skočir je imel 13. čas teka na 200 metrov. V tekmovanju v karateju je Elizabeta Molnar morala priznati premoč Francozini Sombejevi. Brez četrtfinala je ostal tudi Jaka Gal, Maročan sam je bil boljši z 12-10. Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki so znani vsi četrtfinalni pari. V zadnjih dveh tekmah osmine finala je Nemčija s 3-2 v nizih premagala Belgijo, Turčija pa brez oddanega niza Azerbajdžan. Prvi četrtfinalni tekmi bosta danes v Brnu, para pa Srbija, Grčija in Italija, Švedska. Celjski nogometni klub se je okrepil z Blažem Kramerjem, napadalec je nazadnje igral v Turčiji pri Konjasporju. Tudi pri Brinju, ki je v nedeljo premagalo Celje, so se okrepili. Nov član je Luka Turudija, ki bo v Grosuplju igral kot posojen nogometaš Mure. Kmalu pa se bo zgodil četrti najdražji prestop v zgodovini in najdražji na otoku. Po poročanju angleških medijev naj bi se Enzo Fernandez vsak čas za 146 milijonov evrov iz Chelsea preselil k Manchester Cityju. Barcelona pa je v svoje vrste zvabila Gabriela Jesusa, napadalec v Katalonijo seli iz londonskega Arsenala. Poleg nove etape na kolesarski dirki po Španiji, prva sreda v letošnjem septembru prinaša tudi za ostalo tekmo drugega kroga domačega nogometnega prvenstva. V Kidričevem se bo stop 20 pomerila Aluminij in Celje. Pred nogometašicami iz Radomelj je povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za uvrstitev v evropski pokal. Na Norveškem bo domača Vålerenga branila dva zadetka prednosti z prve tekme. Danes pa se začenja nova sezona domačega rokometnega prvenstva. Za uvod bodo prvaki iz Celja gostili Sviš iz Ivančne Gorice. Slovan bo gostoval v Ajdovščini, superpokalni zmagovalec Trimo iz Trebnjega v Ribnici, Velenjčani pa bodo gostovali v Novem mestu pri Krki.
4: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Mitja Groznik.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Z agencije za okolje Timotej Kozel.
13: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 v alpskih dolinah okoli 24 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta, do jutra pa se bo tudi tam zjasnilo. Jutri bodi precej jasno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
4: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Nastal je zastoj, potovanje se podaljša za približno 25 minut. Zastoji so še na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ljubljani in na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani. Na severni ljubljanski obvoznici je pred razcepom za Dobrova oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Zastoji so tudi na lokalnih cestah Trzin-Črnuče in Medno-Ljubljana.
14: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
4: BM. Ura bo 7 in 22 minut.
5: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
15: Dobro jutro, Igor Kropec, Nejc Rac in Maj Valeri, smo jutranja ekipa na Valu 202, Andrej Karoli pa ima to jutro v rokah vse glasbeno uredniške niti. Zaenkrat če izbira med posnetki, čez pol ure pa krmari v živo z Batista Cadillac.

0: Še nekaj sekund in ura bo pol osmih, naj vas jutranja sivina ne zavede. Čaka nas prav lepa sončna sreda s prijetnimi temperaturami rahlo pod 30. Trenutno pa je po Sloveniji takole, Ljubljana pretežno jasno 18, letališče Jožeta Pučnika delno oblačno 15 stopinj Celzija. V Slovenj Gradcu oblačno 15, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 16. V Murski Soboti pretežno jasno 17, v Novem mestu pretežno jasno 14, Listca pretežno oblačno 15 stopinj, piha severovzhodni veter 12 km na uro. V Postojni jasno 17, letališče Portorož jasno 20, Bilje pri Novi Gorici jasno 23 in na Kredarici zmerno oblačno 6 stopinj.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
3: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
2: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
4: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
5: Kdor se uči, ostane mlad.
6: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
5: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Novo šolsko leto, danes že čisto zares. In prav tako, čisto zares, nova sezona jutranjih koncertov pri Andreju, kot ste vajeni ob osmih. Ampak najprej Marvin Gaye.

0: Marvin Gaye.
1: Ja, influenca.
2: Škoda, fanta.
0: Urban in Matija sta pa tista Cadillac. Vse, kar je bilo nujnega povedati o ravnokar slišenem, ki je prepeval My Girl v nekaj besedah. In influencer, kot se temu zdaj reče, in škoda ga je, ker je odšel na najslabši možni način. Batista Cadillac, vse je enkrat tretjič. Tokrat ne samo z obljubo, ampak dejansko sem že držal v roki album številka 2, pred premiera. Premiera bo dejansko 17. septembra v Križankah na koncertu. Urban, Matija, kdorkoli odvaju, pelita me čez ustvarjalno, razmeroma ne kratko pot ustvarjanja dvojke, Matija.
3: Dvojka, mi pravimo temu, da je, če je bila prva plata road trip na morje, smo zdaj prišli na cilj in smo se že spočili v hotelu in zdaj smo pred klubom in gremo noter. Je malo modernejša, malenkost malo bolj temna, z razlogom imamo tudi tazga producenta tukaj v Kacafuro.
1: In,
3: my boy blue. To je nekako tako. Tako je.
0: Temna, ne zaradi konteksta nekaterih songov, ki so, jaz bom temu rekel, otožni, zvenijo zelo sodobno. Kaj vse se je dogajalo, preden ste prišli pred klub, v katerem naj bi zdaj se zabavali?
1: V resnici ogromno enih lepih ur s Kacafuro. Odprl nam je en nov svet. Potegnjeno je ven iz konzerve, kjer sva bila prej v nekih 70-ih zgubljena in v bistvu ugotovila, da nama to zelo dogaja.
0: Sprememba je očitna, to vsakdo, ki posluša glasbo, tudi mimo grede, bo slejko prej ugotovil o poslušanju albuma, ampak ni očitek, je pa dejansko, da obstaja diskrepanca, je prehuda beseda, absolutno, med tem, kar Batista Cadillac delate v živo in kar je slišati na teh konkretnih posnetkih, ampak ta novi retro je v bistvu nekaj, kar se zdaj dogaja. Veliko glasbenikov, tudi globalno gledano, sega po nekih stvareh iz preteklosti in jih producira, izvaja na nov način. A smo že pri pomankanju idej ali to morda glasbeniki in producenti počnejo zavestno, da se umetna inteligenca ne bi naučila česa novega?
3: Za nas ni pomankanje idej. Glede glasbe, po vam si mi hitreje naredimo zanimivo idejo, kakor če uporabljamo AI. Je pa res, da vprašanje, kaj bo pa kasneje za to kreativo uporabi te umetne inteligence, za ta trial and error, kako testirati, analizirati za res stvari. Vprašanje, a bojo uspeli svojo kreativnost, ki jo treba tudi natrenirati z umetno inteligenco.
0: Se pravi, mnenje očitno je, če sem te prav razumel, nisi najbolj vesel tega, kar se počne z umetno inteligenco vizavi glasba, da smo začeli poslušati stvari, ki jih je naredila umetna inteligenca, učeti se od tega, kar vi počnete v znoju in kar je še teh sokov pri ustvarjanju glasbe.
1: Ja, točno to, ne, malo bedast se počutiš, ne, vsa ta leta, ki si jih uložil v to, se zdaj malo razblinjajo s tem, kar se dogaja, tako da ja, ne podpiramo.
0: Bolj veselim stvarem. Novi album Križanke bo in veselica in bo in otožno in bo in nostalgično in predvidevam, ker gre za posebno izvedbo koncerta, ki jih sicer preigravate zdaj že vrsto let stalno. Kakšna posebnost?
3: Ja, nastopali bomo z razširjeno zasedbo, kakor to naredimo sam vsake tok na kakšnem takem večjem koncertu, da jo res razširimo še s prijatelji, tako da nas bo kar nekaj na odru, imeli bomo tudi goste, bo Vlado, bo Maja, pa še ena tretja skrivna gostja, nima veze. Tako da mislim, bo vse živo zavideti, ampak glavno je, da se bomo razplesali.
0: Se pravi, ples bo zagotovljen. Kdor bo plesal na muziko, ki bo uživo zvala 202 čez približno 20 minut, naj to počne absolutno ne na cesti, varno, kot se le da. Batista Cadillac z bendom uživo ob 8. Prvič bo prvič, čeprav bo že tretjič. A se razumemo?
1: Ja, seveda, da se.
4: Krasno odprtje sezone jutranjih koncertov na valu 202 z Batista Cadillac čez 20 minut.

0: sicurissimo. Amore.
1: Zucker o največjem šovu po velikem poku, med vrsticami pa o najpomembnejši snovi v vesolju, prijateljstvu med ljudmi. Ja, včasih se zdi, da so časi, ko smo skupaj gledali v prihodnost, za nami, a vsake toliko kakšna novica vseeno žlahtno zasveti. NASA je tako nedavno izstrelila vesoljski teleskop, poimenovan po prvi direktorici oddelka za astronomijo pri NASA, Nancy Grace Roman. Gre za naslednji veliki NASA-in vesoljski observatorij po teleskopih Hubble, izstreljenem leta 1990, in James Webbu, ki je v vesolje poletel leta 2021. Od njiju se bo razlikoval predvsem po zmožnosti hitrega pregledovanja obširnih območij neba. Kako romantično.
2: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
3: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici Trikalja in Kalja.si.
1: Še 12 minut do 8 in koncerta Batista Cadillac na valu 202.

0: nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
1: Tudi lajta zbo rebenca semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še neko žal? Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
2: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje.
3: Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade.
2: Digital School.
3: Digitalschool.si.
4: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.

si črto. Misliš, da bo pomagalo, novo bilo čakanja je na vlaki, ki ga ne bo sva dala čas v čas.

ko jo kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.

Po 104 dnevih jutranje koncertne tišine je čas za novo sezono pri Andreju. Dom simfonikov RTV Slovenija, Studio 26, Batista Cadillac tretjič, prvič pa prvič, v živo na Valu 202.

0: Ja, ker prvič zveni tako, kot da bi bilo tretjič. Batista Kedela, ko živa na valu 202, sredino jutro. Jaz sem Andrej, Matija Urban, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: V tretje gre rado.
1: V tretje upam, da je.
0: V prvo je šlo, v drugo.

0: Tudi in v tretje ne bo nič drugače. Dvojka je pred vrati, če se ne motim, jutri zvečer oziroma v petek zjutraj bo Dvojka zunaj. Dvojka je novi album. A narobe izgovarjam naslov albuma, glede na dva velika ija, rimska dvojka, je kaj tretjega v ozadju?
1: Ne, dosi nam pravi idejo, da bi tudi mi to rekli dvojka, nismo pa vam do zdaj še zares
2: imenovali. Smo uporabljali, ampak dvojka je dober.
0: Ne, sej nisem želel biti, nisem nikomu želel dati dvojke, če se razumemo. V času moje generacije si nekomu dal dvojko, ker ne hvala, ni to v igri.
2: Pa v redu.
0: Ok, Batista Cadillac, tretjič na Valu 227 minutnem koncertu. Prvič je bilo davnega leta 2019, ko sta Matija in Urban obljubljala novi album čez nekaj ur, pa se je potem zgodil v resnici čez 3 leta, ker zakaj pač ne. Dvojka je zunaj, oziroma bo zunaj čez manj kot 48 ur. Pravzaprav pol albuma novega v nadaljevanju programa na Valu 202, ravno kar tudi prvič. Nekaj songov se pozna. Nehal sem iskati, je ena izmed tistih, kot je Matija razložil v pogovoru pred približno 20 minutami, ko stojiš pred klubskimi vrati in se greš zabavati. Nehal sem iskati je tudi, kot vse, ki bodo in so že bile plesna. Samo plesi so različni. Sreda zjutraj na Valu 202, vesel, da ste spet zraven, v spet novi zasedbi, spet Batista Cadillac.

0: Batista Kedlja, ko živa na valu 202, če bi bili ljudje blizu, bi slišal aplavz, tako pa moram ploskati. Nehal sem iskati na valu 202 v živo Batista Kedlja, ki je kar enkrat je treba nehati iskati in potem so stvari lepše. Matija Urban, kdorkoli v dvaju, bend je spet in lepo je, da je bend, prosim, če povesta, kdo se igra z vama. Matija, začni za hrbtom.
1: Z nami je Matjaž Kaza, super bobnar, fant.
0: Super bobnar.
1: Super fant. Sebaš, tudi poba, to prav, prav. Sebastian Podlesnik na basu, Jakob Podlesek na kitarah, sem zamešal vaša primka, nisem.
0: Super poba.
1: Najboljši.
0: No, samo
1: potem imamo Jakoba Zlatinška na klaviaturah.
0: Super poba.
1: Ja. Imamo punce Alja in Vanessa na bekicah.
2: Vanessa Tomažič in Alja Senčar.
0: Ja, dobrodošli spet nazaj, vesel, da ste zraven. In Matija Koritnik in Urban Lutman. Pa tisto Kedlek, tokrat v zasedbi igrajo dvojko. Ne, tako smo šli. Rad bi samo preveril neko novo doktrino, ki je nastala na nekem javnem uradu, ki ga ne bom imenoval, tisti, ki vedo, bodo razumeli. A sta trpela, ko sta pisala te songe?
1: Na trenutke.
2: Na trenutke trpela, na trenutke uživala, se veš. V enem letu pa pol si žalosten in vesel velikokrat, ne.
0: A sta imela streho nad glavo?
2: Ja, zaenkrat jo še imamo, ne.
0: Pa je kljub vsemu nastala dobra glasba.
2: Vidiš?
0: Se pravi, doktrina ne drži. No, samo to sem želel razčistiti, da vsi vedeli, kam pstaco moli. Val 202 sredo zjutraj, 2. september je novo šolsko leto, nihče od vas ni več šolo obvezen, predvidevam razen na lastno željo.
2: Je.
0: Poglej ga, kitariste je prikrito dvignil roko. Ampak vse, kar počneš trenutno, kar se izobraževanja tiče, ni obvezno, je želja. Naj se uresniči.
1: Nisi spoznal staršev.
0: V redu, nekdo je moral reči, da to ali to, ali kitara, ali oboje. Drugače ne gre. Ok, me veseli, da gre. Georgia, k tebi da bomo eden najboljših ritem in blues komadov nastalih na sončni strani Alp v zadnjem letu in pol, bova rekla. Letu in pol. Zdaj tako, ne, ni na svet za vse, je pa za tiste, ki si lahko privoščijo, spustite rolete, vsaj zagrnite zavese, prižgite na intimno luč in poslušajte Batista Cadillac. Georgia, k tebi domov.

0: Naj bo dom danes jutri tukaj. Samo zato, da bo lepo. Ko spomini rahlo bolijo, ampak je lepo, ravno kar Georgia, k tebi doma z albuma, Dvojka.
1: Dvojka, ja.
0: Batista Kedlek uživo na valu 202. Urban, Matija, Dvojka je nastajala leto in pol. Očitna sprememba v zvoku, vsaj kar se posnetkov tiče. Anžeka Cafura, nov producent. Live, ko primete, zveni malce drugače, ampak to je to. Je to smer, ki, smer vetra, ki bo veljala za naprej?
1: To se pa pustimo presenetiti. Če bo Cafura za ali ne, ne, to ne vemo. Ne vemo, kdo bo nadaljeval, ampak bomo videli. Zdaj smo zlezali z konzerve. Nekje iz 70-ih in...
2: Kakšen komad bomo zihar še nadeli s Kacatom?
1: Jaz upam, da ja.
2: Smo ga že malo, smo že flirtali z njim.
1: Paše nam tudi to, no.
0: Ok, ampak 70-ta, ki se jih še spomnimo, nekateri, niso bila slaba leta.
1: Sigurno, da ne.
0: Ne? Kitarist bo oči prikimava. Ja. Toto. Se bo prebolal. Dvojka je novi album, Batista Kedelak se uživa na valu 202. 17. september je pred Durmi, a vadimo?
1: Močno.
0: Močno, vsak dan, ves dan.
1: V bistvu.
0: Ja, v redu. Zakaj ne nadaljuje nekdo na istočnico 17. september? A moram vse jaz povedati?
1: Dej, ker imaš lepši glas kot mi.
2: Na kakšen koncert greš takrat?
0: 17. septembra bom odsoten. No, to je zdaj izziv, da nekdo odvali.
2: Ne, pridite vsi v Križanke, Andrej še posebej.
1: 17.
2: V Križankah namreč igramo.
1: Križanke.
0: Andrej naj pride 19.
1: Križanke.
2: Ja. 19. je pa nekdo drug.
0: Ja, verjetno, ja.
2: Željko Bebek.
0: Ne bi vedel. 17. september, Batista Kedelek, a bo cel album odigran?
1: Oba celotna album.
0: Oba celotna, pa še kaj mimo grede.
2: Tudi.
1: Tud.
0: In mimo grede. Res sta neverjetna sogovornika, ne? A ste podpisala kakšno izjavo pri odvetniškem podjetju, ki ga ne bom omenjal, da tega pa ne smela povedati?
1: Ne, niti ne, ampak se pravim, lep glas imaš in...
0: Ja, v redu, no, dovolj. Se bom zapomnil.
1: No, tako.
0: Ja, ko smo že ravno pri zapomnil, zapomen si me, uživo, Batista Kedelek.

0: Batista Kederek, uživa, zapomni si mene, Valo 202. Matija, te konge so v povezavi s tisto osebo, ki govori na začetku skladbe v posnetku. Kdo je to?
1: Fidel.
0: Infidel.
1: Infidel. Veš kaj, notri je bilo Dela Revolucion, to se nam je zdel cool.
0: No, lepo, samo za tiste, ki so morda zastrigli z ušesi, a je to on očitno?
1: Si, senjor.
0: Je. V bistvu, ravno kar slišano, predvsem zadnji del skladbe, me pelje na začetke Batista Kederek, pa morda še bolj na začetke, Žaža Bizar. Daleč smo prišli, a ne? Pravzaprav skozi leta. Muzika je samo ena, samo toliko različnih vej ima. Ne? Še vedno raziskujete?
2: Ja, pa moje bomo do smrti.
1: Ja.
0: Še dolgo. Ok, v redu. Raziskovati glasbo je super. Urban, Matija, Sebastian, Matjaž, Jakob Hemont in Jakob električna kitara, Vanesa in Alja Senčar. Danes jutraj bo tista Kederek na Valu 202. Dvojka v živo zdaj in 17. septembra v Križankah. Vse sem povedal na mesto vajo.
2: Hvala ti.
0: Ja, z veseljem. Vesel, da še vedno igrate in da raziskujete. Ampak čisto vsega pa ne vem. Ne vem zgodbe o 15. decembru. Zdaj pa prosim.
2: 15. december je bil delovni naslov, ko smo v studiju začeli s Kacotom delati, ker se je zgodil 15. decembra. Ne? In...
1: Zakaj vzdihuješ vse?
0: Ne,
1: komad od dveh plat, da je po zvočnem posnetku naslovo. Mi so ostali Američani so delali celo plato.
0: To je tudi res.
1: Tako da to sem pa vzvedel sicer.
0: Aha, se pravi, da so videli, kateri posnetek je
1: nastal? Ja, ne vem, en od teh, ali je kakšen Kendrick Lamar, ali pa kaj tazga, sem videl, da cela plata ima isto datume.
0: Aha.
1: Kot pravim, to sem kasneje izvedel, tako da...
2: Ampak je raziskoval za to, da lahko...
0: Ja. Aha, da lahko
2: povedi. Utemelji, ne?
0: No, vidiš, da se da povedati kakšna zanimivost. Mimo grede na vrgel Kendricka Lamarja, ker pač lahko.
1: Pa verjetno se motam, ampak...
0: No, Kendrick ne bo zameril, ker on se...
1: Zvenim sodoben.
0: On rad sliši, da kdo ve, da obstaja, ker sicer nima občinstva. Batista Kederek, super, da ste bili. Eno bomo za konec, oziroma boste za konec, zdaj, ko je 6 minut do pol devetih, sredin jutrni koncert na Valu 202. 15. december, brez globjega pomena, ali pač, kdo bi vedel. Uživo, Batista Kederek.

0: hitro je šlo mimo teh 27 in pa oziroma 28 minut. Batista Kedeljak uživa in sicer igrajo muziko za ples, tudi muziko za ples, solo, dvoje v krogu, najbolje na koncertih, 17. september.
1: Križanke.
0: Tako, Ljubljana.
1: Križanke.
0: Edine Plečnikove. Mimo grede 15. december, ravno kar slišena. Če bi radi povezali razen z Batisto Kedeljak, ta datum ga povežite še z Davom Clarkom. Kar se muzike tiče. Ne bo vam žal. Hvala, ker ste prišli. Idemo.
1: Hvala tebi.
0: Ja. Občinstvo je prišlo. No, pa je prišlo. Ljudje so prišli, ker je bila muzika. V nadaljevanju programa na Valu 202 novice Batista Kedeljak. Hvala lepa.
1: Hvala.
2: Kakšno jutro, pa še niti pol devetih ni ura. Hvala Batista, hvala Andrej.
3: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
4: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
3: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
5: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Nazaj v šolo s trgovino BAS. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v BAS trgovinah in na spletu.
8: Novice.
9: Končan je blejski strateški forum. Nova izmenjava ognja med ZDA in Iranom.
8: Ura je 8 in 30 minut.
9: Pozdravljeni, z vami sem Katja Podgoršek. Včeraj se je končal 21. blejski strateški forum, ki je privabil več kot 2000 udeležencev. Razprave so prinašale razmisleke o geopolitičnih in drugih izzivih. V ospredju so bili evropska in svetovna varnost, vojna v Ukrajini, prihodnost in širitev Unije ter čezatlantsko sodelovanje. Več Blaž Ermenc.
10: Med glavnimi poudarki tokratnega blejskega strateškega foruma je bil fokus na Srednjo Evropo. To je pokazala tudi udeležba premijev Madžarske, Češke in Hrvaške ter slovaškega predsednika. Gostitelj, zunanji minister Tone Kajzer, je bil ob koncu zadovoljen z letošnjo izvedbo.
11: Zelo me veseli, da je na Bledu dejansko uspelo in to je projekt Slovenije. To je blagovna znamka, na katero smo lahko ponosni, zato je dobro, da tukaj sodelujemo vsi akterji.
10: In čeprav so predsednica republike Nataša Pirc-Musar, premije Janez Janša in zunani minister nasmejani skupaj vstopili v festivalno dvorano ob otvoritvi foruma, so se v nastopih na Bledu spet pokazale razlike v njihovih stališčih. Premije je govoril o škodljivosti evropskega zelenega prehoda, predsednica je poudarjala nujnost, da ustrajamo v boju proti podnebnim spremembam. Pirc-Musarjeva je večkrat omenila dosledno spoštovanje mednarodnega prava. Janša in Kajzer pa sta govorila predvsem o realistični zunani politiki, ki v ospredje postavlja slovenske nacionalne interese in ne opozarja več tako glasno na kršitve človekovih pravic po svetu.
9: Nemčija je za nedavni incident z eksplozivnim dronom na letališču v Leipzigu tudi uradno okrivila Rusijo. Oblasti v Berlinu so med drugim odredile zaprtje ruskega konzulata. Kremelj je napovedal povračilne ukrepe. Nemčijo so podprle številne evropske države, tudi Slovenija. Iran je po noči napadel ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, potem ko so ZDA včeraj vnovič napadle položaje iranske revolucionarne garde. Iranski mediji poročajo o 11 smrtnih žrtvah. O prestrezanju iranskih izstrelkov je poročal Bahrajn. Začenja se 21. forum obrti in podjetništva. Udeleženci bodo vladi predstavili svoje zahteve glede razvoja malega gospodarstva. Letos je obrtno-podjetniška zbornica zbrala 149 zahtev, tudi glede stabilnega davčnega okolja in prožne delovne zakonodaje. Zvečer se bo začela nova sezona državnega rokometnega prvenstva v moški konkurenci. Aktualni prvaki iz Celja bodo gostili Ivančno Gorico, Slovan bo gostoval v Ajdovščini, Trebnje v Ribnici, Novomeščani bodo gostili Velenčane. Po večini sončno bo proti večeru bodo na severu plohe in nevihte. Temperature bodo do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo od 11 do 19, čez dan do 32 stopinj. V petek in soboto bo sončno in postopno bolj vroče.
2: Osveženi podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaprt vozni pas proti Ljubljani. Promet je oviran tudi na cesti Iška vas-Ig, kjer je na Igu promet pri krožišču urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter od Krtine proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med Vodicami in Ljubljano.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.

0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
2: Šla bi, daleč bi šla.
1: Doktorica Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
2: Vera človeku podaljša svet.
1: Sabina Senčar, ginekologinja, o današnjih odnosih pove:
2: V partnerju ne boste našli božanstva.
1: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji:
2: Dobesedno sem se pobirala po vseh štirih.
1: Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
3: Petnajste do devetih, čas je za prvič na Valu 202. S premiero nove skladbe Nežo Jamnik Rebrnik Ža gosti Andrej. En album, ne tako nenavadna referenca za glasbenike pred pogovorom o novi glasbi, dve pesniški zbirki pa sta vsaj posebnost.
4: Ja, to je pa že v bistvu iz časa gimnazije. To je ful dolgo že nazaj. V bistvu jaz sem celo osnovno šolo ful pela, potem sem pa prišel v gimnazijo. Pa so bili tamle, ne vem, ful je bod teh nekih pevcev, ko so bili recimo ma naslednje ma talent in smo imeli neko božično proslavo in bi jaz tam mogla tudi pet, ampak sem se ustrašila in pol celo gimnazijo v bistvu nisem pela in sem se takrat navdušila za književnost, za poezijo, tako da sem takrat izdala prvo pesniško zbirko, pa pol na začetku faksa, tako da sem šla tudi študirati na primerjalno književnost, teda zdaj pa zaključujem.
5: Jezik je čudovit, če ga ljudje lepo uporabljajo. Ža, dobrodošla na Valu 202. Čez nekaj minut bomo prvič slišali novo muziko. En album je za tabo.
4: Tako je.
5: Razloži mi nekaj. Ta glas, ki govori,
4: ja,
5: nima nič s tistim glasom, ki poje.
4: Ja, kaj bi rekla sama... Ja, po mojem, da je, ker tudi ko sama, ko svoje komadje poslušam, se ne počutim, da sem to jaz. Da tudi zelo rada ne govorim o svojih komadjih, naprimer, kar se tiče tudi, ko smo, ne vem, v družbi s prijatelji ali pa družino, mi je zelo neprijetno, hočem biti Neža, ne Ža, tako da je definitivno en različen glas, tudi različna osebnost in ne vem, rada imam to ločeno, ampak ja, valjda, ko pa pride do nastopov ali pa intervjujev ali kakorkoli drugač, pa ja, moram bolj vklopiti Ža, ampak se mi zdi, da sem pa vedno na konc dneva še Neža.
5: Nova muzika, ne da je zelo drugačna od posnetkov, ki jih poznamo s prvega albuma, ampak zveni bolj bendovsko.
4: Ja.
5: Zdaj si verjetno zbrala okrog sebe ljudi, ki ste somišljeniki na nek način ali pa samo sledijo tvojim željam. Ali je to že bendovsko partnerstvo?
4: To bi jaz rekla, da je bendovsko partnerstvo. To se tudi s fanti menimo. Zelo smo se zaštekali, zelo velike korošcev, pa Štajercev, tako da smo taka koroško-štajerska zasedba, naš najmlajši član Nino je pa iz Ljubljane. Tako da res smo se ful fajn ujeli. Dolgo sniska, v bistvu sem si vedno želela, pa se ne, da se nisem za prejšnjo ekipo ujela, ampak se mi zdi, da imamo res zelo podoben pogled na muziko, tudi na svet, pa se mi zdi, da ni uno sam, gremo v studio, pa to naredimo, ampak da se lahko tudi tak, izven studija družimo, pa se v bistvu imamo fajn, tako da smo v bistvu med samimi fanti in me imajo zelo lepo, tako da je resno super.
5: Tik preden slišimo, a svet je lep?
4: Ja, sem se zelo sprašala sploh izdat tak komad s takmo naslov, v bistvu sem se počutila zelo sebično in moj odgovor, svet gledano družbeno, kar se dogaja, zagotovo ni lep, ampak sem mogoče to bolj namenila, ne vem, če imaš kdaj kak težek dan ali pa če kdo gre čez neko težko obdobje, da v bistvu prvo srečo poišče pri sebi, jo pol da drugim in jo potem da svetu.
5: In zato svet je lep.
4: In zato je svet lep.
5: Ža, hvala, ker si prišla, tole je prvič na Valu, svet je lep.
4: Hvala za povabilo.

0: 9 in nekaj sekund, 2. september pri nas bo zvenel približno takole.
1: Radio Slovenija napoveduje val. Čeprav šolarji v nižjih razredih osnovne šole že prejmejo brezplačne delovne zvezke, so stroški za številne družine še vedno zelo visoki. Na finančno stisko ob nakupu obvezne šolske opreme bomo v tokratnem botrstvu opozorili tudi s pomočjo matere 3 otrok, ki je po ločitvi najprej živela v materinskem domu, zdaj pa plačuje najemnino za najeto stanovanje in sama skrbi za večino finančnih obveznosti. Nakup šolskih potrebščin je bil zanjo letos še posebno težaven zaradi nakupa obvezne opreme za šolanje na poklicni šoli. Več izveste ob 10.45. Prvi. Dopoldne bo z nami ena vodilnih medijskih osebnosti Gane. Leta 2024 jo je BBC uvrstil na seznam 100 navdihujočih in vplivnih žensk z vsega sveta. Kako ji je uspelo iz majhne ganske vasi priti na svetovne odre, kakšne so razmere v Gani, o boju za pravice, glasbenem ustvarjanju, vračanju v Slovenijo in še marsičem, bo Vijala spregovorila v intervjuju po 10. uri.
2: Ars.
1: Še do pred kratkim glasbeni raziskovalci melodij in pesmi Erika Satija niso uvrščali med najpomembnejše glasbene stvaritve, čeprav popolnoma neupravičeno. Pesemski razpon skladatelja pa sega od del polnih najnežnejše resnobnosti do tistih, ki so najsurovejša komedija. Nekaj jih bomo zavrteli v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30.
3: Radio Slovenija.
0: 9:03, prva naslednja postaja na valu 202, pa naval na šport o rokometu in sredozemskih igrah. 15 čez.

0: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
1: Sledite svojim željam.
2: Otroci bodo pred zasloni.
3: Vprašanje je, kaj bodo tam počeli.
2: Naj ustvarjajo.
3: Digital School, programiranje in umetna inteligenca.
2: Digitalschool.si.
4: Tudi lajtas bo ribnica semen. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal. Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
5: Ja, Mojca se mi je pridružila. Živjo.
6: Živjo.
5: Čem bova po danes najprej začela?
6: Najprej o rokometu, potem pa se bomo malo preselili še na jug Italije, kjer
5: potekajo sredozemske igre, še vedno.
6: Še vedno, so pa že skoraj pri koncu, tako da, ampak upamo v zadnjih dneh morda na še kakšno medaljo, dobro izhodišče v jadranju, pa tudi gimnastika na posamičnih orodjih, tako da upamo, da uspešen zaključek.
5: Tako, najprej pa v Celje, ne?
6: Drži.
5: V navalu Mojca Breskvar.
7: Naval na šport.
6: Danes se začenja nova 36. sezona državnega rokometnega prvenstva. Naslov bodo branili Celjani, prvi izzivalec bo Slovan, ambicije za vrh imajo še v Trebnjem, Slovengradcu in Velenju. V prvo ligo se po 30 letih vrača Ajdovščina, v slovenski rokomet pa po 12 letih v dresu največjega madžarskega kluba Vesprema, Gašper Marguč. Najstarejši od 3 rokometu zapisanih bratov bo poskušal v povprečju mladi celjski zasedbi pomagati svojimi bogatimi izkušnjami, tudi v Ligi prvakov, ki jo Celjani začenjajo čez teden dni v Zagrebu. Pred mikrofon ga je povabil Uroš Volk.
8: Pred slabim mesecem dni je Gašper Marguč še zadnjič oblekel rdeči dres madžarskega velikana prav proti svojemu matičnemu Celju. Dres številko 24 je nato romal pod strop Vesprem arene, Gašper pa po več kot 1600 doseženih golih v Zlatorog. Lovorik se je nabralo, umankala je le ena Liga prvakov.
9: Ja, res je, v bistvu vse ostale lovorike na klubskem nivoju, ki smo jih lahko osvojili, smo osvojili. Ta nam je žal šla, ampak na svoj čas v Vesprem res gledam na nekaj dobrega, nekaj pozitivnega. Lepo sem se imel tam in ne glede na to, da nisem Lige prvakov osvojil, ne bi zamenil svoje poti, no bi se še enkrat ločil za to. Nekako so mi res s tem dresom počastili kot prvemu tujcu tudi v klubu, se mi je to zgodilo, no, in je to za mene osebno pomeni, da sem le postavil nek pečat tam, da nisem 12 let le bil eden izmed mnogih, ampak sem pač bil tako, postavil tak pečat, da so mi res potem upokojili in se mi zdi, da to je res nekaj zelo velikega, ker enkrat končaš karjero, ampak moj dres bo vedno v tej dvorani visel pod stropom, moje številke ne bo nobeden več nosil v Vespremu in to so neke res velike stvari, ko mi tudi meni osebno ogromno pomeni in tudi tisti dan, ko se je to zgodilo, je bil zelo čustven in sem zelo vesel, da se je to zgodilo.
8: Mehka levica Gašperja Marguča je ob živce spravljala najboljše vratarje sveta, tudi ko je nosil slovenski dres. Tako kot mnogi pa je v celjskem dresu zablestel zgodaj. V mladi celjski slačilnici bodo letos več kot dobrodošli njegovi nasveti. V Zagrebu zaradi poškodbe sicer še ne bo igral.
9: Vidim pa sigurno neko veliko željo, ne? Da si želijo to sprobati, res najvišji nivo rokometa in verjamem, da tako kot jaz, tako tudi oni že komaj čakajo, da se praktično začne. Ampak nekaj malo nervoze pa se mi zdi, da pravda je, da to more biti in da tudi to v bistvu potegne največ potem iz vsakega posameznika.
8: Ob hrvaškem prvaku bosta celjska tekmeca v skupini še najboljša kluba Danske in Francije, Aalborg oziroma Paris Saint-Germain. V drugi del se bosta v štiričlanski skupini uvrstila le dva kluba, tretji in četrti pa bosta priložnost dobila v drugem delu Evropske lige, kar je tudi ena od novosti letošnje sezone. O klasičnem derbiju Zagreb-Celje pa Marguč pravi.
9: Ta neka zgodovina, ta neka tradicija teh derbijev, ki so že bili pred mnogimi leti, mislim, da je čutiti še dan danes, tak da je tekma nekaj posebnega in tudi mislim, da je dobro vod v sezono Lige prvakov, da je nasprotnik pomeri in smo jim lahko konkurenčni, tak da pričakujem eno dost izenačeno tekmo, no, če bi nam uspelo sviti tam dve točke, je bilo res odličen, odličen štart v novo sezono, ampak bomo videli, kaj nam to prinese, je pa res, da so tekme z Zagrebom nekaj posebnega. Zdaj ne vem, kako bodo ti naši mladi fanti to čutili, ko so se dogajali tisti derbi, še veliki sploh ni bilo. Tako da ne vem, če glih se zavedajo pomena tega, sem prepričan, da se pa zavedajo vsi v klubu in pa tudi vsi naši navijači, da je pač ta derbi nekaj več.
8: Po Gašparjevem odhodu je celjski dres 9 sezon nosil srednji brat Gal, najmlajši od levorokih Margučev, še mladinec Maj, pa bo zaradi teže poškodbe nared šele v drugi polovici sezone. Ko je Gašper že blestel, je Maj komaj da prestopil šolski prag. Letos bosta lahko zaigrala skupaj.
9: Je pa res, da se tega trenutka zelo veselim, sem prepričan, da tudi on, pa tudi mogoče tudi navijači pričakujejo tak, da bomo enkrat mija skupno igrišču, ker le Gal je vmes in smo na istem položaju z njim, bi se težko to predstavljal, Maje pa na beku in bo nekaj posebnega in se tudi tega trenutka izjemno veselim.
8: Celjani bodo sezono državnega prvenstva začeli proti Svišu, v Evropi nikakor ne bodo edini slovenski klub, Evropsko ligo si je zagotovil Slovan, v Evropskem pokalu pa bodo priložnost iskali Trimo, Slovengradec in tudi Gorenje.
3: Naval na šport.
6: Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji ima Slovenija že 16 medalj, do konca iger sta ostala še 2 tekmovalna dneva. V gimnastiki včeraj končne odločitve v mnogoboju, v moški konkurenci je bil edini slovenski predstavnik Kevin Bakli 8. V ženski konkurenci pa je Lucija Hribar končala na 9. mestu.
7: Nisem glih ful zadovoljna, ker pač sem imela 2 paca, ampak moram reči, da sem več zbrala, kakor sem zbrala kvalifikacija, tako da je že to nek dosežek, ker nisem vedela, da je to mogoče, da z dvema pacama zberem skoraj isto, kakor sem 2 dni nazaj, tako da sem zelo vesela, ampak vem, da bi bilo lahko boljše in bi lahko na koncu zasedla više mesto.
6: V finalu mnogoboja je nastopila še Vita Prijanović, ki je bila 13.
10: Ja, sem zadovoljna s celotno tekmo. Na bradli sem naredila eno manjšo napako in vem, da bi pač lahko bila na bradli višja ocena in potem tudi končni rezultat veliko boljši, ampak sem zelo vesela, da mi je gret končno uspela tako, kot vem, da lahko naredim. Ostala orodja pa v redu, normalno. Čeprav sem na evropskem zbrala največ točk, sem bolj zadovoljna s tekmo kot v kvalifikacijah, tako da se mi zdi to kar dober.
6: V gimnastiki sledijo še dvoboje na posamičnih orodjih. Pestro je bilo včeraj na atletskem stadionu. V finalu skoka v višino je Sandro Jeršin Tomasini zasedel 5. mesto s preskočenima 2,15 m. Agata Zupin je na 400 metrov za virami 6. časom napredovala v današnji finale. Andrej Skočir pa je imel 13. čas teka na 200 metrov. V tekmovanju v karateju je morala Elizabeta Molnar priznati premoč Francozinji Sombejevi. Brez četrtfinala je ostal tudi Jaka Gal, Maročan sam je bil boljši iz 12-10. Na morju pred Tarantom ima pred zadnjim dnevom jadralnih obračunov najboljše izhodišče Alenka Valenčič v razredu Ilka 6, ki je pred današnjim zaključkom na 2. mestu. Teniški spored na zadnjem turnirju za Grand Slam v sezoni v New Yorku je spet krojil dež in organizatori še vedno niso izpeljali vseh dvobojev uvodnega kroga. Po skoraj 5 urah in 5 nizih se je v drugi krog uvrstil prvi nosilec Aleksandar Zverev, ki je premagal Lorenza Sonega. Brez večjih težav je napredovala nekdanja zmagovalka New Yorka Coco Gauff, Julija Putinceva pa je po 3 nizih izločila 12. nosilko Belindo Benčič. Z 11. etapo se danes nadaljuje kolesarska dirka po Španiji, na kateri je v rdeči majici vodilnega še naprej Enrik Mas z dobro minuto prednosti pred Primožem Rogličem, nogometašice Radomelj pa na Norveškem čaka povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za evropski pokal. Valerenga je bila v gosteh boljša z 2-0.
3: Naval na šport. Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
11: Sem Janja Garnbret. ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
3: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!
0: Uporabljaš Super klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
1: Sledite svojim željam.
2: Der, di, das obogati tudi vas.
3: Izkoristite dolge jesenske večere za učenje nemščine.
2: Stečaj nemščine na Goethe inštitutu začnemo 14. septembra.
3: www.goethe.de, pošiljnica Ljubljana.
12: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.

0: Novice.
1: Poslanci Robertu Golobu niso priznali imunitete. Ruski predsednik Nemčije obtožil podtikanja dokazov.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Državni zbor poslancu in predsedniku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 poslancev, tudi Golob, nihče ni bil proti. Evropska unija bo vzpostavila skupino političnih in vojaških predstavnikov iz več članic povezave Združenega kraljestva in Ukrajine za zmanjšanje vrzeli v obrambnih zmogljivostih Evrope. Bruselj je ob tem napovedal povečanje podpore Ukrajini in nove sankcije proti Rusiji. Zunanji ministri članic unije bodo danes na Irskem govorili tudi o spremembah zunanjega delovanja unije. Adrian Bakič.
2: Zaradi počasnega in neusklajenega odzivanja Evropske unije na geopolitične krize se med državami članicami krepijo pozivi k spremembam odločanja na področju zunanje politike. 11 držav, med njimi Nemčija, Francija in Španija, je zato v pismu visoki zunanje politični predstavnici Kai Kalas predlagalo, da bi se države v primeru nestrinjanja vzdržale, ne pa uporabile veto, ki da paralizira delovanje Evropske unije v mednarodnih odnosih. Nemčija se je za odločenje s kvalificirano večino zavzela že pred časom, idejo je podpirala tudi prejšnja slovenska vlada, med podpisnicami tokratnega pisma pa Slovenije ni.
3: Z nemškim zunanjim ministrom imamo zelo dobro sodelovanje, bil sem na obisku v Berlinu, on me je vprašal, ali vi zdaj spreminjate stališče. In sem rekel, Johan, mi ne spreminjamo stališča, mi smo vse skozi na tem stališču, da želimo kot manjša država članica maksimalno sodelovati v tem procesu, da se premaknemo naprej, ker vidimo, da je Evropska unija prezbirokratizirana, da prepočasi sprejemamo odločitve, da nas drugi prehitevajo.
2: Tako je slovensko stališče obrazložil zunani minister Tone Kajzer.
1: Nedavni poskus napada z eksplozivnim dronom na letališču v Leipzigu ima vse značilnosti državno podprtega terorizma, je dejala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Nemčija je za incident okrivila Rusijo. Tamkajšnji predsednik Vladimir Putin. Oprostite, tamkajšnji predsednik Vladimir Putin je nemške protiukrepe označil za resno napako, obtožbe pa za izmišljene, dodal je.
4: V celoti je treba pojasniti razloge za takšno ravnanje. Glede na padajoče javnomnenjske ocene in bližajoče se deželne volitve, vključno v nemški zvezni deželi Saška-Anhalt, se seveda postavlja vprašanje o politični prihodnosti nemške vladajoče elite, a mislim, da je v prvi vrsti povezano s tem. Menim, da gre za še eno napako, grobo napako, ki po mojem mnenju jasno nasprotuje interesom nemškega naroda.
5: Na moj zgled, javno protivorečat interesom nemškega naroda.
1: Iz Egipta poročajo o hudi prometni nesreči avtobusa. Kot navajajo tamkajšnje oblasti, je v incidentu na Južnem Sinaju umrlo 16 ljudi, še 28 je ranjenih. Nesreča se je zgodila na cesti, ki povezuje obalni mesti Dahab in Nuvejba ob Arabskem zalivu. Na Ravnah na Koroškem začenjajo tridnevno žalovanje, potem ko je občino prejšnji teden pretresla tragična nesreča. V njej sta po eksploziji in požaru na jugu Italije umrla dva občana. Njuna hčerka se v bolnišnici še vedno bori za življenje. Po večini sončno bo, proti večeru bodo na severu plohe in nevihte. Temperature bodo do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo od 11 do 19, čez dan do 32 stopinj. V petek in soboto bo sončno in postopno bolj vroče.
6: Osveženi podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče promet na regionalni cesti Ig-Iška vas poteka izmenično enosmerno. Gost promet zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih med Vrhniko in razcepom Kozarje proti Ljubljani. Promet je oviran še na dolenski avtocesti pri priključku Grosuplje vzhod proti Ljubljani.
7: Pevka tedna.

Simple Minds, na valu 202, 9 do 10. Življenje je polno vzponov, pa tudi preizkušenj, ki se počasi vztrajno prepletajo v tkanino modrosti. Prav temu žlahtnemu materialu je namenjena nova rubrika na portalu MMC z naslovom Uvidi, v kateri je bila prva gostja gospa Terezija, ki je povedala, da je zanjo najdragocenejša vrednota zdravje. Odnosi med ljudmi pa bi morali po njeno temeljiti na preprostem načelu Daj, dam.

0: 4 minute do 10, če je še kaj pravice, potem se v večini šol bliža dolgi odmor, glavni odmor.
1: Aha, za malico.
0: Ja, Nataša, kakšni so tvoji spomini na te dolge odmore?
1: Moji spomini, kaj pa vem, jaz sem v šoli bila v ocenah kar močna, v prisotnosti malce manj.
0: Potem si se morala pogajati. Dobre pogajalske veščine.
1: Ti veš, ko si enkrat na prostosti med odmorom, pa ne želim ničesar na to cuvati ali pa zavajati, si zunaj, ne?
0: Na svežem zraku.
1: Ja.
0: Ja, tudi rekreacija je pomembna. In...
1: Ampak ja, so pomembni tudi odmori, seveda. Ne.
0: Ja, sicer pa trgovanje sendviči, ne, to se dogaja po nekaterih teh menzah, ne, šolskih, vem, analize ljubezenskih sporočil, pa verjetno še kakšne druge konflikte se razreši v nekaj minutah, ne, če bi se na svetu reševalo krize in konflikte na tak način, tako hitro. Ne,
1: da, zelo velik del šolskega sistema je ta socializacija, ja, pa učenje, sobivanja, merjenja moči. Tukaj res potegnemo izkušnje, ki nam potem morda pridejo prav tudi v kakšni ustanovi, kot je javni RTV.
0: Tukaj sva,
1: da.
0: Nataša.
1: Sicer pa hvala, Maja, za dobro jutro, če kar nadaljujem. V nadaljevanju se bomo seveda trudili tudi za dober dan in če začnemo dan z izpolnjevanjem želja, potem že ne more biti slab oziroma, to sem pa... To pa ne bo prave napovedi. V nadaljevanju se bomo trudili za tudi pomislili na šolarje. No? Šolske potrebščine so namreč, da, velikanski finančni zalogaj za marsikoga, kar običajno ne pomislimo. No? Na prvi dan pouka, to je danes, ne, ko je že čisto pravi dan, moramo imeti vse predpisane šolske potrebščine in to res ni samo umevno. Šolari v nižjih razredih osnovne šole že sicer prejmejo brezplačne delovne zvezke, so stroški pa za mnoge družine še vedno zelo visoki. No, na to finančno stisko, ki jo povzroča nakup obvezne šolske opreme, opozarjamo tudi s pomočjo mame treh otrok, ki je po ločitvi najprej živela v materinskem domu, zdaj pa plačuje najemnino za najeto stanovanje in sama skrbi za veliko večino finančnih obveznosti. 15 do 11. Nova oddaja Botrstvo. Opoldne pa v frekvenci X, prihodne srede bomo odšli čez meje. Frekvenca X v septembru na naši prvi postaji smo obiskali mednarodno podiplomsko šolo za napredne študije v Trstu, to je tik čez slovensko-italijansko mejo. S tamkajšnjimi raziskovalci pa smo se dotaknili nekaterih najbolj zanimivih vprašanj sodobne znanosti, od razmaha umetne inteligence in odmeval prave solja do novih ugotovitev nevroznanosti in izziva, kako znanost približati ljudem. To torej opoldne, o popoldnevu pa malce več poznaje.
0: Nataša, lepo sredo tebi in ekipi. Tadej, Nec, Igor in Maj smo bili vaša jutranja družba na valu, Andrej pa je poskrbel za pravo glasbeno razvajanje. Ob slovesu tako še opomnik in še nikoli slišano.
2: Jaz sem Urban.
3: In jaz Matija.
2: Batista Cadillac.
3: Pač.
2: Ker smo. Jutranji koncert je že na spletu, sledi pa svetovna premiera od početka.
3: Senido.

Ja, veseli bomo, če boste zraven Vala 202 na tole prvo septembrsko sredo. Z vami smo urednik Gašper Andrinak, Jernej Vene z muziko, Lovro Štanta za mešalno mizo, jaz pa sem Nataša Štefe. V imenu razreda, dober dan.

Tom Sandy, What if I'm right? Ja, le kaj, če imamo prav. Na današnji dan, kar je sicer nemogoče zares potrditi, naj bi leta 490 pred našim štetjem grški vojak pretekel 42.195 metrov dolgo razdaljo od Maratona do Aten, da bi v mesto prenesel novico o zmagi nad Perzici. Tako se je na nek način tudi politična novica prelila v šport. Maraton je postal olimpijska disciplina leta 1896, tečemo pa še danes, vsaj v času. Pri novicah bomo čez 15 minut.

0: Novice.
1: Gospodarsko zbornico skrbi inovacijski razvoj Slovenije. Začenja se Beneški filmski festival.
0: Ura je 10:30.
1: Pozdravljeni. Gospodarska zbornica predstavlja kritične vidike slovenskega podpornega sistema, ki da upočasnjuje preboj Slovenije med močnejše inovatorke. Generalna direktorica Vesna Nahtigal je poudarila, da druge države svoje inovacijske dejavnosti krepijo hitreje. Dejala je, da Sloveniji ne manjka znanja ali industrijskih osnov, ampak hitrost, s katero bi prednosti spremenili v rast in višjo dodano vrednost.
2: Razlogi so seveda zelo konkretni. Imamo premalo stabilnih domačih sredstev za inovacije, časovne vrzeli med razpisi in posameznimi fazami razvoja ter pa premalo predvidljivosti. Ta kontinuiteta nas najbolj tepe.
1: Neeksplodirano letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden odkrili pri kraju Globonko pri Radovljici, bodo dezaktivirali v nedeljo med 7 in 13 uro, so sporočili pristojni. Začetek in konec intervencije bodo oznanili s sirenami. Prebivalce na območju do 400 metrov bodo evakuirali, na območju do 600 metrov okrog prizorišča pa jih bodo pozvali ali k umiku ali pa v zaklonišče. Poveljnik lokalne civilne zaščite Janez Kosel mlajši.
3: Se pravi, če bojo območje zapustili, morajo predvidevati, da bojo se lahko vračali nazaj domov šele po 13. uri, zato ne se bojo vzamejo vse nujne potrebščine, osebne dokumente, morebitne zdravila in tako naprej, da poskrbijo, da imajo doma zaklenjeno, pogasneno in tudi poskrbijo za svoje domače živali.
1: V času intervencije bodo na območju zaprli promet in zračni prostor, s tem pa tudi letališče Lesce. Ruski finančni minister Anton Siluanov je pozval k nadaljevanju dialoga med Moskvo in Washingtonom, ki bi se osredotočil na gospodarsko sodelovanje. Ob robu srečanja finančnih ministrov držav G20 se je srečal z ameriškim kolegom Scottom Bessentom, ki naj bi gospodarsko sodelovanje z Rusijo pogojeval s končanjem vojne v Ukrajini. Na območju glavne železniške postaje v Augsburgu na Bavarskem je davi odjeknila eksplozija. V dogodku sta bila lažje ranjena dva človeka. Po poročanju Bilda je pred bližnjo zlatarno eksplodirala ročna bomba. Preiskovalci so našli še en sumljiv predmet, postajo so zaprli. V Benetkah se začenja 83. izdaja najstarejšega filmskega festivala. V glavnem tekmovalnem programu je 21 filmov. V tekmovalnem programu Obzorja bo tudi manjšinska slovenska koprodukcija Do konca dneva srbske režiserke Jelene Maksimović. Po večini sončno bo, proti večeru bodo na severu plohe in nevihte. Temperature bodo do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo od 11 do 19, čez dan do 32 stopinj. V petek in soboto bo sončno in postopno bolj vroče.
4: Sledijo pa še podatki o prometu. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi pokvarjenega tovornega vozila med priključkoma Ljubljana vzhod in Ljubljana Bizovik oviran promet proti Kopru. Na dolenski avtocesti je prav tako zaradi pokvarjenega vozila med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod zaprt počasni pas proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru.

0: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.

0: 15 do 11 je z vami val 202. Na današnji že čisto prvi pravi dan pouka morajo učenci in dijaki imeti že vse predpisane šolske potrebščine, kar pa ni vselej najlažje ali samoumevno. Čeprav šolarji v nižjih razredih osnovne šole že prejmejo brezplačne delovne zvezke, so stroški za mnoge družine še vedno zelo visoki. Včasih k temu pripomorejo tudi življenjske prelomnice, kot je bolezen, izguba službe ali ločitev, kot je to v primeru današnje sogovornice Jane Vidic.
1: Čeprav je naša sogovornica, mama treh šolajočih se otrok, že vrsto let redno zaposlena, so njihovo življenje in tudi finančne zmožnosti močno spremenile življenjske okoliščine.
2: Ob najni ločitvi sem bila primorana iti v materinski dom, ker pač finančno nisem zmogla sama za preživetje. V materinskem domu smo bivali, tam lahko biva še eno leto, potem smo pa preko znancev dobili stanovanje po malo nižji najemnini in smo se zdaj preselili v to stanovanje. Najemnino sem uspela dobiti subvencionirano, tako da je veliko lažje, drugač pa vsak mesec zaključam z minusom, in si s tem pač potem pomagam z botrstvom, z otroškim dodatkom, ker sem tako nizko padla v razredih. Sem tudi upravičena do subvencije pri plačilu šolske prehrane, kar vemo, da za enega otroka 100 evrov plus takoj nanese mesečno. Stroškov je veliko, no, sploh. A je otrok velik ali pa mejhen? Se, če je mejhen, ima plenice, veliki pa veliko pojejo, vsi trije se tudi s športom ukvarjajo. Se mi zdi, da je prvo, da imajo eno dejavnost. Šport tudi krepi in gradi marsikakšno pozitivno vrednoto.
1: Počitniški čas je finančno zahteven, čeprav družina ostane doma in si ne privošči prav nobenih doživetij in počitnic. Ob tem 12-nika športnika potrebujete še nekoliko več kakovostne hrane od povprečnih vrstnikov.
2: Malo tudi gledajo, kaj jejo pred treningom, po treningu, tako da meso, kar mora biti doma, beljakovine.
1: In tudi zato, ne pa samo zato, se zaplete že pri zagotavljanju zdrave hrane.
2: Največ gledam na to, v bistvu, ko prijem trgovino, kupujem, kar je v akciji, pač prej načrtujem tudi, kdaj je kaj znižano. Ne gledam na evre, gledam na cente. Kle mi je najbolj hudo. Smo bili v sklopu materinskega doma, sem dobila tudi informacijo, da se lahko prijavimo, oziroma damo vlogo na Zvezi Anite Ogulin, ki nam zelo pomaga. Recimo ta teden bomo dobili gajbico zelenjave in sadja, česar se ful veselimo. Je za marsikoga zelo mehna zadeva, sam nam pa ful veliko pomen.
1: Prav zaradi številnih življenjskih stroškov se varčevanje za nakup šolskih potrebščin začne, še preden se prejšnje šolsko leto konča. Čeprav najmlajši otrok delovne zvezke in učbenike že dobil v šoli, starejša, srednješolca, take pomoči, razen izposoje iz učbeniškega sklada, ne dobita. Še več, obvezan je tudi nakup opreme za sinov strokovni srednješolski program.
2: Oprema za srednjega otroka za srednjo poklicno šolo je prišla 329 evrov, samo ta oprema, kar mi je kar velik napravom prejšnjim stroškom lanskega pa predlanskega leta, recimo.
1: 329 evrov za obvezno opremo in še več kot 600 evrov drugih stroškov samo za šolske potrebščine za tri otroke, v sogovorničinem primeru pomeni, da samo ta strošek presega 3 mesečne preživnine, ki jih sogovornica dobiva od očeta otrok. Veliko ji ni v pomoč niti plačilo na obroke.
2: Te obroke ponate tako, da če junija naročiš, imaš potem junija en obrok, julija pa še avgusta, ni pa kako daljše obdobje taka zadeva. Če greš v trgovino kupiti potrebščine, bi verjetno mogla kakšno kartico si na obroke urediti, kar pa zelo ne rada delam, zato ker se mi zdi, da take zadeve ponavadi še dodatno finančno breme ti zraven. To, da imaš na obroke se mi zdi, da ti še nekaj trgajo.
1: Pomoč humanitarnih organizacij je v takih življenjskih situacijah, ko so otroci že na različne načine prizadeti z ločitvijo, izgubo doma, selitvami in pomanjkanjem, zelo dragocena, potrdi sogovornica, ki je pomoč poiskala tudi pri Zvezi Anita Ogulin.
2: Zelo so mi pomagali, da smo dobili za vse tri otroke zvezke, potrebščine pisala, mislim, da za starejša dva tudi šestilo. Nismo dobili šolske torbe za srednjega, zatega, ker je že v srednji šoli, ker pa šolske torbe pri Aniti Ogulin delijo osnovno šolskim otrokom. Pomagala sem si pa tudi z mestno občino Ljubljana, samo da dala vlogo za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, tako da tudi tisto veliko pomaga.
1: Vsaka taka pomoč, če tudi morda le v obliki peresnic, barvic, šestil ali zvezkov, prinaša olajšanje.
2: Olajšanje je veliko že zato, ker vidim, da ljudem ni vseeno, sploh pri Zvezi Aniti Ogulin, da ti pomagajo. Verjamem, da tudi če bi zdaj rekla, da ne bi nečesa zmogla, da bi mi še dodatno pomagali. Nisi samo v vsej tej situaciji, to je tisti največji plus Zveze Anite Ogulin.
1: In čeprav hvaležna, da pomoč obstaja, je prositi za njo vsakič in še vedno težko.
2: Kogarkoli prosiš za pomoč, ti ni najbolj prijetno, zatega, ker ti si v nekaj ranljivi, že tako te je težko. Zdaj pa, da še prosiš za denar, pa v službo hodiš. Glih za to, no. V službo hodiš, pa še zmeri nimaš, da bi pokril vsaj neke osnovne. S tem se tudi jaz tepam v svoji glavi.
1: Sogovornica je ena od številnih staršev, ki pomoč pri zagotavljanju bolj ali manj obveznih šolskih potrebščin iščejo na centrih za socialno delo, občinskih ali šolskih skladih ali v humanitarnih organizacijah. Pri Zvezi Anite Ogulin pomoč nudijo že vrsto let, pravi strokovna sodelavka Živa Logar.
3: Mi smo z razdeljevanjem šolskih potrebščin pričeli takoj po koncu šolskega leta. Seveda so čez celo poletje prihajale prošnje, ogromno jih pa dobimo tudi v zadnjih dveh tednih avgusta, zaradi tega, ker starši se obračajo seveda najprej na občine, na centre za socialno delo in do zadnjega čakajo na njihove odgovore in šele takrat potem sami vidijo, koliko sredstev jim je bilo odobrenih, koliko lahko nakupijo s temi sredstvi, koliko lahko sami dodajo in koliko jim še zmanjka in takrat se obrnajo na nas. Pripravljamo šolske torbice, da lahko otroci normalno in pogumno, brez sramu, da jim kaj primanjkuje v torbicah, vstopijo v šolo, da vstopijo v prvi šolski dan, da imajo pogoje, da pridobivajo znanje, ker na vse zadnje ani znanje najbolj pomembno. Znanje ne bi smelo biti v senci denarja.
1: In kaj tudi ob začetku šole najpogosteje primanjkuje v torbicah in torbah?
3: Ja, prošnje so zelo različne. Zelo velik je prošen za ta potrošen material, zvezke, šilčke, barvice in ostalo. Seveda je pa tudi zelo velik prošen za delovne zvezke. Ogromno humanitarnih organizacij nudi to materialno pomoč v obliki potrošenega materiala. Delovni zvezki pa vseeno mora biti praznine. Učbenike dobijo preko učbeniškega sklada, delovni zvezki morajo biti pa nepopisani. In mogoče, kak glih o tem govorimo, o delovnih zvezkih najbolj prizadane to, da šole, ki zahtevajo različna gradiva, ki bi morale biti na koncu šolskega leta popisana, so prepogosto prazna ali pa je izpolnjenih samo tistih nekaj strani, tako da niso skor niti primerna za predajo naprej. Tako da tudi tukaj bi morali biti neki ukrepi, kaj narediti, da bi se izognili nečemu takmu.
1: Ker mnogi starši do zadnjega upajo, da bodo uspeli kupiti nujne stvari oziroma dolgo čakajo na odgovore na vloge pri občinah ali centrih za socialno delo, prošnje za pomoč prihajajo tudi še v začetku septembra.
3: Tako da so vse donacije vedno dobrodošle, tako za nakupe delovnih zvezkov kot v obliki materialne pomoči. da damo tisto, kar otrokom še manjka. Tako da se res v imenu celotne ekipe Zveze Anita Ogulin zahvaljujem vsem, ki na kakršenkoli način podpirate otroke, da imajo lahko brezskrbno otroštvo.
1: Otroštvo, v katerem je pomembno tudi, da so otroci v šoli uspešni in zadovoljni. Živa Logar.
3: Dragi otroci, uživite v šoli, naberte si veliko znanja, dogodivščin, lepih izkušenj, bodite skrbni drug do drugega in srečno v šolskem letu 2026-2027.
0: Srečno otrokom, staršem in učiteljem. Jana Vidic je pripravila današnje botrstvo, pri Zvezi Anita Ogulin pa so prav s pomočjo donatorjev letos popolnoma opremili 323 otrok. Mnogim pa so pomagali tudi z vrednostnimi boni za nakup delovnih zvezkov in podobnih zadev. Hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali, da imajo današnji prvi dan pouka vso potrebno opremo, saj kot je rekla sogovornica v oddaji, če tudi morda še nimamo prav vsega, vemo, da ne bomo ostali sami.
4: Hej, kje si, foter?
5: Kar boter mi reč.
4: Kaj?
5: Ja, zdaj sem tudi boter.
4: Okej, kje si boter?
5: Tako je.
6: V program Botrstvo je vključenih že več kot 10.000 botrov. Postani boter tudi ti in prispevaj za lepšo prihodnost otrok. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
7: Donator meseca je Lesnina.

V Botrstvu smo lahko slišali pred 11. uro, oddajo najdete na spletu, kako nekateri s težavo zberajo sredstva za vse predpisane šolske potrebščine. No, s pomankanjem sredstev pa se soočajo tudi pri društvu Bralna značka, ki prvošolcem tradicionalno v začetku septembra deli slikanice. Po 3 izvode na vsak razred jih bodo lahko razdelili na dan zlatih knjig 17. septembra. Letos bo to zbirka zgodbic Stric pes Mateje Gomboc, ki je šla pri založništvu Tržaškega tiska. V društvu Bralna značka Slovenije, kakor so zapisali za Slovensko tiskovno agencijo, podpirajo učitelje in mentorje branja, ki jih prosijo, naj prvošolcem berejo vsaj 10 minut na dan, saj si želijo, da bi bilo njim in otrokom branje v veselje. Ob tem so pokomentirali tudi darilo države, ki je prvošolcem podarila zastavo in izvod ustave. Slednja je, tako pravijo v društvu, dosegljiva na spletu, dostopna je tudi v stripovski verziji. Pri tem pa moramo vedeti, da ne gre za besedilo, ki bi bilo namenjeno spodbujanju branja prvošolcev oziroma spodbujanju družinskega branja z otroki. Spomnimo, za ustavo za prvošolčke in dijake bo država odštela okoli 17 tisoč evrov, za zastave pa 24 tisoč evrov. Kot rečeno, pa so v društvu Bralna značka, kjer že več kot 60 let uspešno spodbujajo bralno kulturo, zdaj morali zaradi izgube dolgoletnega sponzorja, ki ga še niso nadomestili, naklado po nekaj letih zmanjšati in projekt za prvošolce omejiti oziroma prilagoditi. No, česa bi se šestletnik bolj razveselil, slikanice ali ustave, pa prepuščamo vaši presoji in vašim otrokom.

Če niste prepoznali, pa dvomim, Džuko Raut so bili z nami na Valu 202. Mimo grede, če pogledamo na koledar, 15. novembra bodo v Sloveniji lokalne volitve. No, ena zadnjih novic slovenske tiskovne agencije je, da bo za župana Ljubljane kandidiral tudi ekonomist, nekdanji premier in poslanec Anton Rop. Več novic z Vala 202 pa čez 10 minut.

0: Novice.
1: UKC Ljubljana uradno končal prenovo urgence. V Sloveniji pridelamo vse manj jabolk, letošnja sezona ena od najslabših.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. V zadevi Bobnar od oktobra lani ni nič novega, je dejal predsednik gibanja Svoboda Robert Golob. Dodal je, da je na današnjem glasovanju v državnem zboru proti priznanju imunitete za nadaljevanje postopkov v tej zadevi glasoval tudi sam. Odzval se je na besede predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki je Goloba pozval k odstopu.
2: Povedal sem že trikrat, povem ponovno, verjamem v pravno državo in popolnoma nič ni novega v celi tej zgodbi. Vsi pozivi predsednika stranke Lažnica so pa namenjeni samo temu, da skrijejo svoje prevare delavcev, svoje goljufije volivcev in da poskušajo sebe oprati za nekaj, kar pa dejansko so naredili.
1: UKC Ljubljana je s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za operacijske dvorane tudi uradno končal prenovo urgence. Začetek del sega v leto 2007, ko je zdravstveno ministrstvo projekt dodelilo konzorciju gradbenih podjetij pod vodstvom SCT. Obnovo bi morali skleniti do konca leta 2009, a so se dela zavlekla zaradi gospodarske krize, pandemije in stečajev izvajalcev. Evropska unija je na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov v Bruslju in sicer potem, ko so ugotovitve Nemčije pokazale, da naj bi Rusija stala za poskusom napada z dronom na letališču v Leipzigu. Francija predlaga dodatne ukrepe proti ruski senčni floti, s katero se Moskva izogiba sankcijam. Pakistanski posredniki ostajajo v stiku s predstavniki Združenih držav in Irana, so sporočili iz Islamabada. Optimistični so, da se bosta sprti strani vrnili za pogajalsko mizo. Zaradi konflikta, ki se je z novimi napadi ta teden znova zaostril, se že nekaj dni draži nafta. Podnebne spremembe so pospešile sezono obiranja jabolk. Posledice suše so manjši pridelek, slabša kakovost in slabša skladiščna sposobnost sadja. Sadjarje omejujejo tudi birokratska pravila sezonskega zaposlovanja in visoke obremenitve dela. Jernej Kadrolec.
3: Trenutno je v Sloveniji nekaj po 2000 hektarov jablanovih nasadov. Te površine se zmanjšujejo enkrat hitreje kot v državah Evropske unije. Letno izgubimo 24% površin. Mohor Holešek, predsednik Združenja za sadjarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije.
4: Toliko se nam zmanjšujejo površine, predvsem zaradi naše nekonkurenčnosti ali previsoke cenovne politike.
3: Po zgodnjih ocenah bi Slovenija lahko pridelala 42 tisoč ton jabolk, toda zaradi poznih pozeb, suše in vročinskih valov bo pridelek nižji oziroma eden najnižjih v zadnjih 10 letih. V zadnjem obdobju so cene v Evropski uniji že močno padle. Razlog so zaloge sadja velikih evropskih pridelovalk. Sadjari so zaskrbljeni tudi zaradi slabše kakovosti letošnjega pridelka.
1: Po večini sončno bo, proti večeru bodo na severu plohe in nevihte. Temperature bodo do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo od 11 do 19, čez dan do 32 stopinj. V petek in soboto bo sončno in postopno bolj vroče.
5: Sledijo pa še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na obeh odsekih se potovanje podaljša za približno 10 minut. Zastoji so tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Šmarje-Koper in Lesse-Bled.
6: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Program Ars poziva še zadnjega avtorja, ki je na natečaju za najboljšo kratko zgodbo sodeloval z zgodbo Še pol koraka, šifra Sibling, da potrdi svoje avtorstvo. Pošlite izvod zgodbe na naslov Uredništvo za kulturo, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišite svoje podatke. V naselju BS3 v Ljubljani okoli Trebinske in Štembalove ulice se je izgubil mlad mucek. Sliši na ime Elton. Je temnorjave barve s črno obrobljenimi krogci na mesto prog. Nima ovratnice, je čipiran. Kdor ga opazi ali najde, naj pokliče na telefonsko številko 040-385-638. Ponavljam, 040-385-638. Lastnica bo najditelju zelo hvaležna.
2: Val 202.

0: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
1: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030 607 998.
0: Uživajte s simfoniki v vrhunski glasbi.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

Simple Minds, naivne misli, na valu 202, šolarji in dijaki v šole, frekvenca X pa v septembru čez meje. Obiskali bomo mednarodno prepoznavna raziskovalna središča tik ob naši meji, no na naši prvi postaji bomo obiskali mednarodno podiplomsko šolo za napredne študije v Trstu. Šola kljub svoji majhnosti slovi po izjemni uspešnosti. Več kot petina sedanjih profesorjev je prejela vsaj enega od prestižnih projektov Evropskega raziskovalnega sveta. Hodnike pa preveva pisan mednarodni vrvež. Maja Ratej se je srečala s tamkajšnjimi raziskovalci, prisluhnite ji čez 12 minut.

0: 12 bo kmalu, frekvenca X septembra prestopa meje. Naš prvi cilj je mednarodna podiplomska šola za napredne študije, zelo blizu mejnega prehoda Fernetiči. S tamkajšnjimi raziskovalci smo se dotaknili nekaterih najbolj zanimivih vprašanj sodobne znanosti, od razmaha umetne inteligence in odmevov prave solja do novih ugotovitev nevroznanosti in vprašanja, kako znanost približati ljudem. V ponedeljek je bila tam Maja Ratej.
1: Frekvenca X brez meja. Prva postaja.
2: Ko vam omenim, da boste skupaj z mano obiskali eno od glavnih raziskovalnih in univerzitetnih središč Trsta, najbrž ne pomislite, da bo to na precej nenavadni lokaciji.
3: Kar je najbolj presenetljivo in meni osebno res izjemen plus, je to, da čeprav je to inštitut, ki je načeloma v Trstu, je v resnici nad Trstom, tako da smo pozicionirani sredi gozda, imamo čudovit park, ki je v bistvu delno tudi gost, številnimi sprehajalnimi potmi, s zelo lepim razgledom na morje, tako da je vzdušje z tega vidika res prijetno.
2: Danes gremo na mednarodno podiplomsko šolo za napredne študije, skrajšano ji pravijo kar SISA, ki velja za eno od najprepoznavnejših raziskovalnih središč v fiziki in nevroznanosti v regiji. Na tem gozdnatem pobočju nad Trstom svoje doktorate ustvarja nekaj 100 študentov, med njimi tudi doktorska študentka nevroznanosti Anja Kobal.
3: Živim v Ajdošnji in sem iskala neko možnost, ki bi mi omogočala, da hkrati živim v tem v bistvu recimo podeželskem okolju in hkrati, da delam na nekem pač inštitutu oziroma na nekem področju, ki je primerno svetovnemu, recimo svetovnemu povprečju.
2: Stavba, ki kot orlovo gnezdo na vzpetini ponuja izjemen razgled na Trst spodaj, ima samo svojo zgodovino.
3: Kot rečeno, to je bila v bistvu bolnišnica, pretežno mislim, da za bolnike z respiratornimi boleznimi, zaradi pač dobrih lastnosti morja in burja na tej poziciji.
2: Danes razen velikih stopnišč skoraj nič več ne spominja na njeno nekdanje poslanstvo. Danes v njej brli od ogromnega števila narodnosti. Na hodnikih naletiš na Italijane, Nemce, Švicarje, Pakistance, Indice, Slovence.
3: So definitivno profesori z vse povsod in se tudi menjavajo, tako da se stalno posodablja in odpira nove raziskovalne veje.
2: Kaj pa učni, predavateljski, delovni jezik?
3: Je pa angleščina z italijanskim naglasom. En velik plus, ki ga vidim, je, da gre za precej internacionalno okolje in seveda vsaka kultura, vsako drugačno ozadje, drugačna izobrazba prinese nek svoj nov vidik, ki širi naše razumevanje znanosti in tudi sicer življenja.
2: Z direktorjem ustanove se dobim v čisto vrhnjem nadstropju.
4: Yes, we have a beautiful view of Trieste and the sea, but we actually see three counties because we see Italy, but also Slovenia, you can see Piranha.
2: Andrea Romanino, sicer teoretski fizik, ustanovo vodi v zadnjem obdobju. Razlaga, da ima od tam zgoraj razgled na tri države v zadnjem obdobju. Razlaga, da ima od tam zgoraj razgled na tri države. Italijo, Slovenijo in Hrvaško.
4: SISA

0: Far from Rome, indeed.
1: Da, vendar je to tudi priložnost. Daleč smo od Rima in z logističnega vidika je to res lahko težava. Upamo na boljše povezave z Rimom, po drugi strani pa je to za nas ogromna priložnost, saj se odpiramo. Pred seboj imamo celoten Balkan in vzhod, odkoder lahko privabljamo odlične in visoko motivirane študente.
2: SISA slovi predvsem po raziskovalni odličnosti, kar se kaže tudi v privabljanju evropskih raziskovalnih sredstev.
1: Trenutno se ponašamo s 35 ERC projekti. Pri tem morate upoštevati, da je naša skupnost precej majhna. Imamo približno 80 profesorjev.
2: Povedano drugače, več kot petina sedanjih profesorjev je prejela vsaj enega od prestižnih projektov Evropskega raziskovalnega sveta, kar jih uvršča v sam italijanski in tudi evropski vrh. Enega od njih spoznam v nadaljevanju.
3: Hi, my name is Sebastian Gold. I'm a professor here at CISA, where I lead the Theory of Neural Networks group.
2: Sebastian Gold je Nemec, obvlada več svetovnih jezikov, raziskovalna pot ga je vodila tudi skozi Pariz. Na Trstom pa raziskuje umetno inteligenco in nevronske mreže, vendar ga ne zanima zgolj njihova uporaba. Njegovo osrednje vprašanje je, kaj se v nevronskih mrežah dejansko dogaja, ko se učijo iz podatkov, katere vzorce prepoznavajo, kako na učenje vpliva struktura podatkov in kako sama zgradba nevronske mreže določa, kaj se je sposobna naučiti.
3: In my group you kind of go the other way around. Okay, so we are theory group, so we try to understand how neural networks actually work, how these
4: machines... V naši skupini poskušamo razumeti, kako nevronske mreže dejansko delujejo, kako tem tehnikam strojnega učenja uspeva nadvse uspešno upravljati vse te neverjetne stvari, za katere si še pred nekaj leti nismo niti predstavljali, da bodo mogoče ali zmožne delovanja. Pri tem uporabljamo orodja in zamisli iz fizike, iz posebne veje fizike, ki se imenuje statistična fizika, ter poskušamo te misli uporabiti na nevronskih mrežah. Obravnavamo jih torej kot fizikalni sistem, podobno kot bi obravnavali kakšen material in poskušamo razumeti njihove lastnosti.
3: We treat them like a physical system, like we would treat a material, and we try to understand its properties.
2: In s čim se sicer ukvarja v projektu, s katerim je bil uspešen pri pridobitvi evropskih sredstev?
3: Goal specifically of that project is to understand how the properties of the data, so the statistics of the data, shapes what the neural networks learn.
4: Cilj tega projekta je razumeti, kako lastnosti podatkov, torej statistika podatkov, oblikujejo to, česar se nevronske mreže naučijo. Prepričan sem, da so vaši poslušalci že slišali o ogromnem vložku energije, ki gre v usposabljanje teh modelov, v njihovo vzdrževanje, ohranjanje pri življenju v nekem smislu. No, nas zanima, ali obstaja kakšno neskladje med strukturo teh modelov in temi podatki. Ali se da to narediti bolj učinkovito?
3: Is there maybe some mismatch between the structure of these models and those this data? Can you do it more efficiently? Those are the kind of questions that we're asking.
2: Pri tem omeni nekaj presenetljivega, da so baze številnih podatkov že po večini izčrpane.
3: That has been the trend so far. So far, the name of the game has really been to what's called scaling up these models, right? So to make the models bigger, make them run on more computers, feed them with more data.
4: Do zdaj je bil cilj predvsem narediti modele večje, jih pognati na več računalnikih, jih hraniti z več podatki. Podjetja postajajo vse bolj ustvarjalna pri poskusih odpiranja novih virov podatkov za te modele. Zato to tudi toliko stane, zato potrebujete vsa ta vlaganja, saj bi doslej edini način za izboljšanje teh modelov ta, da so postali večji. Ni še povsem jasno, kako daleč lahko to še potiskamo. Smo namreč že v močjih, kjer so ti modeli usposobljeni na domala vseh besedilih, ki so bila kdaj napisana ali naložena na splet in na vsaki sliki. V nekem smislu torej že dosegamo meje tega, kar sploh obstaja v smislu podatkov. Poleg tega smo v območjih, ki so ogromna v primerjavi s tem, kar ljudje potrebujemo, da se naučimo podobnih stvari. Ljudje se naučimo govoriti, pisati, reševati naloge in matematiko z veliko manj podatki ter z veliko manj usposabljanja. Zdi se torej, da tukaj obstaja nekakšna vrzel med tem, kako se učimo mi in kako stroji.
3: Do math with much less data. With much less training, right? So there seems to be some kind of gap here in terms of how we learn, how the machines learn.
2: Mimo vrat njegove pisarne v šestem nadstropju vodi dolg škarlatni

0: Aten trak. Opazim, ko se poslavljava. Po celotnem nadstropju, od enega skrajnega krila do drugega. No in izvem, da predstavlja zgodovino vesolja.
1: So we have a very long corridor here.
2: Yes.
1: The windows on one side are red, the windows on the other end are blue. So our corridor is also a timeline.
3: To je zato, ker je naš hodnik tudi časovni trak, torej časovni trak zgodovine vesolja. Vsak četrtek imamo pri nas na obisku šolske razrede iz Trsta. Obiščejo nas, da izvedo, kaj v tem, kaj počnemo, na to pa gredo na nekakšno potovanje skozi čas po zgodovini našega vesolja. V kozmologiji ima čas načeloma svoje barve. Napreduje od nečesa, kar se imenuje modri premik, do rdečega premika, ki je bližje naši trenutni dobi.
0: Tako sama sledim modri, torej vesolju v njegovi rosno mladi dobi in naletim na vrata naslednje raziskovalke.
4: So I'm Nikoleta Krakmalnikov, I'm an associate professor in astrophysics and cosmology at CISA.
5: Sem Nikoleta Krahmalnikov. Tukaj sem izredna profesorica za astrofiziko in kozmologijo. Od oktobra naprej pa bom tu tudi koordinatorka skupine za astrofiziko in kozmologijo.
0: V njeni raziskovalni skupini se posvečajo zgodnjemu vesolju.
4: So what I study is the cosmic microwave background, which is the first radiation emitted by our universe about 14 billion years ago.
5: Raziskujem kozmično mikrovalovno ozadje, ki je prvo sevanje, ki ga je oddalo naše vesolje pred približno 14 milijardami let. Torej, kmalu zgolj nekaj milijonov let po velikem poku. S proučevanjem tega sevanja se lahko naučimo več stvari o tem, kakšno je bilo vesolje na začetku, torej takoj po velikem poku, kako se je razvijalo skozi čas in zakaj je videti takšno, kot je danes.
4: It looks like it does today.
0: Nikoleta Krahmalnikov, ki je navdih za astronomijo kot dekletce našla na domačem podstrešju ob starem dedkovem teleskopu, je med drugim sodelovala pri ESINem satelitu Planck.
4: And this gave us the best image that we have right now of this cosmic microwave background and the full sky.
5: So to nam je dalo najboljšo sliko celotnega neba z vidika kozmičnega mikrovalovnega ozadja doslej. Moje delo je bilo spremljanje podatkov z tega satelita in njihova analiza. Trenutno pa delujem na observatoriju Simons, ki je eksperiment na Zemlji. Gre za nabor teleskopov v poščavi Atakama v Čilu. Tukaj pa ne opazujemo celotnega neba, ampak le majhno območje z zelo visoko občutljivostjo in zelo natančnimi instrumenti. Zdaj smo v fazi, ko začenjamo analizirati prve pridobljene podatke.
4: So now we are in the phase where we are starting to analyze those data and try to understand whether the telescope is working well and trying to get the first scientific results out of that.
0: Nikoleta bo z oktobrom ena od redkih koordinatoric znanstvene skupine na šoli, pa tudi sicer se področje kozmologije in astrofizike šele izvija iz pretežno moške prevlade.
4: But in the past 5-6 years CISA started to really make an effort to try to hire women.
5: Šele v zadnjih letih začenjamo v ospredje prihajati ženske z odličnimi življenjepisi. V preteklosti se mi je pogosto zgodilo, da sem bila edina ženska v prostoru, polnem moških. Zato mi je to res pomembno in poskušam predstavljati dober zgled za vse študente in študentke tukaj. Čeprav smo po spolu na šoli precej uravnoteženi med študenti na doktorski in podoktorski stopnji, pa sem vendarle še vedno ena od tukajšnjih redkih profesoric.
4: Between the male and female. Yeah, so I try to do my best to represent a good role model as one of the few female professor in CISA.
0: Še ena, ki na CISI vodi svojo raziskovalno skupino, pa je Švicarka Katja Reinhardt.
6: Yes, I'm from Switzerland. I left 15 years ago. I did my PhD in Germany, in Tübingen, in neuroscience, studying the retina. Then I moved to Belgium, to Leuven, where I did my postdoc.
7: Doktorat sem naredila v Nemčiji, v Tübingenu, iz neuroznanosti, kjer sem preučevala mrežnico v očesu. Nato sem se preselila v Belgijo, v Leuven, kjer sem opravljala podoktorsko raziskovanje, nato pa sem tukaj pred 4 leti odprla svoj lasten laboratorij.
0: Njeno področje je nevroznanost, natančneje zanimajo, kako se možgani odzovejo, ko je bitje v nevarnosti. Njena raziskava, objavljena lani v reviji Nature, je pokazala povezavo med okoljem, evolucijo in obrambnim vedenjem. Različne vrste miši, prilagojene različnim okoljem, so razvile različne odzive na nevarnost. Zakaj torej nekatere živali bliskovito pobegnejo, ko se jim bliža plenilec, druge pa zamrznejo?
6: So there are some very old circuits in the brain that connect our ears, our eyes, directly almost to muscles that do certain behaviors, like running away or freezing.
7: V možganih obstajajo nekateri zelo stari krogi, ki povezujejo naša ušesa in oči skoraj neposredno z mišicami, ki izvajajo določena vedenja, kot sta pobeg ali zamrznitev. In to velja tudi za ljudi. Tudi mi se odzovemo zelo hitro, ko se nekaj zdi nevarno. Včasih zamrznemo, ker smo v šoku, včasih pa poskušamo pobegniti. Mi poskušamo razumeti, kako se lahko ti različni krogi v možganih, ki povezujejo zaznavanje nevarnosti z, na primer, pobegom, spremenijo glede na situacijo. Kaj ti včasih želiš pobegniti, včasih pa zamrzniti. Zanima nas, kako lahko možgani to naredijo v nekaj milisekundah.
6: The main aspects we've been studying is how light and time changes behaviors.
7: Glavni vidiki, ki jih preučujemo, so, kako svetloba in čas spreminjata vedenje. Lahko si predstavljate. Če hodite po Trstu in avto zavije izza vogala sredi dneva, ne čutite velikega strahu. Vendar pa lahko sredi noči isti avto, ki nenadoma pripelje izza vogala, povzroči stresno reakcijo. Že samo dejstvo, ali je dan ali pa noč, spremeni vaš odziv. Nas v eksperimentih torej zanima, kako čas in svetlobni pogoji spreminjajo naše vedenje.
0: In pri tem menijo, da se v naših, torej človeških možganih, dogaja nekaj podobnega kot pri glodavcih, ki jih preučujejo.
6: We have good reasons to believe that it's almost the same thing that is going on in our brain as in the rodents that I've been talking about. These are very old.
7: To so zelo stari deli možganov, ki so se skozi evolucijo malo spremenili, a so ključni za preživetje. Dan danes se zelo veliko govori o tem, kako se lahko ljudje prekomerno odzovemo na nevarnost, govorimo o anksioznih motnjah, posttravmatski motnji in tako naprej. Če bi torej razumeli osnovno delovanje možganov v stresnih situacijah, bi lahko razumeli tudi njihovo prekomerno
6: odzivanje. In certain situations.
0: Morda bodo prav njene raziskave nekoč v pomoč, da se bomo znali stanji, kakršna je anksioznost in posttravmatska stresna motnja, lažje soočati in jih blažiti. Nikoleta, Sebastian in Katja so mentori številnim doktorskim in podoktorskim raziskovalcem. Zato preverim pri že slišani Ani Kobal, česa pa se v svojem doktoratu loteva ona.
2: Jaz se ukvarjam v bistvu z raziskovanjem, kako epigenetika vpliva na razvoj avtizma oziroma avtistične motnje. Torej, malo bolj konkretno, kaj to pomeni. Mene ne zanima toliko, kako določene mutacije v genih, ki jih dedujemo, vpliva na razvoj te motnje, ki je razvojna motnja. Temveč v bistvu kako razlike v regulaciji, torej v količini izražanja gena in v katerem trenutku razvoja se nek gen izrazi, kako to vpliva na pojav te motnje. Kot zanimivost mogoče je tudi to, da za svoje raziskovanje uporabljam modelni organizem vinske mušice.
0: Seveda ne morem mimo tega, da jo podrezam, ali bi imela lahko cepiva vpliv na izražanje genov.
2: Dokazi ne kažejo v tej smeri. V veliki meri se ta mit razvil tudi zato, ker se diagnosticiranje avtizma ponavadi nekako pokriva s tem obdobjem po teh cepljenjih, ki potekajo v otroštvu. Zdaj, kaj pa dejansko bolj konkretno spada v te vplive okolja, ki jih jaz pač smatram kot relevantne v mojem primeru, od tega recimo res čisto okoljskih faktorjev tipa, ne vem, vpliva kemikalij v okolici ali pa zdaj vemo, da z povečano onesnaženostjo zraka je so tudi te pač delci in tako naprej. Zdaj, če tu preslikamo na človeški organizem, da bo malo lažje si predstavljati, gre vse v bistvu za obdobje od tega, ko je zarodek oziroma potem dojenček v nosečnosti, torej v trebuhu od mame do prvih let. Posledično seveda vpliva vse od neke hrane do pač življenjskega načina mame. Vse bolj pa se kaže in poudarja tudi in tudi pač znanstveno potrjuje izjemen vpliv pač okolja v smislu vzgoje, kakšnemu okolju je otrok vzpostavljen v prvih letih.
0: Še eno pomembno področje, kadar človek sliši za SISO na Trstom, pa je komuniciranje znanosti. Tam imajo že vse od 90-ih let študijski program za to področje. Torej so bili eni prvih, ki so se v regiji ali kar v Evropi lotili izobraževanja znanstvenih novinarjev in komunikatorjev. Že vrsto let nad programom bdi Niko Pitreli, ki je pred mnogimi leti diplomiral iz fizike, magistriral iz komuniciranja znanosti, doktoriral pa iz odnosa znanosti in družbe. Vsak njihov študent mora skozi podoben interdisciplinaren program, poudarja.
8: A good science communicator is something different from simply a technician of communicator. Some way it's an hybrid.
9: Dober komunikator znanosti je nekdo, ki zna povezovati znanost in družbo ter način komunikacije prilagoditi različnim okoliščinam in ljudem. Pri sodobnih izzivih, kot so podnebne spremembe, umetna inteligenca, pandemije in dezinformacije, namreč ne obstaja ena sama rešitev. Zato je pomembno, da zna razumeti širši kontekst in premisliti, kateri način komunikacije je v določeni situaciji najprimernejši. Njegova naloga ni le poenostaviti in razložiti zapletene znanstvene vsebine, ampak tudi razumeti, kako znanost vpliva na naše vrednote, interese, identiteto, gospodarstvo in etične dileme. Pomembno pa je tudi, da komunikacija poteka v obe smeri, ne le od znanosti do javnosti, ampak tudi od javnosti do znanosti. Dober komunikator zato ustvarja prostor za dialog, v katerem lahko znanstveniki prisluhnejo ljudem, razumejo njihove potrebe in pomisleke ter se nanje ustrezno odzovejo.
8: Allow scientists to listen, to engage, to dialogue with the audiences.
0: Pogovarjava se tudi o tem, kako velika preizkušnja za komuniciranje znanosti so dan danes dezinformacije, zlasti po izkušnjah s pandemijo. Zdi se, da postajamo manj kritični do informacij, ki jih konzumiramo in prehitro verjamemo lažnim trditvam. To je še posebej aktualno v času, ko se vsebine na družbenih omrežjih in tiste, ki jih ustvarja umetna inteligenca, hitro množijo. Zakaj ljudje včasih raje verjamejo dezinformacijam kot pa resničnim dokazom?
8: There has been a general moving towards emotions which have become more and more relevant with respect to facts.
9: Kriza zaupanja v strokovnjake in znanost je povezana z globljimi družbenimi spremembami, pri katerih imajo čustva vse večji vpliv na oblikovanje mnenj, včasih celo bolj kot preverjena dejstva. Družbena omrežja in umetna inteligenca pri tem niso edini razlog, saj je pomemben tudi način, kako ljudje zaupajo institucijam. Zaupanje namreč ne temelji le na tem, ali ustanove zagotavljajo zanesljive informacije in dokaze, temveč tudi na njihovi odprtosti, preglednosti in neodvisnosti od konfliktov interesov. Zato morajo znanstvene in druge institucije poleg ustvarjanja kakovostnega znanja skrbeti tudi za svojo družbeno verodostojnost. To pomeni, da morajo delovati bolj odprto in pregledno ter s spremembami v svojem delovanju pokazati, da so vredne zaupanja javnosti.
8: On one side they see scared people, on the other side they see that so-called experts are simply on the ivory tower and they don't understand fear. So it's the dream of populism. And you can't have a simply solution against simply explaining well.
0: Tema, kateri nas zanese skoraj pri vsakem sogovorniku, je umetna inteligenca, ki je v pičlih nekaj letih obrnila svet znanosti na glavo. Kaj še preostane komunikatorjem znanosti, ko bo tu umetna inteligenca? Niko Pitreli.
8: You have to keep a perspective on very big issue like climate change. You have to decide on what side you want to be.
9: Ne gre le za prevajanje znanstvenih vsebin v bolj razumljive, temveč moramo znati ohraniti perspektivo pri zelo velikih vprašanjih, kot so denimo podnebne spremembe. Odločiti se moraš, na kateri strani želiš biti in ne le ostati nevtralen ali se pretvarjati, da si nevtralen. Refleksija je torej eden od vidikov, ki nas lahko loči od umetne inteligence.
0: In kaj preostane znanstvenikom, ko bo tu umetna inteligenca? Andrea Romanino.
10: Our knowledge evolves more rapidly and risks to become obsolete more rapidly than before. In such a scenario, it's important not only to hold the most specialistic knowledge about a single field, but rather
11: V takem svetu ni najpomembnejše le imeti zelo specializirano znanje z določenega področja, ampak predvsem znati uporabiti svoje znanje in spretnosti pri reševanju novih, še neznanih problemov. Ko se pojavi nov izziv, je pomembno, da znaš prepoznati, katero znanje potrebuješ za njegovo rešitev in ga po potrebi tudi pridobiti. Specifično znanje in raziskovanje na posameznem področju sta sicer še vedno zelo pomembna za razvoj strokovnosti, vendar raziskovalno delo prinaša še eno ključno sposobnost. Nauči nas, kako razmišljati, iskati rešitve in se spopadati s problemi, s katerimi se še nismo srečali.
10: Creativity, so to say, becomes even more important.
0: Diktatu umetne inteligence v znanosti se bomo v letošnji sezoni Frekvence X še posvetili, za konec pa zgolj še nekaj bežnih vtisov iz pisarn raziskovalcev, ki sem jih obiskala na Sisi. Kateri predmeti ali pa slike so jim še posebej ljubi?
6: Sure, here behind me you see a drawing that I made myself actually.
4: Very nice, they are mice.
6: They are different species of rodents, yes.
0: Nevroznanstvenica Katja Reinhardt izbere ilustracijo na sliki, na kateri je trojka glodavcev, ki jih preučuje, in jo je sama narisala.
10: It's really relaxing, it's a pleasure to be here, to have such a magnificent view. Sometimes
0: Direktor SISE, sicer fizik osnovnih delcev Andreja Romanino, se zamisli ob veličastnem razgledu iz sedmega nadstropja.
4: Many, as you can see, so this is my office.
0: Nikoleta Krahmalniko ima pisarno polno spominkov in slik iz različnih delov sveta, ki so jo jih podarili njeni študenti.
4: This one is a nice thing, you of course cannot see, but this is a hat.
0: No, še posebej ljuba pa je kapitanska kapa od ekipe Observatorija Simons.
8: This is the poster of our festival.
0: Niko Petrelli brez oklevanja pokaže na plakat njihovega festivala znanstvene knjige, ki ga prirejajo vsako leto maja.
1: I have a couple of theses from former PhD students. So I'm always happy if they leave what they wrote up at the end here as a little sort of souvenir.
0: Fizik in poznavalec umetne inteligence Sebastian Gold pa stvarno obstane pri izvodih doktorskih del, ki so jih napisali njegovi študenti. Kaj pa Slovenka Anja Kobal? Njej je všeč, da okno njene pisarne ni obrnjeno na morje, na Tržaški zaliv. Najljubša stvar v njeni pisarni je namreč...
2: Moj pogled na Kras. V bistvu dosti ljudi misli, da sem na slabšem, ker nimam razgleda na morje. Ampak mi ta pogled dosti bolj odgovarja, ker po eni strani mi ne sonce sije na ekran in lahko vidim, kaj delam. Po drugi pa zato, ker sem Krašovka in me spominja na lepe otroške dni tam.
0: Toliko torej iz Hriba nad Trstom, z Mednarodne podiplomske šole za napredne študije SISE, prihodnič pa se spustimo v Trst, neposredno zraven gradu Miramar, kjer deluje še ena svojstvena raziskovalna institucija, povezana z deželami tretjega sveta, Mednarodni center za teoretsko fiziko. Pozdrav torej, do prihodnič.
12: Frekvenca X, brez meja.
13: Maja Rate je pripravila Frekvenco X, slišali pa ste tudi že napoved za prihodnji teden. Kadarkoli najdete vse objavljene oddaje na spletni strani in seveda med podcasti. Do novic še Vlado Kreslin.

0: Novice.
1: Zbiranje podpisov za razpis naknadnega referenduma o intervencijskem zakonu. Tragedija v Kalabriji, usodna tudi za deklico zraven na Koroškem.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Sindikalne centrale so prvi dan zbiranja podpisov v podporu razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije zbrale več kot desetino potrebnih 40 tisoč podpisov. Na družbenih omrežjih so se sicer pojavila opozorila o težavah pri oddaji podpisov prek portala e-uprava. Nekdani premier Anton Rop je sporočil, da bo jeseni kandidiral na lokalnih volitvah za župana Ljubljane. Razvoj prestolnice mora po njegovih besedah potekati bolj perspektivno, predvsem na področju stanovanske politike. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Ghalibaf je Irance pozval k omejitvi porabe pogonskih goriv. Obljubil jim je povečanje subvencij za hrano zaradi naraščajočih cen in vse slabših gospodarskih obetov. Po eksploziji v Kalabriji na jugu Italije, ki je zahtevala življenje para zraven na Koroškem, je zaradi hudih poškodb danes umrla tudi 10-letna hčerka. Zaradi tragedije je v občini razglašeno 3-dnevno žalovanje, do vključno petka so odpovedani vsi javni dogodki. Na sredozemskih igrah v Italiji je Teja Belak poskrbela za novo bronasto medaljo, prvo za slovenske telovadce v Tarantu. Na preskoku je prejela oceno 13.400, Tjaša Kiselev je bila sedma. Po večini sončno bo, proti večeru bodo na severu plohe in nevihte. Temperature bodo do 33 stopinj. Jutri čez dan bo sončno, jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne do 33 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost ploh in neviht.
2: Sledijo pa še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru. Proti Ljubljani pa je promet oviran zaradi predmeta na vozišču pred priključkom Postojna. Nastaja zastoj. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Tam se pot podaljša za približno 20 minut. Zastoji so še na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled.

Domači baladero so bili tole, dober dan vam želim z Vala 202, lahko tudi dober tek, če ste morda pri tem. Pri nas teče čas naprej z angleškimi indie rockerji Glass Animals.

Glass Animals in Heat Waves, vročinski valovi, te smo kar dodobra spoznali to poletje, no pa tudi na 2. septembra dan je zunaj, vsaj nad prestolnico prijetnih 27 stopinj. Greva pa kar preverit, 9 minut pred 13. iz etra v veter, Jernej Vene z muziko, jaz pa sem Nataša Štefe. Prijetno popovdne, srečno!

0: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke s svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici tri Kalija in Kalija.si.
2: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.

Dobar dan, včasih smo imeli pri nas na valu, to se boste starejši poslušalci zagotovo spomnili, oddajo sredi srede, no dan danes pa je sredi srede, sredin zgodnje dopoldanski oziroma popoldanski termin. No in današnji dnevni zasedbi sva se v tem hipu pridružila Miha Šval in Borja Močnik, ki je izbral glasbo za ta del srede do 15.30 in svoj niz začenja z Esa Williams.

V nadaljevanju srede v poletni rubriki Moj poletni hit bo Boštjan Gradišek pobrskal po svojem spominu in nam priporočil svojo najljubšo poletno skladbo. Ob 14. noče pa ste bili z nami tudi v nedeljo, potem veste, da so naši radiovedni tisti dan gostovali v Ljubljanskem živalskem vrtu in se za potrebe nedeljskega dogajanja preimenovali v razuvedne. Eden od sogovornikov je bil tudi veterinar v živalskem vrtu, ki je odgovoril na kar nekaj radiovednih vprašanj. O tem malo pred 15. in to sta bili le dve vsebini prvega dela popoldneva. Že zdaj pa opozarjam tudi na pozno popoldansko rubriko, ki je še kako aktualna. Prav v tem času v gibanjih bo namreč Aleš ugotavljal, kako med množico obšolskih dejavnosti in aktivnosti izbrati tisto pravo. Kajti vsi vemo, vseh mogočih, sploh pa športnih, je ogromno, a kako izbrati tisto, da bo prišla prav in da bo prav motivirala vašega otroka. Odgovori na to vprašanje pozno popoldne tudi z vašim sodelovanjem, zato že zdaj vabljami. No, če pa imajo gamsi v živalskem vrtu to poletje mladiče, ne vem, vem pa, da se tako imenuje naslednja. Mladi gamsi.

0: Hindi Zahra je bila tole moroško-francoska pevka, ki je svoj zadnji studijski album izdala zdaj že daljnega leta 2015, no Rolling Stones si denimo vseh od takrat kar tri. Zadnjega to poletje in za vas in za potrebe CD-rame ga je temeljito preposlušal Matjaž Ambrožič. Matjaž, živjo.
1: Živjo, živjo. Seniorski šarm, ki si je z julija izdanega novega albuma The Rolling Stones, navdušeno prestrezamo že v uvodni. Z albumom Foreign Tones tudi rubrika ponosno vstopa v novo krasno sezono, seveda veterani, še vedno pa igrivi romantiki in tudi kritični zlikovci The Rolling Stones v CD-rami. Ne zamudite nas ob šestih.

Čeprav so na voljo samodelni in ne še povsem preverjeni podatki, je bil letošnji avgust pri nas rekordno topel. Podpovprečno namočen in precej bolj osončen kot običajno, kažejo začasni podatki Agencije za okolje, kjer ugotavljajo tudi, da so v Kopru izmerili rekordno število tropskih noči. Noč ne drugače, letos smo se nočili, da so to noči, ko temperatura vsa noč ne pade po 20 stopinj Celzija. No in teh je bilo v Kopru kar 65, kar pomeni, da se v več kot dveh tretjinah poletja tudi v nočnem času ni ohladilo po 20 stopinj. Navedbe, kot sem rekel, se nanašajo na Koper, ampak zelo podobno in zelo, zelo vroče je bilo letos povsod po Sloveniji. No, zanimivo pa je, da rekordna najvišja izmenjena temperatura ostaja 40,8 stopinje Celzija in to na letališču Cerklje ob Krki iz začetka avgusta leta 2013. Letošnji rekord pa je bil v narekovajih le 40,1 stopinje na meteorološki postaji Koper-Markovec. No, ni ga pa še konec. Po večjem delu Slovenije je bilo ob 13,27 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 30, tako da užite ga poletje, dokler traja.

0: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
1: Šla bi, daleč bi šla.
0: Doktorica Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
1: Vera človeku podaljša svet.
0: Sabina Senčar, ginekologinja, o današnjih odnosih pove:
1: V partnerju ne boste našli božanstva.
0: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji:
1: Dobesedno sem se pobirala po vseh štirih.
0: Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
2: Nazaj v šolo, v gibanju.
3: Sport Vision.
2: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20-odstotnim popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
4: Novice.
5: Premier Janša kritičen do referenduma proti interventnem zakonu o razvoju Slovenije. Državni zbor ni priznal poslanske imunitete Robertu Golobu.
4: Ura je 13 in 30 minut.
5: Lepo pozdravljeni, z vami Gregor Žibert. Gospodarstvo ostaja eden od bistvenih dejavnikov stabilnosti, ki Slovenijo omogoča še vedno precej veliko blaginjo, je danes dejal premier Janez Janša. Na forumu obrti in podjetništva je zbranim zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja, hkrati pa je bil kritičen do referenduma proti zakonu o razvoju Slovenije.
6: Zbirajo se podpisi za referendum proti razvoju Slovenije. Na tej točki se bo slovenska javnost, ki je volivke in volivci, pač odločili, ali bomo v prihodnje blaginjo povečevali, ustvarjali več in lahko tudi delili več, ali pa bomo capljali na mestu ali šli celo nazaj.
5: Reprezentativne sindikalne centrale, ki sodelujejo v zbiranju podpisov za izvedbo referenduma proti razkroju Slovenije, so Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pozvale naj takoj odpravita težave in državljanom omogočita možnost oddaje podpisov preko e-uprave. Z ministrstva so sporočili, da zadevo obravnavajo prednostno, ter da težave niso le omenjene, niso omejene le na oddajanje elektronskih podpisov v podporo referendumu. Državni zbor na izredni seji ni priznal imunitete poslancu in predsedniku Gibanja Svoboda Robertu Golobu za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je po seji ponovil, da so po oceni tožilstva izpolnjeni vsi pogoji za začetek kazenskega postopka proti Golobu.
7: Glede na to, da je v tem momentu edini poslanec, o katerem sem jaz obveščen, da je zoper njega sprožen kazenski postopek, in pravzaprav glede na vse sladke besede o integriteti, o poštenosti, bi že včeraj pričakoval njegov odstop.
5: Golob je Stevanovičeve pozive k odstopu označil za brezpredmetne. Hkrati pa je dodal, da se v zadevi Bobnar v dveh letih ni spremenilo nič, saj še vedno govorimo o dveh SMS poročilih. Zunanji ministri Evropske unije so se zbrali na neformalnem srečanju na Irskem. En od glavnih tem sestanka so obtožbe usklajenih ruskih hibridnih napadih v evropskih državah. Več članic je danes podprlo Nemčijo, ki je včeraj Rusijo obtožila odgovornosti za napad z brezpilotnimi letalniki na letališču v Leipzigu v začetku avgusta. Okrepila pa se je tudi razprava o uporabi 210 milijard dolarjev zamrznjenega ruskega premoženja. Oblasti v Iranu so sporočile, da so se na ameriške napade odzvale z obstreljevanjem Kuvajta, Bahrajna in Jordanije. V napadih na ameriško oporišče v iraškem Kurdistanu pa naj bi ubili več ameriških vojakov, kar pa so v Pentagonu zanikali. Zaradi ameriške blokade iranskih pristanišč se v državi še krepi pomankanje energentov, zaradi česar so oblasti Irance pozvale k omejitvi porabe goriva. Po večini sončno bo z nekaj občasno spremenljive oblačnosti in temperaturami do 33 stopinj. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi po noči. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto.
3: Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Tam se pot podaljša za približno 20 minut. Okvarjena vozila ovirajo promet na Gorenjski avtocesti pri počivališču Voklo proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina proti Kopru ter na Podravski avtocesti pri razcepu Dragočova proti Lendavi. Zaradi pneumatike na vozišču je na Štajerski avtocesti promet oviran med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani.
1: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
8: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
1: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.

1. september je začetek novega šolskega leta, 2. september pa je vsaj pri nas bil začetek nove sezone jutranjih koncertov. 104 dnevi so minili, odkar je iz studija 26 zvenela muzika, no in to jutro se je iz doma simfonikov RTV Slovenija že na vse zgodaj vila budnica. Batista Cadillac, tretjič v živo na valu 202, prvič pa je bila na sporedu prvič.

To je bila prvič z albuma Drugič z današnjega jutranjega koncerta, ki je v celoti na voljo poslušanje na spletu na le 24 ur in dva tedna zraven, pa nasločite od velikega koncerta skupine Batista Cadillac v Plečnikovih Križankah. No, z jutranjega spiska glasbe pa nazaj k zgodnje popoldanskemu, naslednja z niza Borja Močnika je Rej z zimzelenim vprašanjem, kje se spet potika oziroma v izvirniku Where is my husband?

0: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
4: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.

Razmere na cestah so danes daleč od dramatičnih, no in upam, da bo tako tudi ostalo, vseeno se je nekaj malega nabralo. Nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na avtocestnem odseku Maribor-Šentilj pred izvozom Šentilj proti Avstriji. Predmet na vozišču ovira promet na zahodni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana-Brdo in razcepom Koseze proti Kosezam. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med priključkom Avransko in Šentrupert proti Mariboru, promet pa je oviran tudi pred priključkom Celje-Zahod proti Ljubljani.

0: 202.
1: Več kot radio.
0: To poletje za nas ob sredah glasbeni uredniki našega glasbenega uredništva brskajo po svojih pretežno glasbenih spominih in jih seveda delijo z nami. Danes je na vrsti Boštjan Gradišek, ki bo zdaj v rubriki Moj poletni hit z nami delil in nam priporočil svojo najljubšo poletno skladbo.
2: Hej, hej, tukaj Boštjan. Junija 2004 je skupina The Killers izdala svoj prvenec Hot Fuzz. Tisto poletje sem se z avtom odpravil na road trip po Črni gori. Če se prav spomnim, v 14 dneh niti enkrat nisem zamenjal CD-ja v predvajalniku, Mr. Brightside pa se je predvajal tudi po 10-krat na dan. Čeprav je samo besedilo dokaj mračno in nima prav nobene zveze s poletjem, ima komad neverjetno energijo in optimističen prizvok in me še vedno spomni na poletje, avto in sončne zahode.

Samo Prozora in TBF po poletnem hitu Boštjana Gradička, ki bi ga tudi mirno lahko uvrstili med poletnega. Kot je tudi naslednji, ki nosi pravzaprav prav tak naslov, poletni in stekli psi.

Sursi jih je preštel, STA povzel, mi pa zdaj objavljamo nekaj statističnih dejstev, povezanih z naselji pri nas. V Sloveniji imamo v 212 občinah več kot 6000 naselij, med katerimi jih ima veliko zanimiva ali nenavadna imena. Nekatera so unikatna, druga se pojavljajo. Večkrat so zapisali pri statističnem uradu, kjer so dodobra razčlenili in prešteli vsa naselja. Med drugim so ugotovili, da sta najpogostejši poimenovanji pri nas Gradišče in Pristava. Tako se imenuje po 8 naselij, sledijo pa Brezje, Dolenja vas, Potok in Ravne s po 7 naselji. Nekatera slovenska naselja nosijo enako ime kot tuje prestolnice ali mesta, vendar seveda z bistveno manj prebivalci. Dunaj, recimo, v občini Krško jih ima 26, Jeruzalem v občini Ljutomer jih je imel na začetku leta 46, Rim v občini Črnomelj pa 19. Naselje Ik ima najkrajše ime, najdaljšega pa Nova Gora nad Slovensko Bistrico. 14 naselij v Sloveniji je imelo uradno le po enega prebivalca, 58 pa prav nobenega. No, sicer je najpogosteje naseljeno naselje, hkrati pa tudi najmanjše v Sloveniji, po podatkih Sursa, Kerinov Grm v občini Krško. Kerinov Grm meri le 4 hektarje, tam pa živi 301 prebivalec, no in če bi bila celotna Slovenija poseljena tako na gosto kot ta kraj, bi v Sloveniji živelo, verjeli ali ne, skoraj 153 milijonov prebivalcev, so podali na Sursu kot primerjavo. No še več, statistično geografskih fascinacij pa najdete na spletni strani Sursa.

0: Kdo zna pogasiti požar in zanititi dobro voljo?
1: Gasilci iz Gaska, seveda.
0: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Obvestili na valu 202.
5: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si. V naselju BS3 v Ljubljani okoli Trebinske in Štembalove ulice se je izgubil mlad mucek. Sliši na ime Elton. Je temnorjave barve s črno obrobljenimi krogci na mesto prog. Nima ovratnice, je čipiran. Kdor ga opazi ali najde, naj pokliče na telefonsko številko 040-385-638. Ponavljam, 040-385-638.
6: Val 202.

0: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje.
1: Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade.
0: Digital School.
1: Digitalschool.si. Nazaj v šolo v gibanju.
2: Sport Vision.
1: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
4: Novice. Luka Mesec v kandidaturi za župana Ljubljane napovedal večjo samostojnost četrtnih skupnosti. Zagovornik načela enakosti je opozoril, da tudi na družbenih omrežjih velja prepoved diskriminacije.
5: Ura je 14 in 30 minut.
4: Pozdravljeni. Sokoordinator Levice in kandidat za župana mestne občine Ljubljana Luka Mesec je danes predstavil prve štiri temeljne politike, ki se jim zavezuje kot kandidat za župana prestolnice. Kot pravi, se bo zauzemal za zeleno, varno in prometno pretočno Ljubljano, ki jo bodo meščani oblikovali skupaj in bo cenovno dostopna. Napovedal je tudi večjo samostojnost četrtnih skupnosti.
6: Ukrep, ki nas bo popeljal v to smer, je, da bomo 5% občinskega proračuna nepreklicno namenili za soseske in četrtne skupnosti. In v soseskah in četrtnih skupnostih bo mestna uprava pomagala pripraviti ustrezne projekte, ki jih bomo delali skupaj z Ljubljančankami in Ljubljančani. Če bodo Ljubljančani in Ljubljančanke želeli, da se gradi nov vrtec, bo to nov vrtec, če bo to novo otroško igrišče, bo to novo otroško igrišče.
4: Slovenija je na letošnjem evropskem inovacijskem semaforju, ki ga objavlja Evropska komisija, nazadovala za 4 mesta in je zdaj med 27 članicami Evropske unije na 17. mestu. Pomočnik direktorice gospodarske zbornice za strateški razvoj in internacionalizacijo Žiga Lampe meni, da imamo vse potrebno za inovacijski preboj, vendar težava nastane, ko je treba raziskovalne rezultate spremeniti v izdelke in gospodarsko rast.
7: Podjetja potrebujejo več kot samo posamezne razpise, vedeti morajo, kakšna bo razvojna pot v naslednjih letih, kakšna podpora bo na voljo za posamezno fazo, kdaj bojo lahko prišla v demonstracijo in iz demonstracije potem v proizvodno in na trg.
4: Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je opozoril na vrzel v učinkovitem varstvu pred diskriminacijo pri oglasih objavljenih na družbenih omrežjih. Kot je poudaril, je v digitalnem okolju, v katerem lahko posamezniki včasih skrijajo svojo pravo identiteto, prepoved diskriminacije v praksi težje uveljaviti kot drugod. Ob tem je dodal, da tudi za oglase na družbenih omrežjih velja enaka pravila o prepovedi diskriminacije. V 3 največjih srbskih mestih je študentsko gibanje včeraj organiziralo shode v spomin na 16 žrtev padca nad streška na železniški postaji v Novem Sadu. Iz Srbije poroča naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej.
8: 22 mesecev od nesreče v Novem Sadu nič odgovornih. To je sporočilo udeležencev spominskega shoda. Začel se je simbolično pred nekdanjo in nato nadaljeval na novi beograjski železniški postaji. 16 minut molka za 16 tragično preminulih žrtev novosadske nesreče. Med njimi je bil tudi Stefan, sin Dijane Hrka.
9: Jako je težko, jako je bolno. Niko još nije u priporu.
8: Zelo teško im boliče. Nihče še ni u priporu. Nihče še ni obsojen. Postopek se še niti začeo ni. Kmalu boste minili 2 leti, pa se nič ne dogaja. Na postaji so številni grafiti, usmerjeni proti rektorju Beograjske univerze in študentskemu gibanju, ki po javnomnenjskih anketah vodi pred srbsko napredno stranko Aleksandra Vučića.
4: Po trčenju s tankerji ob obali turškega mesta Carigrad v Marmarskem morju je zgodaj davi potonila tovorna ladja, z njo pa tudi vseh 10 članov posadke. Z turškega ministrstva za promet so sporočili, da reševalna akcija poteka na morju in v zraku. Vzrok trčenja za zdaj ni znan. Po večini sončno bo z nekaj občasna spremenljiva oblačnosti in temperaturami do 33 stopinj. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi po noči. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto.
2: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na avtocestnem odseku Maribor-Šentilj pred izvozom Šentilj proti Avstriji. Zastoj se na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Tam se pot podaljša za približno 20 minut. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Ljubljana-Šmartno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa je zaradi pokvarjenih vozil promet oviran med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani in med priključkom Avransko in Šentrupert proti Mariboru.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

Bolj kot zori popoldan, bolj rdeče so obarvane naše ceste. Zdaj le opozarjamo na sveže težave na štajerski avtocesti. Nujna prometna informacija. Na štajerski avtocesti je pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani promet oviran zaradi prometne nesreče. Opozarjamo na nevarnost naleta. Predvsem pa previdno in strpno, in če boste morda obtičali v kakšni koloni, vabljeni, da se nam čez nekaj minut pridružite v naših svežih radiovednih.

0: Kdo je pa izum žarnice?
1: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
2: To pa znamo.
1: Radovedne štiri.
3: Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes?
1: Radiovedne.
4: Jaz mislim, da nisi nikoli prestar, da si radoveden.
1: Na valu 202.
5: No, za našimi radovednimi je zelo živahno obarvan konec tedna. Živali so jih tako prevzele, da so se za kratek čas poimenovali kar v razuvedne. V nedeljo so bili namreč v Ljubljanskem živalskem vrtu, kjer so skupaj z vedavim občinstvom pripravili radiovedno druženje, no v soboto pa so o živalih poizvedovali kar uživo v studiu Vala 202 skupaj z veterinarjem v živalskem vrtu Petrom Omejcem. Ta je moral v pogovoru z Majo Ratej med drugim zagristi tudi vprašanje, ali živali res slišijo, ko se rastline pritožujejo, ko so žejne. Takole je to pojasnil.
6: Ja, to je v bistvu zelo zanimivo vprašanje in mogoče za začetek je treba razumeti, kako sploh pride do teh zvokov, ki jih rastline proizvajajo takrat, ko so žejne oziroma izsušene. Namreč rastline iz svojih korenin črpajo vodo in jo potem pošiljajo proti svojim listom, ker potem izhlapeva. Zdaj, ko pride do sušnih dogodkov, v tem primeru vode ni nekaj zelo veliko zemlji in v tej vodi, ki jo rastline črpajo po svojih steblih, se pojavijo tudi zračni mehurčki. Te mehurčki potem pokajo in v bistvu to ustvarja te zvoke, ki jih živali lahko slišijo. Zdaj, za pse, mačke bi jaz rekel, da to nima neke velike funkcije, za njih so to neki šumi v okolici, ne vem, kot je za nas recimo šumenje listja ali kaj podobnega, vejo, da so tam, ampak se nekaj zelo z njimi ne ukvarjajo. Pri rastlinojedih bi rekel, da ima to že bolj funkcionalno, pač ima že večjo funkcijo. Vsak vrtnar bo vedel, da recimo, ko posadi neko solato, ta solata, ko je enkrat suha, ko trpi, rata zelo hiter plen polžev. In pri rastlinah je tako, da ko so rastline primerno hidrirane, hranjene, tudi proizvajajo določene kemijske snovi, ki rastlinojedce odganjajo. Zato neka solata, ki je res pokončna, vesela, tista ne bo padla plen polžem. Ko je pa enkrat pač sušena, bo zelo hitro šli na njo. In tudi v tem primeru, nek zajček, ko bo gledal neko rastlino, ko bo videl, da je tista rastlina res pokončna, sočna, sveža, vedel bo, da ne bo imela najboljšega okusa, ker bo pač grenka proizvajala, bo te pač snovi, ki bodo poskušale tega zajčka odvrniti, da bi jo pojedel. Ko je pa rastlina stresirana, ko nima zadost vode, teh snovi ne proizvaja zadost, v bistvu tudi ta grenkost mine in tudi zajček bo pomislil, ko bo slišal te zvoke, ta rastlina bo pa dobra za jest, dajmo jo probati, prej bila grenka, zdaj pa ne bo. Pejmo na njo.
7: Torej vse ima nekakšno funkcijo v naravi, ne? Ampak tale lončnica ne, z namenom in za nalašč sem vzela eno, ki je morda v malce slabšem stanju v naravi, ni nekdo v pisarnah, ne bom ga zato žila, kdo ne skrbi najbolje za njo, ampak potem bi lahko nek kuža ali muca ali pa zajček nemara, ne, če bi bil z nama v studiu dejansko slišal, kako se tale rastlina pritožuje zaradi pomankanja vode.
6: Definitivno je pa vprašanje, ali bi odreagiral ali to ne. Zajček mogoče bi šel pogledat, če je bilo kaj za podzop, ampak maček pes pa bi verjetno samo spala naprej.
7: Pa še tole sem zastrigla z ušesi, ko ste rekli, torej polžem in pa ne vem, racam in podobno, torej živalim bolj ustreza že rahlo nagnita hrana, rahlo nagnita zelenjava v primerjavi s tistimi svežimi listi.
6: Ja, zdaj to je zdaj seveda odvisno, drugače kot pri človeku, Človek je selekcioniral rastline, da niso grenke, ampak v naravi pa vse rastline tudi poskušajo preživeti in se v bistvu teh herbivorov, rastlinojedcev obvarovati na take in drugačne načine. Zdaj nekatere uporabljajo za to trne, nekatere se poskušajo prikrit, recimo živi kamenčki ali kaj tazga. Velika večina rastlin res pa proizvaja tudi toksine, zdaj pa odvisno pač, koliko teh toksinov uspejo sproducirati, da se z njimi obranijo pred pač napadi takih in drugačnih za njih plenilcev.
7: Petro Mejc, imava še eno vprašanje, tega pa nam je poslala poslušalka Silva, ki pa jo zanima zdaj, ko pogleduje v nebo, ali je ptic res iz leta v leto vse manj in ali drži, da je tudi ptičjega petja s tem na nek način vse manj. Torej, živimo bolj v ptičje zvočno osiromašeni pokrajini.
6: Ja, to je zelo aktualno vprašanje. In jaz bi ta upad števila ptic povezal tudi z upadom števila žuželk. Zdaj, recimo 20-30 let, ko smo se vozili na morje, ko smo prišli dol na Hrvaško, pogledali sprednji del avtomobila, to je bilo polno žuželk, ki so se prilimale pač na sprednji del. Zadnje par letih tu in tam kakšna mušica in to se neposredno potem tudi prenaša na populacijo ptic. Namreč z ogromno ptic je žuškojedih. Tudi večina teh, ki najlepše za nas pojejo, je žuškojedih in enostavno pač ker ni žuželk, one ne najdejo dovolj hrane in tudi populacije se pač temu primerno manjšajo. Zdaj, to je predvsem posledica sprememb v kmetijstvu, urbanizaciji, uporaba pesticidov, gnojil in tako naprej, tudi uničevanje njihovega naravnega habitata in ja, posledično pač ptic je vedno manj in tudi petja je vedno manj. Je pa tukaj treba izpostaviti, ne, da določene populacije ptic so se vseeno uspele prilagoditi človeku in populacije tistih pa rastejo, ne vem, recimo vrana. Ampak zdaj ptiče petje in vranje krakanje, a ne vedno manj ptičega petja, krakanja vedno več.
7: Sami imate sicer ušesa za ptiče petje, prepoznate takole, kdo ob vas polni zračni prostor, atmosfero okrog vas, sploh v živalskem vrtu, ne, kjer je pa ta dren oziroma ta zvokovna krajina res pestra.
6: Ma, bi rekel, da je v Sloveniji, kjer je narava še tako dobro ohranjena, v naravnem okolju celo teže razpoznati vse te vrste ptic, ki se pojavljajo, kot pa v živalskem vrtu. Jaz pač naše prebivalce poznam, vem, kako se oglašajo, recimo, če grem na Ljubljansko barje, Cerkniško jezero, tam je toliko velik različnih ptic, toliko velik zvokov, da tam sem pa tudi jaz včasih malo še zgubljen, čeprav bi rekel, da pač se s pticami ljubiteljsko kar ukvarjam.
7: Ja, mnogo se jih dan danes ukvarja, to je rastoč hobi, ne? Torej sledenje, poslušanje ptic v naravi in če danes še ne veste, kaj bi počeli, tudi to bi lahko bil Peter naj namik za to, kam se lahko podajo poslušalci, torej da poiščejo kakšno zanimivo točko v naravi in prisluhnejo samo tistemu zvoku okrog njih. Ker smo radiovedni, res, res radovedni in vsak teden z zanimanjem zbiramo nove podatke. Peter Omejc, kaj pa je bil zanimiv podatek morda ta teden, ki ste ga takole vi prejeli, ki ste se ga vi naučili?
6: Ja, v bistvu... Včeraj smo se ravno ukvarjali z morskim levom, imel neke težave s prehranjevanjem, niso deloval z skrbniki in zato smo izvedli nekatere diagnostične pač posege. Je bilo pa tako, ne, običajno te velike živali, če one ne sodelujejo s tabo, tudi ti zelo, zelo težko z njimi sodeluješ. Ne. In težavo smo imeli pri oduzemu krvi. In v bistvu pač on ni dovolil, da bi oduzel krvi, ni bilo šans. No in pa smo v bistvu mi uporabili naše pomočnike, to so pač pijavke. Dali smo jih na njegove plavuti, pijavke so se napile krvi in res smo imeli v 15 minutah odličen vzorc, ki smo ga pa lahko uporabili tudi za nadaljne preiskave in to smo bili res zadovoljni s tem izidom.
7: Aha, tako da imate tudi takšne priložnostne zdravstvene tehnike v živalskem vrtu.
6: Vedno, vedno in uporabimo, kjer ga lahko, pač delo v živalskem vrtu je zelo pogosto tudi improvizacija in pač, če imamo kakšne take pomočnike, ki nam lahko pomagajo, definitivno jih izkoristimo.
5: Ja, upam, da je z morskim levom danes vse ok, sicer pa še več presenetljivih zanimivosti o živalih, ki smo jih posneli na nedeljskem druženju v Ljubljanskem živalskem vrtu, slišite v naslednjih 3 sobotah septembra.
1: Radio vedni.
0: Pa če ni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.

0: Degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
1: Wow.
0: Vse to je tradicija brez meja.
1: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10. v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Večna evropska sredstva .si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
0: Der, di, das obogati tudi vas.
1: Izkoristite dolge jesenske večere za učenje nemščine.
0: Stečaj nemščine na Goethe inštitutu začnemo 14. septembra.
1: www.goethe.de / Ljubljana.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Zasedba The Rolling Stones se ne da še več. Njen 25. studijski album, izdan sredi poletja, zveni kot seansa, ki jo je namišljeno konfuzen bend v dan rock'n'rollu in ritmu in bluzu zastavil na skrajno preprosti premisi. Hej, fantje, dajmo še kakšno zašpilat. Album Foreign Tongues je na nekaterih delih res da nadaljevanje prejšnje plošče iz leta 2023, pa vendarle prinaša popolnoma drugo, bolj sproščeno in navdihujočo energijo. Preverite v CD-rami ob 18.
2: Prvi.
1: Popoldne podrobneje o problematiki drog in brezdomstva v Ljubljani. Te dni se polnijo prva mesta v novem zavetišču za brezdomne na Poljanski cesti. Toda strokovnjake opozarjajo, da eno samo zavetišče ne bo rešilo te problematike. Potrebujemo več namestitev in drugačne, pa tudi varne sobe za uživanje drog. Več v studiu ob 17.
2: Ars.
1: Še do pred kratkim glasbeni raziskovalci melodij in pesmi Erika Satija niso uvrščali med najpomembnejše glasbene stvaritve, čeprav popolnoma neupravičeno. Pesemski razpon skladatelja pa sega od del polnih najnežnejše resnobnosti do najsurovejše komedije. Nekaj jih bomo zavrteli v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30.
0: Radio Slovenija.
3: In zdaj po opomniku, kaj vse lahko pričakujete na naših treh, na valu dodajamo in opozarjamo še na oddajo Odprta knjiga, v kateri naši kolegi iz programa Ars v teh dneh ponovno predvajajo edinstveno biografijo Milene Zupančič, ki jo je napisal Tadej Golob, bere pa seveda ona.
4: Pino Mlakar je bil gospod, ki pa je prišel na vaje zmeraj v gojzarjih.
5: Milena Zupančič ni želela običajne biografije.
4: Vaje zmeraj v gojzarjih.
5: Milena Zupančič ni želela običajne biografije, ki bi kronološko opisovala.

0: RTV 365.
1: Vabljeni torej k poslušanju odprte knjige, ki bodo na Arsu, kot smo slišali, predvajali predvidoma do 21. oktobra vsak večer od ponedeljka do petka ob 19. No, ob tem pa še informacija, v petek ob 17. popovdne bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma spominska slovesnost posvečena Mileni Zupančič. Brezplačne vstopnice lahko naročite v Cankarjevem domu, sicer pa bo prenos slovesnosti tudi na prvem programu Televizije Slovenija.

0: Tudi lajtas bo vreben se semen.
1: In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
2: Na zadnjo šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Danes v dogodkih in odmevih.
4: Obrtno-podjetniška zbornica predstavila 149 zahtev v strategiji razvoja malega gospodarstva. Premier Janša dejal, da so številne zahteve že del koalicijskega programa. Za položaj župana prestolnice se bo potegoval tudi nekdanji premier Anton Rop. V Sloveniji trenutno veliko pomagajo.

pomankanje zdravila z adrenalinom EpiPen, ki ga uporabljajo odrasli s potrjeno hudo alergijo na pike žuželk. V nedeljo dopoldne bodo odstranili 250-kilogramsko letalsko bombo iz druge svetovne vojne v Globokem pri Radovljici.

Povej mi, kaj treniraš in povem ti KC, če si malo sposodim naslov pesmi zasedbe Generator, ki smo jo pravkar slišali na Valu 202. Ja, začetek šolskega leta je namreč čas za odločitve, kako bodo naši otroci preživljali popoldneve in katere obšolske dejavnosti se bodo znašle na njihovih tedenskih urnikih. Vseh mogočih dejavnosti je seveda na voljo ogromno, še posebej športnih, zato je treba te odločitve kar se da skrbno pretehtati. No in to bo tudi tema današnjih popoldanskih gibanj, v katerih bo Aleš Smrekar ugotavljal, kako izbrati dejavnost primerno za vašega otroka, pri kateri starosti so določene športne aktivnosti najbolj primerne in katere preprosto niso. K sodelovanju boste malo pred 17. seveda vabljeni tudi vi. Pravzaprav pa ste vabljeni že zdaj, kajti če bi radi z nami delili svojo izkušnjo, kako ste to z otroki rešili, katero dejavnost ste izbrali in ali ste jo denimo zamenjali sredi šolskega leta ali preprosto ustrajali do konca letega. To lahko storite prek telefonskega odzivnika že zdaj na 051 202 202, torej pokličite in povejte. Svoje pa sva za danes bolj kot ne povedala Bore Močnik in Miha Švalj. Želimo vam, da današnji popoldan mine čim bolj mirno in brez nepotrebnega hitenja. Srečno!

0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici Trikalia in kalia.si.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Se odločate za fasado?
7: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
6: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
7: Več na caparol.si.
8: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
9: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.doo.

Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobr dan. Skrb za razvoj gospodarstva je bila ena od ključnih predvolilnih obljub aktualne vlade, njenim predstavnikom pa so na današnjem forumu obrti in podjetništva gospodarstveniki predstavili skoraj 150 zahtev. Z njimi vladi pošiljajo jasno sporočilo, je dejal predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar.
2: Močna obrt, močno gospodarstvo, močna Slovenija.
1: Premijer Janša ob tem meni, da je gospodarska rast edina realna osnova za povečanje blaginje, zahteve gospodarstva pa da so
3: vsebovane tudi v največji možni meri v naši koalicijski pogodbi.
1: Kakšno je mnenje gospodarstva o interventnem zakonu za razvoj Slovenije ter kako želi vlada znižati cene elektrike in pogonskih goriv, lahko slišite po preostalih podarkih oddaje.
4: Ruski hibridni napadi po Evropi v ospredju srečanja zunanjih ministrov držav članic Unije. Svet Ljubljanskega kliničnega centra razrešil generalnega direktorja Marka Juga. V Sloveniji pomankanje zdravila z adrenalinom EpiPen v lekarnah naj bi bil na voljo v drugi polovici meseca. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo dokaj jasno.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Benjamin Jeram. Malo gospodarstvo veliko pričakuje od zdajšnje vlade. Na tradicionalnem forumu obrti in podjetništva so ji postavili 149 zahtev in jih povezali v strategijo razvoja malega gospodarstva do leta 2030. Zadovoljni so s prvimi potezami, poudarjajo interventni zakon za razvoj Slovenije. Tudi predsednik vlade Janez Janša pri tem računa na podporo gospodarstva, njihove zahteve pa da so v veliki meri že ugrajene v vladno koalicijsko pogodbo. Ob robu foruma so podjetniki izmenjali stališča tudi z več drugimi ministri, avtoprevozniška sekcija pa je pristojnega ministra za energijo povabila na svoj upravni odbor, ki še zaseda. S foruma se oglaša Erika Štular.
5: Gospodarstvo po 20 dodatnih obremenitvah v minulem obdobju zdaj pričakuje ukrepe za večjo konkurenčnost, stabilno poslovno okolje in dolgoročni razvoj malega gospodarstva, pravi predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar.
2: Osrednje sporočilo je jasno. Močna obrt, močno gospodarstvo, močna Slovenija.
5: Pričakovanja obrtnikov in podjetnikov do zdajšnje vlade so zelo visoka, poudarja.
2: Pričakujemo spremembo odnosa in spremembo smeri. Prve napovedane ukrepe, ki gredo v smeri večje razvojne naravnanosti, pozdravljamo.
5: Tudi predsednik vlade Janez Janša računa na podporo gospodarstva, predvsem pri referendumu o interventnem zakonu za razvoj, ki ga pričakujejo decembra.
6: Ta razprava, ki bo in glasovanje o tem zakonu, bo določilo smer razvoja Slovenije v prihodnje. Če ta zakon pade, potem bodo vlagali referendume tudi na ostale posamične rešitve. In ob našem ustavnem sodišču bomo imeli lahko pol blokade na vsako stvar.
5: Večino zahtev malega gospodarstva je vlada že ugradila v koalicijsko pogodbo, smo slišali. Za stabilnost, ki je ena ključnih zahtev obrtne zbornice, so doslej jamčili prav gospodarstvo in lokalne skupnosti, je ocenil. V prihodnje pa naj bi jo davčno sidro.
6: Naš predlog je enostavno, da v ustavo zapišemo, da z javno porabo gre lahko takšen delež, 47%, pa tudi, če bi zapisali 50, kar je zelo visoko, ne, bi bila to vseeno neka omejitev, preko katere se ne gre. S tem dobimo temeljni pogoj za stabilno davčno okolje.
5: In premier je v odgovor na zahteve obrtnikov za bolj konkurenčno ceno energije.
6: Bistven ukrep ali pa ena bistvena administrativna rešitev, ki lahko resno doseže zmanjšanje, občutno zmanjšanje cene električne energije, to je ukinitev CO2 kuponov.
5: O ceni goriv pa je ob robu foruma sekcija avtoprevoznikov razpravljala s pristojnim ministrom Jernejem Vrtovcem. Kot je razumeti, naj bi avtoprevozniškim podjetjem s sedežem v Sloveniji zakonom omogočili subvencioniranje nakupa dizelskega goriva.
1: Slovenija je na letošnjem evropskem inovacijskem semaforju, ki ga objavlja Evropska komisija, zdrsnila za 4 mesta in je zdaj med 27 članicami Evropske unije na 17. mestu. Od leta 2019 je sicer izboljšala uspešnost in dosega 87% poprečne inovacijske uspešnosti unije, skrb vzbujajoče pa je, da druge evropske tekmice napredujejo hitreje, so danes opozorili na gospodarski zbornici. Generalna direktorica Vesna Nahtigal.
7: To se danes vidi na lestvicah, jutri se bo to poznalo v produktivnosti, pojutrišnjem v investicijah, dodani vrednosti in seveda na konkurenčnosti našega gospodarstva.
1: Zato na GZS za pospešitev inovacijskega preboja, za katerega ima Slovenija po njihovem mnenju izpolnjene vse potrebne pogoje, predlagajo stabilno domačo finančno osnovo za inovacije, nadaljevanje in nadgradnjo strateških partnerstev, predvidljivo razvojno pot brez časovnih vrzeli ter ustanovitev nacionalnega sklada za konkurenčnost, ki bo povezoval različne oblike financiranja inovacijskih projektov. Svet Ljubljanskega kliničnega centra je na dopisni seji z položaja razrešil generalnega direktorja UKC-ja. Za razrešitev Marka Juga, ki je v svetu v ponedeljek ponudil svoj odstop, je glasovalo 5 članov sveta, 2 sta bila vzdržana. K razrešitvi mora soglasje podati še vlada, pričakovati je, da bo to tudi storila. Jug bo največjo bolnišnico v državi vodil še do prihodnjega petka, nato bo mesto generalnega direktorja zasedel za zdaj še neznani vršilec z dolžnosti. Odzive na odstop Marka Juga je zbral Domen Anderle.
8: Marko Jug, ki je vodenje največje zdravstvene ustanove v državi sprva kot vršilec dolžnosti prevzel septembra 2022, je še pred nekaj tedni svoj odstop zanikal. Menjavo vladnih predstavnikov v svetu UKC-ja pa je razumel kot sporočilo in v ponedeljek ponudil svoj odstop.
9: Mislim, da smo v tem mandatu res naredili veliko, kar si je marsikdo predstavljal kot nepredstavljivo. Na to sem ponosen.
8: Zamenjave vodstev javnih bolnišnic po nastopu nove vlade so v Sloveniji postale stalnica, opozarja direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar.
10: Gre za tradicijo, ki je slaba in je predvsem destabilizira inštitucijo in vsekakor povzroča nekaj mrtvega teka. Vsekakor pa ta način ne podpiramo, želimo si stabilnega upravljanja javnih zdravstvenih zavodov strani menedžerskih struktur, ne glede na pač kakršnokoli pripadnosti.
8: Da so menjave generalnih direktorjev Ljubljanskega UKC-ja zelo pogoste, opozarja tudi predsednik sindikata Omnes Vladimir Lazič.
11: Mi že praktično 15 let nimamo nekoga, ki bi zaključil recimo cel mandat v celoti ali pa celo mogoče 2 mandata, da bi naredil in izpeljal mogoče vse tisto, kar je želel pač izpeljati.
8: Preden je postal generalni direktor kliničnega centra, je Jug v tej ustanovi kot zdravnik deloval več kot 20 let. Med letoma 2014 in 2022 je bil vodja intenzivnih enot kliničnega oddelka za travmatologijo. Pričakovati je, da bo po koncu direktorske funkcije kot zdravnik ostal v UKC-ju. Kdo ga bo nasledil na položaju generalnega direktorja, pa še ni znano. Za zdaj je v medijih zaokrožilo ime Jožeta Golobiča, ki je med letoma 2021 in 2022 ta položaj že zasedal.
4: Državni zbor na izredni seji poslancu in prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep je glasoval tudi Golob, nihče ni bil proti. Specializirano državno tožilstvo je državnemu zboru namreč poslalo zahtevo za odločitev o dovoljenju za začetek kazenskega postopka zoper Goloba zaradi utemeljenega suma, da je kot premier storil kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje. Gre za očitke o domnevnem vmešavanju v delo policije.
1: Danes je kandidaturo na lokalnih volitvah v boju za ljubljanskega župana v zavezništvu z nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič napovedal tudi nekdani premier Anton Rop. Sokoordinator Levice Luka Mesec pa je danes predstavil prve 4 temeljne politike programa. Več Peter Močnik.
12: Anton Rop je dejal, da ima Ljubljano rad, zato si želi, da bi bilo upravljanje mesta bolj transparentno, učinkovito in strokovno. Dejal je, da se stranki pridružujejo številni posamezniki, strokovnjaki z vseh področij, ter da so programska izhodišča kandidature pripravljena.
13: Ta so pripravljena in gradili jih bomo vse. do volitev. Odprti smo za diskusijo, odprti smo za nove ideje in teh je veliko.
12: Poudaril je, da bo njihov temeljni cilj bolj perspektivno oblikovanje razvoja Ljubljane. Mera uspeha bo to, da bodo v Ljubljani zagotovili tudi več dostopnih, neprofitnih stanovanj.
13: Zato si želim boljšo Ljubljano. Ljubljano, katere upravljanje bo bolj transparentno, bo bolj učinkovito, bo bolj strokovno, predvsem pa bo v interesu vseh Ljubljančank in Ljubljančanov.
12: Dodal je, da bi v Ljubljani prav tako radi zagotovili turizem, od katerega bo imelo mesto korist, obenem pa ne bi omejeval prebivalcev. Kot enega od izzivov je izpostavil tudi ureditev mestnega prometa. Rob se na prihajajoče volitve skupno listo sicer podaja z nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ki bo kandidirala za mestno svetnico. Sokoordinator Levice Luka Mesec pa je danes predstavil prve štiri temeljne politike programa. To so Ljubljana, ki si jo lahko privoščimo, mesto, ki ga upravljamo skupaj, prometno pretočna ter zelena in varna Ljubljana. Obljublja tudi, da bodo na ravni četrtnih skupnosti omogočili soodločanje meščank in meščanov.
14: Ukrep, ki nas bo popeljal v to smer, je, da bomo 5% občinskega proračuna nepreklicno namenili za soseske in četrtne skupnosti. In v soseskah in četrtnih skupnostih bo mestna uprava pomagala pripraviti ustrezne projekte, ki jih bomo delali skupaj z Ljubljančankami in Ljubljančani.
12: V Ljubljani so doslej kandidaturo za župana napovedali še aktualni župan Zoran Janković, mestna svetnika Jasmin Feratović in Aleš Primc, nekdani mestni svetnik Mihael Jarc, kandidat preroda Gregor Novak, v boj pa naj bi se podal tudi Aleksander Repič.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nemčija je potrdila, da je za dogodek na letališču v Leipzigu v začetku avgusta odgovorna Rusija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in generalni sekretar NATO Mark Rutte sta se na to ostro odzvala ter podarila evropsko in atlantsko enotnost. Komisarka za zunanje zadeve Kaja Kallas pa je na srečanju zunanjih ministrov Unije dogodek označila za akt državnega terorizma. Rusija vse to zanika, medtem pa je na ukrajinskem bojišču Rusija v rahli prednosti. Prispevek Marjana Vešligaja.
15: Nemčija je po skoraj mesecu dni za incident na leipciškem letališču obtožila Rusijo. Kot so sporočili, so brezpilotnik odkrili v neposredni bližini ukrajinskih transportnih letal Antonov. Napravo so pravočasno onesposobili, sicer bi lahko povzročila resno škodo. Ursula von der Leyen tokrat ni izbirala besed, ko se je obregnila na Rusijo.
16: Europe has already rapid response teams.
15: Evropa že ima enote za hitro posredovanje, ki lahko odgovorijo na takšne napade, je dejala predsednica Evropske komisije in dodala, da je Evropa glede tega enotna, kar je potrdil tudi njen sogovornik Mark Rutte.
17: Allies are united in a commitment to each other.
15: Zavezniki smo enotni glede naše kolektivne varnosti, jasno je, da delamo skupaj z Evropsko unijo in omogočamo vse, kar je potrebno za našo kolektivno obrambo, je dejal generalni sekretar NATO. Enako ostre tone lahko slišimo tudi na srečanju evropskih zunanjih ministrov, ki so se zbrali v Dublinu. Prisluhnimo še slovenskemu zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju.
18: We are supporting not only Germany but also other member states including Ireland and Slovenia.
15: Ne podpiramo samo Nemčijo, ampak tudi druge članice, vključno z Irsko in vključno Slovenijo, ki je prav tako napadena, čeprav se tega ne zavedamo. Vladimir Putin zanika, da naj bi za dogodkom v Leipzigu stala Rusija. V Nemčiji pa o njem govorijo kot o hibridnem napadu, morda tudi zato nihče ne govori o sprožitvi 5. člena kolektivne obrambe članic NATO. Medtem na ukrajinskem bojišču ruska vojska prodira proti Kramatorsku, ključnemu mestu ukrajinskega dela Donbasa. Od tam naj bi bili oddaljeni le še dobrih 10 kilometrov. Več kot polovica prebivalstva je še vedno v mestu, kar pomeni, da se ukrajinska vojska ne namerava umakniti. Ruske sile so ponoči tudi na območje Kijeva in Odese izstrelile 174 brezpilotnikov in 4 balistične rakete. Ukrajinci so od tega neutralizirali 141 napadov.
1: Z Bližnjega vzhoda vnovič poročajo o obstreljevanju med ameriškimi in iranskimi silami. Ameriška vojska je napadla položaje iranske revolucionarne garde, pri tem pa naj bi bilo ubitih najmanj 11 ljudi, več kot 50 je ranjenih. Iran je v odgovor sprožil napade na ameriške cilje v več sosednjih državah. Blaž Ermenc.
19: Združene države Amerike in Iran po propadlem mirovnem procesu komunicirata le še prek izstrelkov. Zanimanja za vrnitev k pogajanjem ni videti. Iz ameriške vojske so sporočili, da so včeraj zaključili val napadov na cilje iranske revolucionarne garde, med katerimi so bili sistemi zračne obrambe, radari in komunikacijski objekti. Po poročanju iranskih medijev so šrapneli ameriške rakete zadeli hišo v okolici mesta Sirik blizu Hormuške ožine, kjer je potekalo poročno slavje. Pri tem so bili ubiti najmanj 4 ljudje, več 10 svatov je ranjenih. V odgovor je več 10 iranskih dronov napadlo 2 ameriški vojaški oporišči v Združenih arabskih emiratih ter letalsko bazo v Bahrajnu. Več balističnih raket je poletelo tudi proti Jordaniji ter ameriškim ciljem v iraškem Kurdistanu. Tudi iz Kuvajta so sporočili, da so se strelili več iranskih brezpilotnih letalnikov. Obsežni iranski napadi na države v soseščini so povzročili predvsem gmotno škodo, o žrtvah ne poročajo. Poleg obstreljevanja pa se zaostruje tudi sovražna retorika. Nadaljnim ameriškim napadom bodo sledili še silovitejši odzivi. Vsaka država v regiji, ki sodeluje z Združenimi državami Amerike, pa bo morala sprejeti posledice, je opozoril tiskovni predstavnik iranske vojske. Tudi ameriški predsednik Trump je na družbenih omrežjih zagrozil Iranu s še veliko močnejšimi napadi. Kdaj se bo iransko ljudstvo dvignilo in uprlo, se je še vprašal. Ostri ameriški ukrepi in pomorska blokada zagotovo otežujejo življenje v Islamski republiki. Iz Teherana poročajo o dolgih vrstah čakajočih na bencinskih črpalkah. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf pa je pozval sodržavljane k zmanjšanju porabe goriv. A kljub vse slabšim razmeram v Iranu, o kakršnihkoli protestih za zdaj ni poročil.
1: Evropa mora storiti več za zmanjšanje odvisnosti od uvoza energentov in redkih mineralov. To je bil eden izmed poudarkov edine razprave povezane z blaženjem podnebnih sprememb na letošnjem Blejskem strateškem forumu, ki se je končal včeraj. Poglavitno vprašanje pa je, kako naj to stori in kako naj izvaja zeleni prehod. Špela Novak.
20: Medtem ko je v razpravi predsednikov vlad 4 srednjeevropskih držav prevladovalo stališče, da zeleni prehod zmanjšuje konkurenčnost evropskega gospodarstva, je nekdani britanski minister za energijo Charles Hendry poudaril, da je prehod na nizkooglične vire energije v Evropi nujen tudi zaradi odpravljanja energetske odvisnosti od uvoza. The transition isn't just happening, it's accelerating. Prehod na obnovljive vire se ne le dogaja, pač pa se pospešuje. Vse naftne države vlagajo obnovljive vire. Celo tako v kmetavzarskem kraju, kot je ameriška zvezna država Teksas, zdaj 40% električne energije prihaja iz obnovljivih virov. Nevarnost pa vidi v tem, da se povečuje odvisnost od Kitajske pri strateških mineralih. Zato potrebujemo jasno strategijo in po prepričanju Sabrine Schulz, direktorice Evropske pobude za energetsko varnost, tudi državna zagotovila za vlaganja zasebnega sektorja v razvoj baterij. Še vedno smo odvisni od uvoza fosilnih goriv. V Evropski uniji letno zato porabimo 400 milijard evrov. To bi lahko investirali v dobavne verige. Danes ima namreč Kitajska v lasti 60% rudnikov strateških mineralov, ki jih potem predeluje in prodaja drugim. Žiga Turk, profesor in nekdani minister, pa meni, da bomo morali proizvajati vse več energije, tudi zaradi rasti podatkovnih centrov. Povečevanje učinkovitosti po njegovem ne pride v poštev, saj povečuje porabo.
21: We should look at any energy resource. Europe should look at any energy resource that it has available.
20: Evropa bi morala izkoristiti vse energetske vire, ki jih ima na voljo. Evropa ima dovolj plina za 30 let. Res bi to zahtevalo tehnologijo hidravličnega lomljenja, toda nima smisla, da iz ideoloških razlogov izvajamo energetski samomor, dodaja Turk.
1: Medtem, ko se v bolnišnicah to poletje srečujejo z večjim številom bolnikov zaradi pikov os, čebel in sršenov, v Sloveniji močno primankuje zdravila z adrenalinom EpiPen. Tega uporabljajo odrasli s potrjeno hudo alergijo na pike žuželk. Tudi v mariborskih lekarnah ga že nekaj dni ni na voljo. Katarina Klep Črnejšek.
2: Jaka Dobaj po pikih žuželk nikoli ni imel težav oziroma reakciji do letos, pravi, ko je doživel hudo alergijo.
3: Pa me je začelo tudi dušiti, pa malo so mi drevenele usnice in so me na urgenci takoj noter na posteljo, takoj vžilo zdravila.
2: Od takrat so zdravila in adrenalinski odmerek njegovi redni spremljevalci. A trenutno zdravila EpiPen za odrasle primankuje. Tudi v mariborskih lekarnah ga že vsaj dva tedna nimajo, kar pa kot pravi predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen.
22: Težavo predstavljajo tistim pacientom, ki jim ta peresnik predpišemo. Kolikor vem, ne obstaja druge vrste peresnik, zdravilo je pa eno in edino.
2: To poletje, dodaje Prosen, piki os, čebel in sršenov niso redkost.
22: Mi vsaj opažamo veliko število teh pikov zaradi požrtja teh kožokrilcev, ker ljudje ne vedo, popijajo, pojejo sadje in podobno.
2: Zato, dokler zdravilo ne bo spet na voljo, poziva k previdnosti.
22: Ta reakcija se lahko razvija počasi, v minutah, desetinah minute, v uri, če je pa zelo huda, pa prav zares v parih minutah in v kritičnih situacijah, ki so sicer dokaj redke, lahko nastopi smrt tudi v 10-20 minutah.
2: Po napovedih bo EpiPen za odrasle v slovenskih lekarnah verjetno znova na voljo v drugi polovici tega meseca.
1: Potem, ko so pri urejanju struge Save minuli konec tedna pod železniškim mostom v Globokem pri Radovlici odkrili 250-kilogramsko letalsko bombo, so v tem tednu potekale priprave na njeno deaktiviranje. Tega bodo v nedeljo izvedli pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Gre za obsežno in varnostno zahtevno akcijo. Romana Erjavec.
23: Gre za bombo ameriške izdelave, eno od skoraj 300 bomb, ki so jih zavezniške sile odvrgle 5. aprila leta 1945 na okolico mostu, ki je bil strateško pomemben za umik nemške vojske. Pravi poveljnik državne enote za odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev Darko Zonjič. Da bi morebitna detonacija povzročila čim manj škode, dodaja.
24: Bomo začeli prvo z transportom z levega brega reke Save na desni, kjer smo pripravili eno kletko za deaktivacijo in če je potreba tudi uničenje same. Bomba.
23: Tem so tudi občutno zmanjšali območje evakuacije z 1200 na 400 metrov. V času akcije bodo na tem območju zaprte vse lokalne ceste, promet po Savi, prekinjen bo železniški promet, zaprt bo tudi zračni prostor. Sicer pa so strokovnjaki na terenu že ves teden, pove Bojan Kopač.
25: Orodja smo že pripravili, pa vse pripravljeno, seveda pa mi posegov ne smemo delati pred nedeljo. Ne. Šele po premiku lahko, tako da izida ne moremo napovedati.
23: Zato je to seveda velik logistični zalogaj tudi na področju varnosti, kot pravi občinski poveljnik civilne zaščite Janez Kosel, bodo do 9. ure prečesali celotno območje, evakuacija prebivalcev pa ne bo potrebna, saj jih v 400-metrskem pasu ni. Za vse, ki živijo v 1200-metrskem pasu, pa velja, da morajo ostati v zaprtih prostorih do konca akcije, ki pa je ne bodo naznanili z javnim alarmiranjem, saj, pravi Kosel, bi se to slišalo precej daleč in tudi tam, kjer ni nevarnosti.
26: Pričakujemo tudi, da je tam veliko dnevnih obiskovalcev in bi lahko več panike povzročilo kot pa kakor drugega, no zaradi tega smo se odločili, da...
23: Bodo v vseh v tem pasu, na to opozarjali gasilci z govornimi napravami, domačini pa bodo navodila dobili tudi po pošti, prav tako vsi turistični objekti na tem območju.
1: Mednarodni literarni festival Viljenica bo drevi dosegel enega izmed letošnjih vrhuncev. V ljubljanski cukrarni bo potekal večer z nagrajencem, ukrajinskim pisateljem Sergijem Žadanom. Več Vlado Motnikar.
27: Sergej Žadan je po Juriju Andruhoviču drugi ukrajinski nagrajenec Viljenice v dobrih 40 letih festivala. Svoja dela večinoma umešča na industrijski vzhod države v prostor, ki so ga po razpadu sovjetskega sistema zaznamovali razkroj gospodarstva, mednacionalne napetosti in vojna. Kot pravi predsednik mednarodne žirije Viljenice Gregor Podlogar, gre za pisatelja,
28: ki ga predvsem odlikuje edinstven slog pisanja, ki na nek način združuje poezijo, prozo in tudi družbeno kritiko. Tisto, kar je morda najbolj zanimivo v njegovem delu, pa je to, da se osredotoča na življenje običajnih ljudi v postsovjetski Ukrajini.
27: Široko mednarodno prepoznavnost so Žadanu prinesli romani Depeche Mode, Vorošilovgrad in Internat. Slednja v prevodu Janje Folmajer Lubej in Primoža Lubeja lahko beremo tudi v slovenščini. Začel pa je kot pesnik, dodaja vodja festivala v Pridruštvu slovenskih pisateljev Miha Mavrič.
4: Za priložnost tega festivala in za njegovo gostovanje v Cukrarni v sodelovanju s prevajalko Andrejo Kalc dal prevajati tri njegove pesmi v slovenščini. Na tem dogodku bodo tudi prvič predstavljene v slovenskem jeziku.
27: V Ljubljani bo se danes še dva vileniška dogodka. Že čez nekaj minut pogovor z urednikom antologije sodobne poljske književnosti Milošem Bježickim v literaturni knjigarni, ob 18. pa predstavitev sedmih gostov v Narodni galeriji.
1: Letošnje poletje se glede na temperature nadaljuje tudi v september. Letošnji poletni meseci so bili sicer po podatkih Agencije za okolje tudi statistično med najtoplejšimi v zgodovini. August je bil rekordno topel, podpovprečno namočen in bolj osončen kot običajno. Poletje močno izstopa po številu zelo vročih dni, to je po številu dni s temperaturo nad 35 stopinj. V Kopru pa so letos izmerili kar 65 tropskih noči, ko se temperatura vso noč ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Sledijo športne minute, v katerih boste lahko slišali o začetku rokometne lige prvakin, o bližajočem se teniškem turnirju in sredozemskih igrah. Z vami bo Mojca Breskvar, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
20: Pred zadnji tekmovalni dan sredozemskih iger v Tarantu je bil prvi del tekmovalnega sporeda znova uspešen za slovenske športnice in športnike, ki so osvojili novi odliči. Tekmovanje na prizorišču spremlja Marko Pangerc.
5: V Tarantu še dve medalji, druga v dnevu je bila na regatnem polju. Alenka Valenčič je v šestem dnevu po zadnji regati zadržala drugo mesto, v zaključku tekmovanj v razredu Ilka 6 pa zaostala le za francozinjo Barojevo. Med telovatkami in telovatci pa smo imeli v prvem delu štiri posamična finala in pet nastopajočih, dve finalistki na preskoku, Taja Belak si je bron, prva medalja je to za njo na igrah, zagotovila z drugim nastopom in oceno 13.400.
6: Malo sem bila razočarana, takoj, ko sem pač videla oceno, vedela sem, da bo drugi skok mogel biti perfekten, tako da sem vesela, da sem se uspela tako zbrati, no, ker v preteklosti sem imela s tem kar težave, če je prvi skok slab, se potem zelo težko zbereš za drugega, tako da danes mi je pa to super uspelo.
5: Sedma prav tako na preskoku Tjaša Kiselev, peta Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, osmi Luka Bojan zvaja na krogih in Anže Hribar na parterju. Za veslanje in za slovenski dvojec Dolar Kunstal pa peto mesto v A finalu.
20: Konec tedna se začenja nova sezona v rokometni ligi prvakin. Znova so zraven slovenske serijske prvakinje. Krim vstopa v 32. sezono med evropsko klubsko elito, kar ni uspelo še nobeni drugi ekipi. Uvod v sezono pa bo za znova precej spremenjeno zasedbo zelo zahteven. Več Dare Rupar.
7: Stalno menjavanje igralskega kadra in skromno domače ligaško tekmovanje sta največji težavi Krima, ki v zadnjem obdobju tudi s precej bolj zvenečimi imeni ni bil povsem konkurenčen v ligi prvakin. Pred sezono so se na Galjevici odločili za danskega stratega Rasmusa Paulsena, ki tudi nima izkušen z vodenjem ekipe v evropski klubski eliti. Bo pa danski pristop igri več kot očitno v novi sezoni osnovni podpis slovenskih prvakin. Med izkušenimi v ekipi je nova kapetanka Nina Zulič.
8: Liga prvakin je vsako sezono definitivno težja, vsako sezono je vedno več dobrih ekip, dobrih igralk. Te punce, ki so prišle 13. julija na začetek, imajo izjemno priložnost, da se lahko dokažejo. Tako da mislim, da bo to ta Krim, ki bo letos krasil. Hitra igra, borba za vsako žogo, želja po zmagi, ker no vse zadnje zaradi tega tu treniramo vsak dan.
7: Nedvomno bo zelo pomembna tudi igra v obrambi, kar predvsem z uveljavljenimi nasprotnicami ne bo lahko. Napad naj bi bil čim hitrejši, največkrat pa bodo o tem odločale nasprotne ekipe. Sploh v uvodnih štirih tekmah, že za uvod v soboto v Stožicah, CSM iz Bukarešte, ki je bil ustanovljen šele po zlatem obdobju Krima.
20: Na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku se je po petih razpotegnjenih nizih in skoraj petih urah igre v drugi krog uvrstil drugi igralec sveta Aleksander Zverev. Čez slaba dva tedna pa bo Ljubljana gostila največji slovenski teniški turnir. Turnir serije WTA 125 bo znova v Tivoliju, tam pa ne bo najboljših slovenskih igralk. Luka Petrič.
0: Teniška zveza turnir v največji meri prireja za to, da najboljšim Slovenkam omogoči dodatno pot do osvajanja točk na svetovni lestvici, a letos najboljših ne bo v Tivoliju. Veroniki Erjavec pritisk domačega občinstva ne ustreza, lani se je precej bolje počutila na Kitajskem, kjer je v tem terminu dobila dva turnirja te ravni. Tamara Zidanšek bo v naslednjih tednih še naprej igrala na trdi podlagi, ne želi se preseliti nazaj na pesek. Lanska zmagovalka Kaja Juvan pa ima še vedno zdravstvene težave, zato je zamrznila svojo vrstito na lestvici in letos predvidoma ne bo več igrala. Direktorica turnirja je Teja Starc.
9: Seveda je pa tukaj tudi treba spoštovati plane turnirjev tekmovalk in njihove odločitve. Mi verjamemo, da si skušamo drug drugmu pomagati, ampak včasih pač to žal ni mogoče. Nekak prednost v tem trenutku dajemo mlajšim tekmovalkam in pa seveda Polona Herceg je prišla v glavni del turnirja.
0: Hercegova je trenutno četrta najboljša Slovenka na 236. mestu, povabilo na glavni turnir pa sta dobili 24-letna Pija Lovrič in 18-letna Alja Senica.
10: Z 11. etapo se nadaljuje kolesarska dirka po Španiji, na kateri je še vedno v rdeči majici vodilnega Enric Mas. Danes pa je tudi točno mesec dni do začetka domačega evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije. Zvečer nogometašice Radomelj na Norveškem čaka povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za evropski pokal. Vålerenga je bila v gosteh boljša z 2:0.
11: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Rok Kokošinek.
12: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
13: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
12: Vreme.
11: Po večini je sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature so od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Po noči bo predvsem na severu še nekaj ploh in neviht. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj. Obeti? V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto.
14: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
16: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
14: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
11: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, čas vožnje se tam podaljša za približno 15 minut, in na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani, čas vožnje se na tem odseku podaljša do 10 minut.
17: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
11: Šestnajst in tri minute je ura.
12: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
2: Dobar dan in dobrodošli na poti v najlepši del prve srede v septembru.

Zemlja, veter in ogenj, ne opisujem letošnjega poletja, ki je včeraj sicer vstopilo v meteorološko jesen, ne, Earth, Wind and Fire je ameriška skupina, ki je že leta 78 ustvarila pravkar slišano, morda najbolj plesno odo septembru. Dobrodošli v drugem delu sredinega popoldneva na valu 202, tista peč tam zgora je letos res v formi, upam, da ste tudi vi, ampak ne glede na to. Zdaj le vam z Vala 202 podarjamo sladico.

Glasbeni projekt Sladica po izboru Klare Zupančič z vami v, upam, da že po zdelovnem popovdnevu še tonski mojster Jovica Novkovič, Janš Karjanc v režiji, jaz sem Aleš Smrekar, ona pa Valerie.

0: Zaslišana Valerie letos praznuje 20 let, nesrečne Amy pa že 15 let ni več. Pa vseeno še je in tudi še bo.
1: Sicer smo zdaj mi šele na začetku, ker prvi sin je v bistvu šele drugi razred zdaj, no, mlajši je še v vrtcu, tako da tega ni veliko. Bomo izbrali mogoče nogomet, no, ker je med poletjem po svetovnem prvenstvu bila to zelo taka zanimiva stvar za njega, no, tako da bomo videli. Ja.
0: September je, šola je, vračajo se tudi obšolske dejavnosti in predvsem za starše otrok v prvi triadi, recimo kar težka odločitev, katere športne interesne dejavnosti kroške izbrati, prepustiti to izbiro otrokom, kako jih usmerjati, kako postaviti pravila, da ne bo začel z nogometom, oktobra prestopil med košarkarje, novembra pa že izbira v trgovini hokejsko opremo. To so teme današnje rubrike Gibanja, 15 do 5 pokličemo tudi na fakulteto za šport, povabimo pa tudi vas, da nam pomagate pri omenjenih zagatah. To lahko storite sicer že zdaj. Odzivnik 051-202-202 že čaka vaša razmišljanja na svete. Tudi o, recimo, dogovorih pred začetkom nove sezone.
2: O tem smo se pogovorili že pred samo izbiro aktivnosti oziroma dejavnosti. Oba žena sva vedno ustrajala na tem, da dejavnost, v katero so otrok vključi, da jo izvaja celotno šolsko leto.
0: Se strinjam, le enkrat sem popustil, ko se je po dveh treningih odločila, da ne bo edina punca med nogometaši. Torej, 051-202-202 za vaše razmišljanja na temo današnjih gibanj. Zdaj pa, ja, ni druge, gremo v labirint z Majo Kevc, potem pa na kolo.

0: 15 do 5, torej o izbiri športnih interesnih dejavnosti v novem šolskem letu. Zaradi silnih uspehov Pogija, Rogle in ostale neverjetne slovenske kolesarske druščine je tudi priliv novih mladih kolesarjev vsako leto večji. Tako kot so velike sanje kratkohlačnikov o uspehih na največjih dirkah, tudi na Vuelti, ki se je po Tadejevem odstopu v soboto začela pravzaprav na novo. Danes je na sporedu 11. etapa, za nas jo spremlja Luka Dolar. Živjo, Luka.
1: Živjo, Aleš in vsi, ki nas poslušate, to sredino popovdne 11. etapa, kot si dejal, od Kartagene do Lorke. Ena izmed štirih na papirju označena za ravninsko, torej kaj pričakovati sprint glavnine na koncu, čeprav zdaj le, ko smo še dobrih 50 km do cilja, je še en blažji vzpon do konca, sicer tretje kategorije, slabih 8 km, 4,5% naklonina, tam res ne pričakujemo kaj hujšega, ampak kot da bi se ponavljal, že v soboto sem govoril nekaj takega, potem pa tista drama številke 11.
0: Tako da raje tri pikice. Ne?
1: Ja, to tri pikice in če se samo še toliko navežem, številka 11 je padla takrat, ko smo danes v 11. etapi. Moram reči, da že ko smo s kolegi postavljali načrt, kdo bo pokril katero etapo, tole 11, sem dobil jaz in nisem bil vesel. To je tudi spomin na tur, kjer je Tadeja na zadnje premagal Jonas Vingegaard recimo in zanimivost letošnjih tritedenskih dirk, številka 11, nikoli do cilja. Vsi trije, tako na Giro kot na turu, prav Jonas Vingegaard in zdaj še na Vuelti, kolesari so predčasno zaključili Grand Tour, tako da
0: torej 13-ka postaja 11.
1: Ja, in 13, ko marsikdo obrne na okrog zaradi vraževerja, morda bodo zdaj kolesari to počeli z številko 11. Sicer pa kar se dogajanje tiče na današnji etapi, vse mirno, Domen Novak je bil že v begu, skoraj minuto prednosti je imel še s tremi sotrpini v narekovaju, ampak jih je glavnina ujela, izjemno delovni pri ekipi Visma Liza Bike, Matthew Brennan danes nesporno prvi favorit za še eno zmago, tretjo že na letošnji Vuelti, Mats Pedersen pa tisti, ki danes ni štartal, ki bi mu bil lahko velika konkurenca, bolezen ga je odrezala od letošnje Vuelte.
0: Ja, kar nekaj jih je leto že odstopilo, ne? Kar veliko ko se mi zdi, pa nimam samo Tadeja v mislih. Ja, vse kar rečijo vrste.
1: Res je, tako.
0: Hvala lepa, Luka. Vuelto spremljamo torej tudi v nadaljevanju sredinega popovdneva. Ob 6 pa zaženemo še novo sezono CD-rame v velikem slogu z največjimi, vsaj za nekatere. Rolling Stones imajo namreč nov album. Za ogrevanje pa klasika, morda njihova največja uspešnica. Vedno paše.

0: Kdor se uči, ostane mlad.
1: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
0: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.
2: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
3: Se odločate za fasado?
4: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
3: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
4: Več na caparol.si.
5: Degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
6: Wow.
5: Vse to je tradicija brez meja.
6: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10. v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
7: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
8: Nazaj v šolo, v gibanju.
9: Sport Vision.
8: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
10: Novice. Ura je 16:30.
11: Pozdravljeni, z vami Gregor Žibert. Za precej veliko blaginjo se lahko zahvalimo lokalni samoupravi in gospodarstvu, je na današnji tradicionalnem forumu obrti in podjetništva dejal premier Janez Janša. Ob tem izbranim zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Pri obrtniško-podjetniški zbornici so izrazili zadovoljstvo s prvimi potezami vlade, med katerimi poudarjajo interventni zakon za razvoj Slovenije. Svet Ljubljanskega kliničnega centra je na današnji dopisni seji z položaja razrešil generalnega direktorja Ljubljanskega UKC-ja Marka Juga. Ta je v ponedeljek ponudil svoj odstop, saj je menjavo vladnih predstavnikov svetu UKC-ja razumel kot jasno sporočilo nove državne oblasti. Državni zbor na izredni seji poslancu in prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep je glasoval tudi Golob, ki je že pred tem napovedal, da se bo poslanski imuniteti odrekal. Specializirano državno tožilstvo je kazenski postopek proti nekdanjemu premijeju začelo zaradi suma kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po incidentu v Leipzigu, za katerega je Nemčija odgovornost pripisala Rusiji, napovedala povečanje pritiska na Moskvo. Ob tem sta skupaj z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem pred današnjim srečanjem zunanjih ministrov Unije v Bruslju zatrdila, da takšni napadi zaveznic ne bodo odvrnili od podpore Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump je po iranskih povračilnih napadih na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu Teheranu zagrozil še veliko močnejšimi napadi. Ob tem je iransko ljudstvo pozval k uporu proti zdajšnji oblasti. Predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf je medtem pozval sodržavljane k zmanjšanju porabe goriv. Kljub vse slabšim razmeram v Islamski republiki o kakršnih kolih protestih za zdaj ni poročil. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi po noči. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne do 33 stopinj. V petek in soboto bodo kaj jasno in vroče. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto.
12: Tule so še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani promet oviran zaradi prometne nesreče. Zastoj je na vzhodni ljubljanski obvoznici med uvozom Ljubljana vzhod in razcepom za Dobrova. Za omenjeni odsek boste potrebovali 10 minut več kot običajno. Na Gorenjski avtocesti je pred priključkom Kranj zahod proti Ljubljani promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet tudi na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež proti Ljubljani.

0: Again. In Leni na valu 202, ja, spet. Spet je september, spet je tudi pouk, spet interesne dejavnosti, tudi športne, kako jih izbrati, da bodo otroci zadovoljni, kako se izogniti tisti kar pogosti maniri, da starši potem pri otrocih želijo izživeti želene športne kariere, kako postaviti meje, kdaj lahko otrok opusti izbrano dejavnost.
1: Najprej smo se pogovorili z otrokom oziroma s čerkama, kakšne so njune želje, potem smo pogledali možnosti v šoli ali pa v bližini šole, smo se pogovorili, kaj ima ustreza, kaj ustreza nam kot staršem, glede na logistiko, glede na prevoze, nikakor nismo silili kakršnekoli dejavnosti.
0: O tem torej več 15 do 5, upam, da tudi z vašo pomočjo prek telefonske povezave, no lahko nam pa mnenje na to temo sporočite tudi prek odzivnika 051 202 202.

0: Otroci bodo pred zasloni.
1: Vprašanje je, kaj bodo tam počeli.
0: Naj ustvarjajo.
1: Digital School, programiranje in umetna inteligenca.
0: Digitalschool.si.
2: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
3: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
4: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
3: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
5: Kdo zna pogasiti požar in zanititi dobro voljo?
6: Gasilci iz Gaska, seveda.
5: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
7: Več na evropska sredstva Pikasi. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
8: Uporabljaš Super klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
9: Supernova. Sledite svojim željam.

0: Seštej nič plus 8 plus nič plus 14 plus 32. Koliko si dobil?
1: Čaki, nič 8, nič 14, 32. 54. Mam prav?
0: Ne, pravilen odgovor je nič.
2: Na brezplačni telefonski številki nič 8 nič 14 32 vam za pravno pomoč socialno ogroženim družinam ni treba odšteti nič. Enotno pravno točko vam vsak četrtek med 9 in 12 uro omogoča program Botrstvo zveze Anita Ogulin.
3: Donator meseca je Lesnina.
4: Ponovno pozdravljeni, včeraj se je začelo novo šolsko leto, z njim pa so spet na meniju tudi obšolske interesne dejavnosti. V gibanjih, kot nam že ime rubrike govori, se bomo osredotočili na športne interesne dejavnosti, torej izbirne obšolske dejavnosti in krožke, ki otrokom in mladostnikom omogočajo gibanje ter učenje veščin zunaj rednega pouka. Jan Škarjanc je zbral nekaj mnenj staršev, ki so v teh dneh prav pred tovrstnimi odločitvami. Kako torej izbrati pravo športno dejavnost za svojega otroka?
5: Ja, za začetek verjeten tist, kar je staršem všeč, ne? Pol se potroc kasneje sami odločijo, kaj jim paše, pa kaj ne. Enoč jih nismo silili v noben šport.
6: Ja, zdaj v prvi vrsti seveda se pač vprašava sinova, ne? Kaj jo zanima, kaj bi mogoče poskusila. Probava jo pa mogoče tudi usmeriti v kakšno zanimivo stvar, da se vsakič kaj novega naučita. Sicer smo zdaj mi šele na začetku, ker prvi sin je v bistvu šele drugi razred zdaj, no, mlajši je še v vrtcu, tako da tega ni veliko. Tako da letos bomo izbrali mogoče nogomet, no, ker je med poletjem po svetovnem prvenstvu bila to zelo taka zanimiva stvar za njega, no, tako da bomo videli.
7: Ja, mogoče bi v tej fazi še popravil ženo, da ni to tako zdaj bistveno, da že po teh letih, da ne usmira na hard, po domač povedan, v šport, da se, koliko se rekla, da pač skozi igro, da osvoji te zadeve, da ni še toliko resno, no, da se mu slučajno ne zamer kakšna zadeva.
8: Jah, najprej smo se pogovorili z otrokom oziroma s čerkama, kakšne so njune želje, potem smo pogledali možnosti v šoli ali pa v bližini šole, smo se pogovorili, kaj ima ustreza, kaj ustreza nam kot staršem, glede na logistiko, glede na prevoze. Nikakor nismo silili kakršnekoli dejavnosti, odločitev je bila vedno na koncu od otrok in usklajena starši, tako da je bilo sigurno potem vse ok.
4: Profesor dr. Gregor Starc, profesor športne vzgoje z Fakultete za šport, raziskovalec ter vodja nacionalnega sistema SLOFIT, ki spremlja telesno in gibalno pripravljenost otrok. Lepo pozdravljeni na Valu 202.
9: Lep pozdrav.
4: Slišali smo nekaj mnenj, verjetno se kar strinjate z zadnjo slišano mislijo. Velika napaka je, da starši z otroki želijo izživeti svoje športne sanje, ne?
9: Ja, tole razmišljanje vseh staršev je bilo zelo zdravo, bi temu rekel. Strinjam se s tem, da je treba upoštevati svoje želje otrok, ko so pa še majhni, takrat pa še tudi oni nimajo izblikovanje želja, tako da ko so majhni, kot je rekel en oče, bolj starši izbiramo, potem pa starejši, ki so večja njihova izbira.
4: Ja, sej zdaj imam v mislih predvsem otroke, recimo prve triade, kaj bi torej svetovali staršem, kako se odločiti pri izbiri športnih interesnih dejavnosti, verjetno jih, ne vem, v dvigovanju teži zdaj ne bi usmerjali, ne?
9: Ne, seveda ne. V tem obdobju je zelo pomembno, da ima otrok zelo raznolika gibanja, tako da tudi, če ga opišejo na neko zelo splošno vadbo, je to v redu. Pri nas tudi veliko društev in klubov se že usmerja v ta način dela, spravi tudi tisti specializirani klubi, naprimer košarkarski ali pa nogometni ali pa rokometni, ogromno trenerjev dela zelo splošne stvari tudi z otroki, ne, kar je seveda dobro, ker zgodnje usmerjanje nikoli ni nekaj, kar bi prineslo na dolgi rok neke spodbudne uspehe ali pa karkoli drugega. Kvečemu
4: kontraefekt. In kontraefekt. Ja. Ko sva se dogovarjala za današnji klic, ste mi posredovali zelo zanimive podatke. V Sloveniji z organizirano športno vadbo leta 2013, recimo, se je takrat ukvarjalo nekaj več kot 50% otrok, leta 2023, 10 let kasneje pa že nekaj več kot 70%. Trend je torej razveseljiv zaradi tega, ker so večino prirasta vadečih predstavljali otroci, ki organizirajo oziroma ki organizirano vadijo, ampak ne želijo tekmovati. Kajti sam sem pogrešal, ko je hčerka hodila v osnovno šolo ravno to, ko se je želela samo udejstvovati, ne pa tekmovati, pravzaprav za njo ni bilo več prostora. Ne? Ja. In to je lahko problem.
9: Ja, to je lahko problem, še vedno je, ki je problem, ampak smo pa veseli, da so se tudi društva in klubi začeli odzivati na to in že nekaj let nazaj so začeli, naprimer, najprej se začelo v odbojki, se mi zdi, pri ženskah, pri puncah, ko so trenerji rekli, ni vam treba hoditi na tekme, hodite na treninge, zabavite se, fino se imejte, če pa boste kdaj želeli na tekmo, pa seveda so vam vrata odprta, lahko pridete. In tako se je začelo. In zdaj že veliko klubov dela na tak način. Seveda ni povsod enako, ni povsod enakih možnosti, ampak ta trend je razveselil in zelo nas je razveselilo, ko smo videli, kakšen delež novih otrok, ki se prej niso organizirano ukvarjali športom, se pri nas ukvarja športom. Hkrati je pa treba pohvaliti tudi šole, ki omogočajo veliko interesnih športnih dejavnosti, kjer pa starši sploh nimajo nobenih obveznosti, se otroci ostanejo kar po pouku v šoli in imajo tam kakšne ure športa.
4: Ja, to je pa res najboljša varianta. Skrbi vas pa malce tistih 30% otrok, ne?
9: Seveda, tistih 30% je tistih 30%, ki nam dela sive lase in skrbi za prihodnost, ker ne vemo, kako priti do njih, kako jih spodbuditi. Šola je seveda ena izmed rešitev, ampak to pomeni, da bi morali imeti 5 ur športne vzgoje oziroma pouka športa na teden, ne? Kar pa vemo, da nimamo trenutno. Tako da ti otroci imajo malo višja zdravstvena tveganja za prihodnost. Ne vem, eden izmed naših predlogov je tudi ta, da če subvencioniramo že šolsko prehrano, pa dajmo mogoče subvencionirati tudi športno vadbo za tiste otroke, s tisti družin, ki si mogoče ne morejo privoščiti tega.
4: Ja, še en izziv, torej, bolj v šali ste rekli, upam, da se teh 30% ukvarja z glasbo, da hodi v glasbeno šolo, da, ja, ni, da ni za ekrani, ne?
9: Ja, seveda, popolnoma razumljivo je, da vsi otroci ne morejo delati vsega, a ne? In da nimajo časa mogoče nekateri, da bi se ukvarjali organizirano tudi športom, zdaj pa, če hodijo na druge stvari, če hodijo v glasbeno šolo, je popolnoma razumljivo, da težko potem usklajujejo to še z neko redno organizirano športno vadbo. V šali, ja, rekel sem v šali, ampak poskrbim pa tisti otroci, ki pa ne počnejo pravzaprav ničesar in se ne udeležujejo ničesar in preživljajo svoje dneve nekje doma, sede za nekimi zasloni.
4: In jih ni malo. Preden odpremo še eno temo, spoštovani in spoštovane, telefonska številka 01475-2202 je namenjena tudi vam, da nam še vi poveste, kako razmišljate ob današnji problematiki pravi izbir interesnih športnih dejavnosti pri osnovnošolcih, kar pokličite, opogumite se. Zdaj pa torej še ena variacija na temo, pravila igre, recimo, če rečem tako. Otroci bi danes želeli biti Janja Garambre, Tadej Pogačar, Luka Dončić, Benjamin in Šeško in ostale asinje in asi, ampak potem, ko spoznajo to razliko med gledanjem športnih prenosov, med številom sledilcev in predvsem milijonskim pogodbam ter trdim treningom na drugi strani, naporom, jih hitro začne ta vnema, začetna vnema minevati in potem sledi menjavanje športov, dejavnosti. Najprej, Gregor, predlagam, da slišimo nekaj starševskih mnenj na to temo, ki je zbral naš Jan.
8: O tem smo se pogovorili že pred samo izbiro aktivnosti oziroma dejavnosti. Oba z ženo sva vedno ustrajala na tem, da dejavnost, v katero se otrok vključi, da jo izvaja celotno šolsko leto.
5: Ja, definitivno se je za tistega, ki se odločil, treba dogovoriti, pa če razložiti, kaj to zraven potegne in da se tega držijo. Ne?
6: Aha, ja, to smo pa že kar v prvem razredu v bistvu dorekli takoj na začetku leta, a ne pač tiste zadeve, ki jih je izbral za tisto leto. Sva bila oba soglasna, da pač to je zdaj to leto treba upraviti, ne?
7: Pač, ja, otroka učiš tudi ustrajnosti, se pravi, če se na neko stvar odloči, da tudi se včas pride kakšen moment ali pa kakšen dan, ki se mu dejansko ne da, oziroma so kakšne druge v glavi, ima kakšne druge prioritete, ampak v bistvu je treba otroka na tem pač spodbujati tudi vztrajnost in če se za neko zadevo odloč, jo pač mora tudi do konca speljati.
4: Profesor Gregor Starc, profesor športne vzgoje z Fakultete za šport, raziskovalec, vodja nacionalnega sistema SLOFIT. Verjetno se kar strinjate s slišanjem. Bi kaj dodali?
10: Ja, močno se strinjam, starši. Spet zelo pametno razmišljanje. Slišali smo besedo vztrajnost. Ja, to je ena izmed stvari, ki jo neka redno udeleževanje športne vadbe seveda spodbuja in razvija. To, da nekaj začneš in potem tudi končaš, to je zelo pomembno. Ne? Na ta način otrok razvije tudi neko disciplino, samodisciplino, hkrati pa tudi odgovornost. Na eni strani je odgovornost do samega sebe, na drugi strani pa, če se ukvarja s kakšnim ekipnim športom ali če pač trenira z neko skupino, to tudi pomeni odgovornost do svojih ostalih prijateljev, sotekmovalcev, tisti, ki trenirajo s tabo. Tako da vidim, da naši starši imajo te stvari v glavah zelo dobro pospravljene.
4: Ja, in bomo mogoče slišali še kakšno podobno mnenje. Vam pa, Gregor, najlepša hvala za sodelovanje v tokratnih gibanjih in uspešno novo šolsko leto, bom rekel, dobro, vi na fakulteti začenjate en mesec kasneje. Ja, študijskim letom. Hvala lepa in lep dan še naprej.
10: Hvala tudi vam. Lep dan.
4: Zdaj pa ste torej na potezi tudi vi, če imate kakšno mnenje, če razmišljate na to temo. Nič 1-475-2202 je telefonska številka, ki je namenjena v tem trenutku samo vam in z nami je Boštjan, ki nas je poklical iz Črnuč. Boštjan, lepo zdrav, dober dan.
11: Ja, dober dan.
4: Kaj bi pa vi dodali na slišano temo?
11: Ja, glede na to, da imamo športni klub, pa se ukvarjamo s otroci, a ne? V bistvu smo zelo podobnega mnenja, skratka, nekaj začnejo, potem pa po kakem letu pa jim to ni več in iščejo druge stvari. Namreč jadranje je zelo težak šport.
4: A vi torej imate jadralski klub?
11: Tako.
4: Aha,
11: tako.
4: Super.
11: Eden od dveh iz Ljubljane.
4: Super, ja, poznam. Tudi jadranje je kar blizu, ko govorimo o športih, ki so meni blizu in tudi o jadranju bomo še govorili v gibanjih v tem septembrskem mesecu. Nič, Boštjan, najlepša hvala. Ja, jadranje ja. Je težak šport, pa tudi ja, človek mora imeti ne samo potrpljenje, tudi kakšen evro v žepu. Ampak o tem torej takrat, ko bo čas za to, Boštjan.
11: Dokler je to na klubskih plečih, ni
4: še gre,
11: tak problem.
4: Optimisti še gredo, ne? Ja.
11: Tako.
4: Dobro.
11: Tako.
4: Hvala, Boštjan. Ja. Lep dan tudi vam.
11: Aleš,
4: ja,
11: srečno.
4: Se slišimo,
11: srečno,
4: vidimo.
11: Ja,
4: srečno. Aleksandra je tudi z nami. Aleksandra iz Domžal. Aleksandra, živjo.
12: Živjo, pozdravljeni. Moja hči se je pa odločila, stara je bila 6 let, ko se je odločila za šport. In se je odločila, da bi ona pa trenirala smučarske skoke.
4: Uh-huh.
12: In je danes stara 17 let in še vedno uspešno trenira pri klubu SFK Ihan v Domžalah. In gre odlično.
4: Super.
12: Sicer se ni prišla v reprezentanco, ampak vesela sem, da ustraja že toliko let, to se pravi 11. leto, tako da sem ponosna.
4: Ja, me pa samo zanima, kako ste odreagirali takrat pri 6 letih, ko je rekla, jaz bom pa skakalka?
12: Ma, ni bilo težko, pa tisto reče me, Ljubica, bi mi dve skle, skleden trening. Ne, mami, obljubila si, pel me danes, je tako, dej, no, sem rekla, prosim. Ampak sem jo, vidim tam trenerje, ki so v reprezentanci od Anžeta Lavtižarja, do Gaja Trčka, do vseh teh. In jaz tako rečem, kaj bo pa moj otrok zdaj počel, pravi, ja, na smučke gre poskočiti, gre prav na skupono, niti na smučah nikoli v življenju stala ni. On tako, mami, pej domov. Je šla mami domov, pridem to malo, mami, to je noro, ne moreš verjeti, jaz sem skočila, jaz sem na 5-metrski skakalnici. Danes punca skače na 120-ki.
4: Ja, in super, da ste ji dovolili in super, da je imela to željo, kajti ko otrok izrazi tisto pravo željo, potem mislim, da starši je prav, da naredimo vse, da vsaj na začetku to željo tudi izpolni, potem se pa pravzaprav vidi, je ali ni, ampak kot smo rekli, ja, je pa prav, da imajo eno vztrajnost in da jim tudi ne pustimo, da odnehajo kar čez noč.
12: Ja, tako se strinjam s tem, sicer imam 5 hčerkic, med njimi so 3 tudi vmes. Vmes trenirale nogomet, ena ga je trenirala 8 let v ŽNK Radomlje, pa se je pa zaradi poškodbe kolena odločila, da ne bo več. Tako da ta še vedno ostaja, ostale 4 pa niso v športu.
4: No sej, povprečje je kar v redu.
12: Ja.
4: Aleksandra, najlepša hvala. Pozdravite hčerkice, tudi tiste, ki se ne ukvarjajo športom aktivno in lep dan še naprej. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste sodelovali v tokratnih gibanjih. Ja, šport je lep in prav je, da otroke usmerjamo v šport. Je pa res, da nas lahko veseli, kar smo govorili tudi prej, da zdaj tudi že klubi organizirajo vadbe za otroke, ki ne bi tekmovali, bi pa vseeno prihajali na treninge. In to je tisto, kar šteje. Hvala vsem za sodelovanje in seveda uspešno novo šolsko leto.

0: DIDAS obogati tudi vas.
1: Izkoristite dolge jesenske večere za učenje nemščine.
0: Stečaj nemščine na Goethe inštitutu začnemo 14. septembra.
1: www.goethe.de pošiljnica Ljubljana.
2: Nazaj v šolo v gibanju.
3: Sport Vision.
2: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
1: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
4: Šla bi, daleč bi šla.
1: Doktorica Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
4: Vera človeku podaljša svet.
1: Sabina Senčar, ginekologinja, o današnjih odnosih pove:
4: V partnerju ne boste našli božanstva.
1: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji:
4: Dobesedno sem se pobirala po vseh štirih.
1: Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
5: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici Trikalija in kalija.si.
0: Degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
6: Wow.
0: Vse to je tradicija brez meja.
1: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10. v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Večna evropska sredstva pika si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
7: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje.
1: Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade.
7: Digital School.
1: Digital

Otroci Cvetja in Mašarik, ki jih jutri ujamete na letnem odru Gala Hale v Ljubljani. Nadaljevali pa bomo z legendo, ki je vezana na današnji 2. September. Leta 1968, dve leti po nastanku, je skupina The Jimi Hendrix Experience izdala priredbo skladbe All Along the Watchtower, ki jo je napisal Bob Dylan. Išla je 9 mesecev po Dylanovi izvirni različici in postala največja Hendrixova uspešnica v Združenih državah, uvrstila se je med 20 najbolj priljubljenih skladb na lestvici Billboardovih vročih 100. Hendrixova različica je pozneje vplivala tudi na Dylanove koncertne izvedbe. Dylan je leta 1995 recimo dejal, da ga je Hendrixova interpretacija prevzela, se je znal v skladbi najti plasti, ki jih drugi niso opazili in jih razviti na povsem svoj način. Mimo grede, Bob pride v Ljubljano 9. novembra, na voljo je le še peščica vstopnic, prodanih pa že več kot 7000. Zdaj pa, ja, že slišimo. Jimi Hendrix Experience na valu 202 in All Along the Watchtower. 3 minute užitka.

0: Val 202, Jimi Hendrix in druščina. Kako pa brzi proti cilju kolesarska druščina v 11. etapi dirke po Španiji? Luka, besedica brzi je kar prava, ne?
1: Zelo prava. Več kot 60 km poprečna hitrost v zadnjih 10 minutah, ko je res šel teren tudi malce navzdol po tistem edinem blažjem usponu današnjega dne, 30 km pred ciljem. Zdaj pa samo še 7 dobrih kilometrov do cilja in sprinterski vlaki se že postavljajo, tako da sem kar prepričan, seveda trkam takole po glavi, da ne bo šlo kaj narobe v smislu pacov, kot smo že večkrat videli, ne samo na Vuelti, tudi na sploh v kolesarstvu v zadnjem obdobju. Torej in bomo videli verjetno sprint za današnjo zmago. Bi se pa samo za trenutek še navezal na dogajanje danes, ko je bežal za nekaj trenutkov Domen Novak. Imeli smo dve točki vmes, kjer je šlo malce bolj za res. Ena za tiste šprinterske točke, za zeleno majico, prepričljivo tam vodi Wout van Aert, Belgijec, ki pa ni bil najhitrejši na tisti vmesni točki, pač pa je tam točke največ možnih 20 pobral Ethan Hayter, Van Aert je bil drugi, no Van Aert pa je potem dobil gorski cilj tretje kategorije in nekaj točk pobral tam pred vodilnim Santiagom Buitragom v tem seštevku in prav Santiago Buitrago pa je tisti kolesar, ki ga pred slabo uro niso omenila, eden izmed treh, ki ni končal letošnjega Grand Toura številko 11, torej tedaj Pogačar, Jonas Vingegor in Santiago Buitrago. In če še zaključim pri Domnu Novaku, številko 13 sem tudi že omenil, tisti, ki zares podrobno spremljate Vuelto, veste, da jo na tej Vuelti nosi prav naš Domen Novak. Vraževerjo.
0: Ja, ampak to je zdaj srečna številka, sva prej ugotovila, ne?
1: Kar naj bo tako. Ja.
0: Luka, hvala lepa o končnem razpletu te 11. etape pa v Navalu na šport, ne?
1: Tako.
0: Pred Navalom na šport pa vam zaupamo tudi to, kaj se je zgodilo na Vuelti na današnji dan pred 3 leti. Zdaj pa z dveh na 4 kolesa Cadillac nas čaka, Batista Cadillac. Zjutraj so bili še pri Andreju na koncertu, ki ga najdete na val202.si. Zdaj pa so spet pri nas, da primerjamo, kako bo Georgia zvenela v tem trenutku in kako je zvenela zjutraj. Tale je s prihajajočega albuma.

2. september je danes in to je, ne boste verjeli, svetovni dan kokosa. Ni čudno torej, da so zdajle z nami kokosi.

0: Kdo zna pogasiti požar in zanititi dobro voljo?
1: Gasilci iz Gaska, seveda.
0: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Bredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Novice. Ura je 17:30.
6: Pozdravljeni. Državni proračun je avgusta po predhodnih podatkih imel približno 90 milijonov evrov presežka. Temeljni razlog za večje prihodke naj bi bil gospodarski optimizem ob delovanju in načrtih oziroma programu zdajšnje vlade, so ocenili na finančnem ministrstvu. Podatki za prvih 8 mesecev leta še niso na voljo. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pnevmatik in goriva. Kot je danes povedal minister Jernej Vrtovec, bodo državnemu zboru predlagali obravnavo po nujnem postopku. Sredstva bi po predlogu zagotovila državna družba Borzen. V obrtniško-podjetniški zbornici ukrep pozdravljajo. Nekdanja direktorica in odgovorna urednica NN Slovenija Katja Šeruga je po sporazumnem dogovoru zapustila položaj odgovorne urednice. Po poročanju portala NN naj bi lastnica družba Adria News Network novega odgovornega urednika imenovala kmalu. Društvo novinarjev pa je medtem javno agencijo za varstvo konkurence pozvalo k uvedbi postopka ocene medijske koncentracije v zvezi s prevzemom Adria News Network in NN Slovenija. Izrael se ne namerava umakniti z območja v Gazi, ki zdaj nadzoruje, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo razorožilo, je danes poročil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ob današnjem obisku vojakov v tej palestinski enklavi je sporočil, da judovska država nadzoruje 60% njenega ozemlja in se ne bo ustavila, dokler ne bo dosegla razorožitve Gaze. Jadravka Alenka Valenčič je pred zadnji tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu v razredu Ilka 6 osvojila tretje slovensko srebro na teh igrah. Prvo slovensko medaljo dneva je v preskoku osvojila izkušena telovatka Teja Belak. Slovenija je na letošnjih sredozemskih igrah do zdaj osvojila 18 medalj, od tega 3 zlate. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi po noči. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne do 33 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče, v soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto.
7: Tule so še podatki o prometu na glavni cesti med Koprom in Izolo je pri predoru Markovec v smeri Portoroža zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas. Regionalna cesta Ljutomer pa v Lovci je pri Žerovincih zaprta zaradi prometne nesreče. Zastoj je na vzhodni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana vzhod in razcepom za Dobrova. Čas vožnje se na tem odseku podaljša za 10 minut.
8: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, 16. august, Tonight in 10 over 10, Royal Blood.
1: Hvala, Andrej. 2. september je. Mi si privoščimo še muziko ali dve, potem pa navalimo na šport tudi z Vuelto na dan, ko je Primož Roglič pred 3 leti dobil 8. etapo dirke po Španiji in to kar zmaga v ciljnem sprintu, v katerem je ugnal Remka Evenepoela. Samo še do konca sezone njegovega moštvenega kolega pri Bori, pa Remko ne gre nikamor. Rogla je takrat na koncu osvojil 3. mesto v skupnem seštevku, zmagal pa je njegov takratni klubski kolega pri Vizmi Sepp Kuss. O končnih lahko bi rekel kar pričakovanih rezultatih današnje etape na Vuelti, pa torej v Navalu, na Valu 202.

0: Džoko so bili tole na valu 202, zdaj pa kot obljubljeno navalimo na šport. Luka Skarlovnik, pa še en Luka, ki ga ste že slišali in ga boste še v nadaljevanju, sta z mano v studiju vala 202. Luka Skarlovnik, moram zdaj dodati priimek, da ne bo pomote, poleg Uelte, zaradi katere je tule drugi Luka, kaj še v navalu?
1: Tudi tenis, zdaj tisti zadnji največji turnir, zadnji turnir največje četverice, kar se tenisa tiče, ampak tudi že malenkost v pričakovanju slovenskih teniških igrišč, znova bo največji slovenski turnir v Tivoliju, na žalost brez najboljših slovenskih tenisačic oziroma teniških igralk, sicer pa tudi kar nekaj kar velikih okrepitev, bomo rekli, na slovenskih igriščih, prvoligaših, kar se tiče tako na parketih, kot morda tudi na zelenicah.
0: Če se vrnem za trenutek nazaj k tenisu, vem, da tule ni Anje, ki ponavadi je gostiteljica sredinega popodneva na Vale 202, pa vseeno to vprašanje. Kako ti je všeč nova frizura Carlosa Alcaraza?
1: Nov Carlos Alcaraz na vse različne načine, jaz moram reči, da morda nisem najbolj pristaš oziroma, da smo se ga prej kar nekako navadili, ampak Carlos Alcaraz se nekako reinkarnira, pa upamo, da bo ta reinkarnacija za vse ljubitelje seveda velikega Španca tudi na teniških igriščih.
0: Navalimo.
2: Naval na šport.
1: Na 81. dirki po Španiji se je s ciljnim sprintom končala 11. etapa, ki je potekala na dobrih 150 km med Cartageno in Lorco. Predvidoma zadnjo priložnost za sprinterje v tem tednu je izkoristila nizozemska ekipa Team Visma Lisabike. Več Luka Dolar.
3: Britanec Matthew Brennan je bil prvi favorit današnje ravninske etape. Če je na včerajšnji etapi omenjena nizozemska zasedba obžalovala zapravljeno priložnost, pa je danes ni. Wout van Aert v majici vodilnega po točkah v zeleni majici na 81. La Vuelta je pripravil popolno izhodišče na ciljni ravnini za premočnega kolega v dresu Team Visma Lisabike Matthewa Brennana. Ta pa je na ciljni črti po silovitem šprintu pričakovano iztegnil tri prste v znak še tretje zmage na letošnji dirki. Z drugim mestom se je moral zadovoljiti Francoz Brian Coquart, zmagovalec za slovenske kolesarske ljubitelje nesrečne osme etape v soboto, tretji pa je bil danes moštveni kolega Primoža Rogliča pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe Jordi Meus. V ciljnem šprintu je bil med najboljšimi tudi edini slovenski specialist za tovrstne zaključke Matevž Govekar v dresu Bahrain Victorious, ki je končal na 9. mestu, s tem pa je izenačil svoj najboljši dosežek na tritedenskih preizkušnjah. Pri 26 letih vozi svoj tretji Grand Tour v karieri, 9. je bil tudi na lanskem Giro. Primož Roglič in Jakob Omrzel, dva naša pretendenta za visoko skupno vrstitev, sta v cilj prišla v času zmagovalca na 48. in 59. mestu, nekaj časa pa so izgubili preostali Slovenci na dirki, Gal Glivar, Roman Ermakov in Domen Novak. Slednji je bil nekaj časa celo v begu, a pravega bega danes pravzaprav sploh ni bilo. Skupno na vrhu po 11. etapi na La Vuelta ni sprememb. Enric Mas iz Španije ohranja 78 sekund naskoka pred našim Rogličem, Omrzel ostaja 10. za ostankom 8 minut in 5 sekund. Jutri pa bodo razmerja na vrhu verjetno drugačna. Karavano čaka zahtevna gorska etapa od Bere do observatorija na več kot 2100 metrov nadmorske višine Calar Alto. Etapa bo dolga več kot 166 km in bo prinesla 5 usponov, 2 prve kategorije, tudi ciljnega v dolžini 17 km.
1: Danes bodo na zadnjem teniškem turnirju za Grand Slam sezone še zadnje tekme uvodnega kroga. Prvič bo zaigral tudi Rafael Jodar, eno odkriti letošnje sezone. Španski najstnik bo šele po turnirju dopolnil 20 let, letos pa je splezal z 168. do 11. mesta na svetovni lestvici. Osrednja dvoboja četrtega dne sta sicer Pegula Kenin in Shelton Hurkacz, igrala bosta tudi največja favorita obeh konkurenc, Arina Sabalenka in Carlos Alcaraz. Po koncu turnirja v Ameriki pa bo v Ljubljani še največji slovenski turnir. Znova ga bo gostil Tivoli, a brez najboljših slovenskih igralk. Podrobne Luka Petrič.
4: Turnir serije VTA predstavlja vrhunec bogatega koledarja mednarodnih teniških turnirjev v Sloveniji. 15 jih je v sklopu VTT, torej svetovne serije pod okriljem Mednarodne zveze, Ljubljanski v Tivoliju, nekoč Portoroški, pa je stopnjo nad to serijo. Namenjen je igralkam med 100 in 250 mestom, najboljše tri Slovenke v tem oknu svetovne lestvice pa letos v Tivoliju ne bodo tekmovale. Kaja Juvan je branilka naslova, zaradi zdravstvenih težav je zamrznila svojo uvrstitev na lestvici, letos predvidoma ne bo več igrala, Tamara Zidanšek in Veronika Erjavec pa boste igrali na drugih turnirjih. Erjavčeva pravi, da ni imela najboljših izkušenj na domačem turnirju, Zidanškova pa bo sezono nadaljevala na trdi podlagi. Direktorica ljubljanskega turnirja je Teja Starc.
5: Seveda je pa tukaj tudi treba spoštovati plane turnirjev tekmovalk in njihove odločitve. Mi verjamemo, da si skušamo drug drugmu pomagati, ampak včasih pač to žal ni mogoče. Nekak prednost v tem trenutku dajemo mlajšim tekmovalkam in pa seveda Polona Herceg je prišla v glavni del turnirja in se tudi zelo veselimo, da se bo deležila turnirja. Verjamemo pa, da mogoče tudi v prihodnosti se uspejo vse ostale tekmovalke vrniti na turnir v Ljubljano.
4: Polona Herceg je lani prejela posebno povabilo organizatorjev, a se je na koncu turnirju odpovedala. Letos se je nanj prijavila in ima dovolj visoko uvrstitev, da povabila ne potrebuje. Sta pa povabilo prejeli mlajši, 24-letna Pija Lovrič in 18-letna Alja Senica. Veronika Rjavec se je že lani odpovedala turnirju, pred dvema letoma je izgubila tesen dvoboj proti igralki, ki ni bila uvrščena v najboljši tisočerici, zato se je lani odločila odpotovati na Kitajsko, kjer pa je v tem terminu izjemno tekmovala in dobila dva turnirja te ravni.
6: Lani sem gotovila, da je bilo mogoče bolj, da mi bolj vseh taki drugi igrat trenutno. Dve izkušnje imam, pa nista bile najboljše, tako da sem rekla, da bom v tem pogledu še trenutno malo nase pogledala, no, pa si naredila najboljše možne pogoje. No. Enkrat sem se poškodovala, enkrat pa ja, malo podlegli pritisku igrati pred domačo publiko, tako da ampak upam, da bom šla čez to.
4: Rjavčeva je v nedeljo prvič igrala v glavnem delu zadnjega Grand Slema sezone proti 19. nosilki, nekoč pa četrti igralki sveta Jasmin Paolini, je izgubila po treh nizih, večkrat se je vrnila, po drugem nizu je izenačila izid, v tretjem je izničila zaostanek od ozema, ravno s tem svoje nepopustljivostjo pa je bila na koncu najbolj zadovoljna.
6: Kaj igraš pred nekomu takmu, pač ja, skos moš biti pozitivno, ne smeš obupati, ker če ne itak konc v trenutku. Tako da ja, dokaj dober, mislim, vem pa še, no, da imam rezerve, ampak ja, že s tem sem očitno dokaj blizu, zdaj sam še moram čez pridati.
4: Rjavčeva ravno v teh dveh tednih med odprtim prvenstvom ZDA brani lanske točke z Kitajske. Na aktualizirani lestvici, nekateri so te točke že prečrtane, pa vlogo prve Slovenke tako prevzema Tamara Zidanšek. Koničanka je v prvem krogu New Yorka izpadla proti Mariji Timofejevi, potem ko ni izkoristila svojih priložnosti za preobrat v drugem nizu, a vtis po preboju skozi kvalifikacijsko sito ostaja pozitiven. Ta turnir je bil 8 od 16 v letošnji sezoni, na katerih je Zidanškova zmagala vsaj dvakrat. Njen izkupiček zmag in porazov je spodbuden 27-16, sploh pa na trdi podlagi 9-3. Zidanškova pa razmišlja, da bi lahko bilo še bolje, če na poti ne bi imela težav z nevšečnostmi.
7: Se mi zdi, da igram ful dober, ampak me kar nekaj nazaj vleče, ne vem, pa tista poškodba, pa polno sem mi mogla iti v Toronto, pa sem malo zbolela, pa tak, no, ampak ko igram res dober, ampak traja, da predreš ta let in ne vem, prijaš ta top 100, ampak če mi bo uspelo zdaj pač ohranjati ta nivo igranja, bom zadovoljna, ker se mi zdi, da res igram dober in da sem nekako našla svojo igro, svojo konstanto in bi to rada čim bolj obdržala v čim več situacijah, v čim večjih tekmah. No.
4: V naslednjih tednih bo še naprej igrala na turnirjih na trdi podlagi, zato je v Ljubljani ne bo. Iz vidika slovenskega vrhunskega tenisa pa je morda še pomembneje, da se obe igralki, tako Zidanškova kot Rjavčeva, zvezo dogovorita za igranje v pokalu Billie Jean King. Pogovori o tem so v teku, Slovenija pa v kvalifikacijah za vrnitev nazaj med 15 najboljših igra novembra doma proti Indoneziji.
2: Naval na šport.
1: Pri športih z žogo dodajmo velike okrepitvi slovenskih prvoligašev. Na mariborske zelenice se vrača slovenski reprezentant Petar Stojanovič, najprej na letno posojo v vijoličasti dres. Na ljubljanskem parketu pa bomo pri Olimpiji v prihodnji sezoni spremljali Urbana Krofliča, članskega košarkarskega reprezentanta in kapetana zlate generacije do 20 let.
2: Naval na šport. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

0: 6 na valu 202, pa verjetno tudi pri vas doma oziroma kjerkoli že ste, preden gremo v Cederamo, pa še nujno na slovenske ceste. Tule so podatki o prometu, nujni podatki o prometu na valu 202. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas pred Domžalami v smeri Maribora. Vozni pas je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt tudi na Primorski avtocesti pri predoru Kastelec proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa pokvarjeno vozilo ovira promet med predorom Ljubno in priključkom pod Tabor proti Ljubljani. Tako, previdno, če ste na slovenskih cestah, septembra se ne vračajo le šolarji in dijaki v šolske klopi, vračajo se tudi nekatere rubrike, oddaje in njihovi avtorji na valu 202, oddaje in avtorji, ki so bili poleti na zasluženih počitnicah. Tako danes v novo sezono vstopa Cederama in to na velika vrata.
1: Svež pozdrav na začetku nove cedramske sezone, s katerim se vračamo k albumski izbranki, ki nas je navdušila na sredi najhujše pripeke svoj odmevni že 25. Studijski med so tedaj zrežirali neumorni The Rolling Stones, zato je skrajni čas, da se posvetimo naslovu Foreign Tones. Z vami sem Matjaž Ambrožič. Yeah!

Z nekoliko divjaško romanco Never Wanna Lose You stopamo torej na album Foreign Tones, nemara celo na najboljše delo najslavnejše rock zasedbe v tem tisočletju. V minulih 30 letih, spomnim, so Stonesi izdali 5 albumov, eden od teh Blue and Lonesome. Letnik 2016 ni vključeval avtorskih songov, temveč bluzovske priredbe. Foreign Tones sicer velja za nadaljevanje, recimo ji povratniške seanse skupine, ki jo je nov ustvarjalni val ponesel pred jesenjo leta 2023, ko je izšla albumska uspešnica Hackney Diamonds. Vseeno pa je večina songov na albumu Foreign Hackney Diamonds. Vseeno pa je večina songov na albumu Foreign Tones le novih,

Izvrstna, kaj izvrstna, senzacionalno navdihujoča In the Stars, kot se je izkazalo tudi komercialno najbolj izpostavljena viža z novega albuma The Rolling Stones z naslovom Foreign Tones. Ta je bil izdan, ponovim, julija in v novem cedramskem okviru idealno služi kot uvodni. The Rolling Stones na Foreign Tones utrjuje svoj zimzeleni status, kako pa ob enem pa se mimo parih resnejših bluzovskih utrinkov, morda celo nezavedno, kot da potiho vračajo v 80-ta, saj smo ne nazadnje frontmana Micka Jaggerja, uspeli se kar nekajkrat lahko ujeli v formi, ki jo je demonstriral na primer na slovitem albumu Tattoo You iz leta 1980 ali pa na malo kasnejši bombastiki Still Wills, to je bil album izdan leta 1989. V mirnejših, lahko tudi v bolj intimnih delih albuma Foreign Tones, če hočete, pa Stonesi. In to kljub temu, da je zadnje stvaritve skupine produciral američan Andrew Watt in da je ritmična sekcija zasede prav tako ameriška, torej Stonesi ohranjajo angleški šarm in to se izkaže tudi s tole, ki sledim, čudovito priredbo pokojne Amy Winehouse. You know I'm no good.

You know I'm no good, izposojenka iz opusa Amy Winehouse, kot ena središnjih na albumu Foreign Tones, ponovim že na 25. v zbirki studijskih del edinstvenih The Rolling Stones. Sledi zaključni posnetek, ki so ga Stonesi uredili, a ne uvrstili na prejšnji album, tudi ta je še ena senzacionalna romantika, a pravzaprav kar konkretno mestoma, skoraj zlikovsko, tudi družbeno angažirana. CD-rama s top albumskimi aktualijami, z vami tudi vsako naslednjo sredo, seveda zaenkrat pa vas v spremstvu komada Covered in You pozdravljamo The Rolling Stones in Matjaž Ambrožič. Uživajte zlato jesen, čau!

Od hudiča so ti stari prci, še je torej upanje za nas, starejše občane. Stones imajo nov album, Ambro, hvala za prvo, cideramo nove sezone, hvala pa tudi vam, spoštovani in spoštovani, za družbo. Z Rollingi smo se prikotalili skoraj do konca sredinega popoldneva na Valu 202, še eno in pol po izboru glasbene urednice Klare Zupančič bomo slišali, Jovica Novković bo ustrajal za mešalno mizo tudi v večeru, dnevni urednik Gašper Andrinek in Aleš Smrekar pa vam želiva samo še krasen preostanek te srede. Jutri je že mali petek. Adio!

0: Kdo zna pogasiti požar in zanititi dobro voljo?
1: Gasilci iz Gaska, seveda.
0: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Otroci bodo pred zasloni.
0: Vprašanje je, kaj bodo tam počeli.
1: Naj ustvarjajo.
0: Digital School. Programiranje in umetna inteligenca.
1: Digitalschool.si. Degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
3: Wow.
1: Vse to je tradicija brez meja.
3: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10. v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Država bo zaradi rekordno visokih cen goriv prevoznikom in kmetom predvidoma pomagala z interventnim zakonom, ki bo omogočil subvencioniranje goriv in nakup pneumatik. Sredstva bi po predlogu zagotovila državna družba Borzen. Kot je pojasnil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, pravno podlago za izvedbo ukrepa še iščejo.
2: Si pa želim, da čim prej začne schema najprej glede gum delovati in da čim prej dobimo vsa dovoljenja Evropske komisije, kar se tiče te finančne pomoči prevoznikom in kmetom.
1: Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo predloga zakona po nujnem postopku. V oddaji tudi o tem.
3: V Združenju zdravstvenih zavodov obžalujejo odstop prvega moža ljubljanskega UKC-ja Marka Juga. V Fidesu pravijo, da ni izpolnil pričakovanj. Zelena luč pristojnega odbora s spremembam kazenskega zakonika, ki zvišuje kazni za pridobivanje otrok mlajših od 15 let za spolne namene. Evropska unija namerava zaostriti sankcije proti Rusiji. Jutri sprva oblačno, čez dan sončno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Malo gospodarstvo veliko pričakuje od zdajšnje vlade. Na forumu obrti in podjetništva so ji postavili 149 zahtev povezanih v strategijo razvoja malega gospodarstva do leta 2030. Kot je povedal predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar, po 20 dodatnih obremenitvah v minulem obdobju pričakujejo ukrepe za večjo konkurenčnost, stabilno poslovno okolje in dolgoročni razvoj malega gospodarstva.
4: Pričakujemo spremembo odnosa in spremembo smeri. Prve napovedane ukrepe, ki gredo v smeri večje razvojne naravnanosti, pozdravljam.
1: Zadovoljni so s prvimi potezami, poudarjajo interventni zakon za razvoj Slovenije. Tudi predsednik vlade Janez Janša pri tem računa na podporo gospodarstva. Kot je povedal, so njihove zahteve v veliki meri že vgrajene v vladno koalicijsko pogodbo. Država bo zaradi rekordno visokih cen goriv prevoznikom in kmetom predvidoma pomagala z interventnim zakonom, ki bi omogočil subvencioniranje goriv. Tako je danes ob robu srečanja z obrtniki in podjetniki napovedal minister Jernej Vrtovec. Denar bi zagotovila družba Borzen, ki sicer subvencionira obnovljive vire energije in trajnostna prevozna sredstva. Prav tako bo država prispevala pri nakupu pneumatik. Erna Strniša.
5: Prevozniki in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec so se danes sestali na izredni seji upravnega odbora sekcije za promet pri obrtni zbornici. Kot je po seji v imenu prevoznikov pojasnil Peter Pišek, so eno težavo že rešili.
6: Smo rešili eno veliko zadevo, subvencija za gume, 5 milijonov, tudi to je kar en znaten zalogaj denarja, ki bo prišel dobro našemu sektorju.
5: Država je v preteklosti že subvencionirala nakup učinkovitejših pneumatik, ki prinesejo manjšo porabo goriva. Glavno pričakovanje tako prevoznikov kot kmetov pa se vrti okoli pomoči pri nakupu goriva. Prejšnji teden sta tako dizel kot kurilno olje dosegla rekordno ceno za liter, zdaj je malenkost nižja. Kot pravi minister Vrtovec, rešitev v obliki interventnega zakona še ni čisto usklajena, saj bi radi presegli okvire evropsko dovoljene državne pomoči.
2: Iščemo odpravo pravno podlago, da bi čim prej prišel ta zakon potem v samo izvedbo izven konteksta de minimisa, kar bi v bistvu prevoznikom dejansko pomagalo. Ne? Se pravi, da ne bi bili omejeni na de minimis, ampak da bi šlo pač za finančno pomoč zaradi energetske krize.
5: Gorivo bi subvencionirali glede na ceno nafte na borzi.
2: Smo se pogovarjali o določeni kapici, naprimer na borzno ceno vse, kar je nad 0,85 centa, je torej subvencija. Ta trenutek bi to pomenilo recimo 16 centov. Ne?
5: Če bi subvencija znašala 20 centov, bi to pomenilo okoli 40 milijonov evrov letno. Denar bi iz lastnih sredstev zagotovila družba Borzen. Pri avtoprevoznikih bi ukrep veljal za tiste s sedežem v Sloveniji in pri nakupu goriva na domačem trgu. Potrebno bo soglasje Evropske komisije. Že jutri naj bi šel predlog zakona v vladno proceduro, državni zbor bi ga pozneje obravnaval po nujnem postopku.
1: Svet Ljubljanskega kliničnega sveta je na dopisni seji iz položaja razrešil generalnega direktorja UKC-ja Marka Juga, ki je svetu v ponedeljek ponudil svoj odstop. K razrešitvi mora soglasje podati še vlada, pričakovati je, da bo to tudi storila. Zamenjave vodstev javnih bolnišnic po nastopu nove vlade so postale stalnica, opozarja direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevčevar.
7: Gre za tradicijo, ki je slaba in je predvsem destabilizira inštitucijo in vsekakor povzroča nekaj mrtvega teka. Vsekakor pa ta način ne podpiramo, želimo si stabilnega upravljanja javnih zdravstvenih zavodov strani menedžerskih struktur, ne glede na pač kakršnokoli pripadnosti.
1: Iz zdravniškega sindikata Fides pa so sporočili, da Jug ni izpolnil ciljev in pričakovanj, ki so jih imeli ob nastopu njegovega mandata, ko so ga tudi podprli. Kot so zapisali, se vodstvu zavoda po njihovi oceni ni uspelo dovolj odmakniti od političnih interesov in političnega diskurza, ki je bil do zdravnikov pogosto žaljiv. V sindikatu so zato prepričani, da UKC Ljubljana potrebuje spremembe.
3: V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so ob objavi posnetkov predsedničine nesreče opozorili, da so tudi sami želeli dobiti posnetek, vendar jim dostop zaradi varovanja interesov predkazenskega postopka ni bil omogočen. Ta argument razumejo, so dodali, se pa sprašujejo, kako je lahko zdaj posnetek postal javno dostopen še pred končanjem postopka. Kot so pojasnili, niti predsednica republike, niti oba voznika namreč v postopku sploh še niso bili zaslišani.
1: Člani odbora za pravosodje so soglasno podprli predlog sprememb kazenskega zakonika, ki zvišuje kazni za kaznivo dejanje pridobivanja otrok mlajših od 15 let za spolne namene. Najvišja dovoljena kazen bo od 1 do 3 let. Kazniv bo tudi poskus takšnega kaznivega dejanja, poroča Jolanda Lebar.
8: Zelo redko videno, a koalicija in opozicija sta se poenotili okoli predloga za spremembo kazenskega zakonika Lene Grgurevič Svoboda, da bi bil že poskus pridobivanja mlajših od 15 let za spolna kazniva dejanja kazniv. Koalicija je skupaj z resnico predlog še zaostrila. Namesto do 1 leta bo predpisana kazen od 1 do 3 let. Lena Grgurevič in Zoran Mojškrc, SDS.
9: Vemo, da so spletna kazniva dejanja, torej spolnih zlorab otrok v izjemnem porastu, ne samo v Sloveniji, pač pa po vsem svetu zaradi družbenih omrežij, preko aplikacij in drugih komunikacijskih tehnologij.
10: Jaz mislim, da kle smo lahko soglasni v tem, da je treba otroke zaščititi, mislim pa, da je to šele prvi korak in da mora slediti tudi celovita prenova tega sistema.
8: Predlog, da bi bil kazniv že poskus kaznivega dejanja, podpira tudi tožilstvo, vrhovna tožilka Mirjam Kline.
11: Verjemite mi, da so včasih besede še bolj zarežejo kot mogoče kakšno otipavanje. Posebej, če to dalj časa, posebej, če storilec otroka nagovarja, ne smeš nobenemu povedati, to je najina skrivnost in tako naprej.
8: Vlada sicer podpira varovanje otrok v tovrstnih kaznivih dejanjih, a opozarja na skladen odziv na vse vrste kaznivih dejanj v kazenskem zakoniku. Poslanci vladne koalicije gredo tokrat po svoje. Kot rečeno, predlog novele kazenskega zakonika so podprli prav vsi člani odbora za pravosodje.
3: Radijski dnevnik.
1: Evropska unija bo še zaustrila sankcije proti Rusiji in se ne bo pustila ustrahovati, je po neformalnem srečanju zunanjih ministrov povezave na Irskem dejala visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Kot je dodala, so se ministri v veliki meri strinjali z zaustritvijo vizumskega režima za Ruse. Govorili so tudi o uporabi ruskih zamrznjenih sredstev. Po incidentu na letališču v Leipzigu, kjer so odkrili dron opremljen z eksplozivom in detonatorjem in za katerega je Nemčija pripisala odgovornost Rusiji, je povečanje pritiska na Moskvo napovedala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Marjan Vešligaj.
12: Nemčija je po skoraj mesecu dni za incident na leipciškem letališču obtožila Rusijo. Kot so sporočili, so brezpilotnik odkrili v neposredni bližini ukrajinskih transportnih letal Antonov. Napravo so pravočasno onesposobili, sicer bi lahko povzročila resno škodo. Ursula von der Leyen tokrat ni izbirala besed, ko se je obregnila na Rusijo.
13: Europe has already rapid response teams.
12: Evropa že ima enote za hitro posredovanje, ki lahko odgovorijo na takšne napade, je dejala predsednica Evropske komisije in dodala, da je Evropa glede tega enotna, kar je potrdil tudi njen sogovornik Mark Rutte.
14: Allies are united in their commitment to each other.
12: Zavezniki smo enotni glede naše kolektivne varnosti, jasno je, da delamo skupaj z Evropsko unijo in omogočamo vse, kar je potrebno za našo kolektivno obrambo, je dejal generalni sekretar NATO. Enako ostre tone lahko slišimo tudi na srečanju evropskih zunanjih ministrov, ki so se zbrali v Dublinu. Prisluhnimo še slovenskemu zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju.
15: We are supporting not only Germany but also other member states including Ireland and Slovenia.
12: Ne podpiramo samo Nemčijo, ampak tudi druge članice, vključno z Irsko in vključno Slovenijo, ki je prav tako napadena, čeprav se tega ne zavedamo. Vladimir Putin zanika, da naj bi za dogodkom v Leipzigu stala Rusija. V Nemčiji pa o njem govorijo kot o hibridnem napadu, morda tudi zato nihče ne govori o sprožitvi 5. člena kolektivne obrambe članic NATO.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je po iranskih povračilnih napadih na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu Teheranu zagrozil še veliko močnejšimi napadi. Ob tem je iransko ljudstvo pozval k uporu proti zdajšnji oblasti. Predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bager Ghalibaf je pozval sodržavljane k zmanjšanju porabe goriv. Kljub vse slabšim razmeram v Islamski republiki o kakršnih koli protestih za zdaj ni poročil. Mednarodna agencija za jedrsko energijo pa je opozorila, da njeni inšpektori od junija lani nimajo dostopa do jedrskih elektrarn in jedrskih materialov v Iranu. To vprašanje je treba rešiti čim prej, saj vzbuja zaskrbljenost glede širjenja jedrskega orožja, so zapisali v četrtletnem poročilu.
1: Nedavna sečnja več kostanjevih dreves v Trubarjevi ulici v Mariboru je dvignila veliko prahu. Civilna iniciativa, ki je pred dnevi pripravila shod v bran mariborskim drevesom, trdi, da je šlo za prenagljeno in slabo dogovorjeno potezo občine. Od nje med drugim zahteva, naj v prihodnje v načrtovanje posekov vključuje javnost. Na občini priznavajo, da bi komunikacija z javnostjo lahko bila boljša, hkrati pa poudarjajo, da je bil poseg predviden v vsakem primeru in nujen, pri čemer se sklicujejo na arboristično mnenje iz leta 2017. Projekt prenove Trubarjeve ulice medtem teče naprej, jeseni naj bi tam med drugim zasadili nadomestna drevesa. Več v prispevku Nataše Rižnar.
16: V okviru prenove Trubarjeve ulice bodo uredili novo cestišče in parkirišča ter varne šolske poti, mariborski župan Saša Arsenovič.
17: Želel sem si, da se ta projekt začne še v tem letu. Vedeli smo, da je leta 2020 padla ena drevo in hvala Bogu, takrat ni bilo tam niti avta, niti človeka, ki bi lahko bilo ogroženo. Vedeli smo, da se ta drevesa stara.
16: Glede komunikacije z javnostjo o poseku dreves pa priznava.
17: Bi lahko bila boljša. Priznam, bi lahko več povedali.
16: Sprožil je tudi revizijo postopka. Zgodovina odločitve o poseku tamkajšnjih dreves sicer sega v leto 2017. Takrat je arboristka Tanja Grmavšek v strokovnem mnenju priporočala zamenjavo dreves z novimi. Grmavškova priterjuje svoji takratni strokovni oceni.
18: Opozarjam pa, da niso bila vsa drevesa slaba, kar je dosti krat je zaradi par dreves in potem se to raztegne, kot da je celota slaba. In je ta jasna komunikacija z javnostmi, jo jaz pogrešam.
16: Vodja občinskega urada za komunalo, promet in prostor Andraž Mlaker pa pove.
19: Da je tudi sama rušitev dreves bila že v fazi priprave idejne zasnove v letu 2018 usklajena z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in Zavodom za varstvo narave, kjer so bili z tem posegom seznanjeni in so ga tudi potrdili.
16: Namestnik Mariborske območne enote Zavoda za varstvo narave Rok Čuš pa dodaja, da njihovo soglasje za poseg ni bilo potrebno.
20: Gledamo izolirano samo ta odsek, kje so bila posekana ta drevesa. Ta del se nahaja izven območja naravne vrednote in izven zavarovanega območja. Zaradi tega tu ni bilo potrebno našo mnenje strokovno.
16: Sicer pa bodo v okviru prenove Trubarjeve ulice v Mariboru tam to jesen zasadili nadomestna drevesa.
19: Smo pa določili vrsto divjega kostanja, ki je primernejši, torej rdeči listi kostan.
16: Je še povedal Andraž Mlaker z mariborske občine in dodal, da bodo v primerjavi s prej bistveno izboljšani pogoji za rast novih dreves.
1: Sledi šport, v ospredju bo današnje dogajanje na kolesarski dirki po Španiji. Z vami bo Luka Skarlovnik. Prijeten večer želim.
0: 11. etapo kolesarske dirke po Španiji je dobil Britanec Matthew Brennan. S tretjo zmago se je tako izenačil s Tadejem Pogačarjem. V skupni razvrstitvi na vrhu ni prišlo do sprememb. Primož Roglič ostaja drugi, Jakob Omerzel deseti, več Luka Dolar.
21: Pričakovano se je druga etapa drugega tedna razpletla z obračunom najboljših sprinterjev, med katerimi pa ni več Matsa Pedersena, ki je letošnjo La Vuelto zapustil pred štartom 11. etape zaradi zdravstvenih težav. Britanec Matthew Brennan pa je še tretjič izkoristil odlično delo ekipe Visma Lizabike, na koncu mu je pot do prepričljive zmage odprl Wout van Aert. Brennan pa je bil po etapi navdušen nad moštvenim delom kolegov. Povedal je, da so ob njemu fantje, ki so dobili največje dirke, tudi špansko La Vuelto, in dejstvo, da tako delajo za njega, je vedno znova neverjetna priložnost, zato jim je zares hvaležen, da vedno dajo vse od sebe. Matthew Brennan je v ciljnem sprintu ognal Briana Kokarja in Jordija Moisa, odlično pa se je boril tudi naš Matevž Govekar, ki je bil deveti, višje na tritedenski dirki še ni bil. Pred zahtevno 12. gorsko etapo Primož Roglič še vedno zaostaja minuto in 18 sekund za Špancem Enrico Masom, Jakob Omerzel je skupno na 10. mestu za ostankom dobrih 8 minut.
0: Čez natanko mesec dni se bo začelo evropsko prvenstvo, največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije. V petih tekmovalnih dneh bo na sporedu 14 dirk s približno 800 kolesarkami in kolesarji iz več kot 45 držav. Tekmovalno prizorišče se razteza po javnih cestah skozi območje 12 občin. Generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec.
22: Priprave so zdaj v zaključni fazi, naslednji teden pričakujemo še zadnji obisk pred prvenstvom iz strani predstavnika Evropske kolesarske zveze, da gremo pogledati vse podrobnosti, kar se pa tiče samih tras, varovanja, vse te stvari so pa že popolnoma jasne in določene. Zavedamo se, da kolesarska dirka je poseg v okolje, v vsak dan ljudi ob trasi, prosimo jih za strpnost, potrpežljivost, to je eden največjih športnih dogodkov v Sloveniji. Edino skupaj lahko to izpeljemo uspešno. Mi kot organizatorji se trudimo, da bo teh omejitev čim manj.
0: Jadralka Alenka Valenčič in telovadka Teja Belak sta na sredozemskih igrah v Tarantu poskrbeli za novi slovenski medalji. Valenčič je v razredu Ilka 6 obranila drugo mesto, Teja Belak je bila bronasta na preskoku za 18. slovenske stopničke na igrah. Na posojo iz Varšavske legije je prišel slovenski nogometaš Petar Stojanovič, ki bo prihodnjo sezono branil barve Maribora. Olimpija pa je še uradno potrdila prihod mladinskega in članskega košarkarskega reprezentanta Urbana Krofliča. Organizator igre je bil kapetan zlate ekipe na evropskem prvenstvu do 20 let. Članska reprezentanca po zaključenem poletju ostaja na 14. mestu Fibine lestvice. Prve polfinalistke evropskega prvenstva so odbojkarice Srbije. Strinič v nizih so nadigrale Grčijo.
3: Poslušali ste radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer in ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severozahodu in severu bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo dokaj jasno in vroče, prehodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto. V nedeljo bo večinoma sončno. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami. Cesta Ljutomer Pavlovci je zaradi nesreče pri Žerovincih zaprta. Na cesti Koper Izola je zaradi pokvarjenega vozila v predoru Markovec zaprt vozni pas proti Portorožu. Na dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami spet poteka po dveh pasovih v vsako smer. Odprt je uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Ura bo 18:50.
2: Degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
4: Wow.
2: Vse to je tradicija brez meja.
4: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10. v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Večna evropska sredstva .si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
6: Tudi lajta zbo rebenca sem en. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekol žal? Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
23: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
24: Kdo zna pogasiti požar in zanititi dobro voljo?
25: Gasilci iz Gaska, seveda.
24: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
2: Več na evropska sredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: A veš, kaj je edino prav?
1: Ne. No, kaj je edino prav?
0: Edino prav je to, da obstaja brezplačna pravna točka za pomoč socialno ogroženim družinam. To.
1: To pa ja.
2: Za brezplačno pravno pomoč socialno ogroženim družinam lahko pokličete enotno pravno točko vsak četrtek med 9 in 12 uro na brezplačno telefonsko številko 080 14 32.
3: Donator meseca je Lesnina.

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Naslednja napoved pa je že za 18. septembra, no in verjeli ali ne, to bo tako, kot bi mignil. Takrat se zapeljite v izolski hangar, tam vas bodo čakali Mašarik in pa Delta Reef. Že to soboto, Bunkerfest 11. septembra, pa coverband The Doors 2.0. 18. kot rečeno Mašarik in Delta Reef, ki pijejo vodo.

I Hate People, Lord of the Lost in pa Wednesday 12. Z naslednjo pa sta povezani kar dve novici.

23. oktober je datum, ko bo po 14 letih 78-letni Tony Iommi objavil svoj peti studijski album. Prvi single World Alone ste lahko slišali tudi v mojih dnevnih opremah, podrobnosti o pevcu, ekipi pa o bizidu, ki ga Tony tokrat zaupa založbi na Palm Records. Sharon Osbourne pa se je s prigovarjanjem mnogih odločila, da se naslednje leto obnovi, obudi Ozzfest. Podrobnosti, ko bo čas za to, že februarja pa se na turnejo odpravlja tudi Trojček, Delane, Infected Rain in pa Marko Hietala. Rumors has it, Zagreb, nepotrjeno. Porinem vam vse tri.

Odplesali smo s Hudičem, to je zadnji singel nizozemske zasedbe Delane. Sledijo nemške ikone simfometala Xandria, so pred mesecem objavili novi studijski album Eclipse in za začetek je tole naslovna.

Na novem albumu Eclipse je 11 pesmi, ki predstavljajo doslej najbolj raznolik opus. Nekak vsaka pesem ima svojo identiteto, muzikalno pa klasični metal riffi, ki ste jih lahko že zdaj ujeli. Vračajo nas v 80-ta, pa vendar produkcijsko, sodobno, nizko oglašene kitare z vokalnimi keltskimi ljudskimi vplivi, temačnimi elektronskimi dodatki. Dodajam še tri, Colors, North Star in pa The Shannon's Home.

The Shannon's Home, še najbolj popi, pesmica novega albuma Eclipse Nemcev Xandria. No in še napoved, 1. oktobra prihajajo v zagrebški Bugalu, ne zamudite, res so uživo odlični, lepotica Lisa pa še posebej. Sledijo geteborški mojstri Melancholije.

We are architects of the new wave, pravijo Švedi Evergrey na novem istoimenskem albumu, tako kot jih že poznamo, melodični, melanholični metal, že vse od leta 98, se je pa tokrat pevcu in glavnemu komponistu Tomu Englundu na drugem delu albuma pridružil še pevec Mikael Stane, poznamo ga kot vokalista Dark Tranquility pa The Halo Effect, Grand Cadaver, Cemetery Skyline in mislim, da še ne dva benda, pa se zdaj ravno ne spomnim, katera dva, pa ne mi zamert. Ja, nič, dodajam muziko. Living the Emptiness in pa The World is on Fire. To sta še dve iz junijskega izida Architects of the New Weave.

Tako da Tail Gunner, nekakšni novi val britanskega roka, tršega roka, metala. Ja, te britanske novince je bivši gitarist skupine Judas Priest, Kiki Downing, proglasil za naslednjo veliko zvezdo britanskega metala. Čeprav se mi zdi bolj rokovska muzika, no, ampak vseeno. Bi rekel, da na račun mogoče kitarskih duelov, ki jih sam snema Zack Salvini, navdušeni so bili nad pohvalo, zato so ga povabili, da je bil tudi producent njihovega drugega albuma Midnight Blitz, z katerega zdaj slišimo, bomo slišali še dve pesmi, naslovna Midnight Blitz in pa Tears in the Rain, skupina Tail Gunner.

Ja, nekaj tole je metal, ne pa rok, kot sem prej nekako prognoziral. Naslednji vrsti pa je, ta bo dobra, res, ta bo res najboljša nocoj, nemški šaljivec Bülent Ceylan.

Dikta Türk in pa Bülent Ceylan. Ja, jaz sicer nisem vedel, ampak sem pa prebral, da je bil to oziroma je še vedno eden najbolj poznanih komikov in zabavljačev v Nemčiji že 25 let in, no, in po teh vseh teh letih nastopan se je odločil posneti metalni album. Mende je že od malega navdušenec nad trdimi kitarskimi rifi. Je pa potomec, kot je izbrati iz imena, mađarsko-turške diaspore iz Mannheima. Sicer že leta 2024 objavil svoj prvenec Ich liebe Menschen, v prevodu Ljubim ljudi, ki mu je sledila istoimenska turneja. Štiričlansko zasedbo imel takrat na odru. Septembra lanskega leta pa je podpisal pogodbo z vodilno rock in metal založbo na Palm Records, kar bo 11. septembra na svet vrglo drugi album BLNT. Jaz sem to nekako po anglešk, lahko rečem po slovensk BLNT, po mojem pa to pomeni bilten. Ampak bomo videli, no, takrat, ko bo album izšel, to bo že čez dobre dva tedna, oziroma naslednji petek, če se namotim, smo že 11. Ne? Do takrat še trije singli, pa že po naslovih napovedujejo zelo uspešen izdelek. Naslovi pa so tudi smešni. Ne? Stump ist Trump, Wolf Herz in pa Habt euch endlich alle lieb.

končno se ljubimo, v prevodu zadnjega od Bülenta Ceylana. Ja, vprašanje za Slovenijo, kdo se s kom tle ljubi. No, za konec nocojšnje 101. rokoteke pa še vodilni bend drugega vala Doom Metala, imenujejo se Draconian.

Ponovno ponovim, da so Skandinavci nedvomno vodilni v žanrih in podžanrih metalne glasbe. Tole so Draconian. Po 6 letih premora so maja letos objavili 8. studijski album In Somaliland Ruin. Čustvena besedila v zgodbah o vsakdanjem človeku, ki smo jih že vajeni, so tudi tokrat glavna nit albuma. Napisal jih je vokalist Anders Jakobsen. V skupino pa se je vrnila tudi pevka Lisa Johansson, ki oblikuje barni kontrast vokalnega dela zgodbe speče, dremajoče, polzavestne razvaline.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to nad z vami Urša Strle. Obrtno-podjetniška zbornica je na forumu obrti in podjetništva vladi predstavila svoje zahteve. Po 20 dodatnih obremenitvah v minulem obdobju pričakujejo ukrepe za večjo konkurenčnost, stabilno poslovno okolje in dolgoročni razvoj malega gospodarstva. Zadovoljni pa so s prvimi napovedanimi ukrepi, med drugim z interventnim zakonom za razvoj Slovenije. Premier Janez Janša je poudaril, da gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki državi omogoča razmer veliko blaginjo. Država bo zaradi rekordno visokih cen goriv prevoznikom in kmetom predvidoma pomagala z interventnim zakonom, ki bi omogočil subvencioniranje goriv in nakup pnevmatik. Sredstva bi po predlogu zagotovila državna družba Borzen. Kot je pojasnil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, pravno podlago za izvedbo ukrepa še iščejo, se želijo najti način, da ukrep ne bi bil obravnavan kot nedovoljena državna pomoč. Svet Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga, ki je v ponedeljek ponudil svoj odstop. Soglasje k razrešitvi mora podati še vlada. V Združenju zdravstvenih zavodov njegov odstop obžalujejo, iz zdravniškega sindikata Fides pa so sporočili, da Jug ni izpolnil ciljev in pričakovanj, ki so jih imeli ob nastopu njegovega mandata. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je po srečanju zunanih ministrov povezave na Irskem povedala, da bo Unija še dodatno povečala pritisk na Rusijo zaradi napadov na Ukrajino. Kot je dejala, skupaj z Evropsko komisijo pripravljajo nove predloge za strožje izvrševanje sankcij, nadaljevali bodo tudi razpravo o uporabi zamrznjenih ruskih sredstev. Ameriški predsednik Donald Trump je po iranskih povračilnih napadih na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu Teheranu zagrozil še veliko močnejšimi napadi. Obenem je ocenil, da obnovljena ameriška vojaška kampanja proti Iranu ne bo trajala dolgo, čež da so v najnovejših napadih uničili novo vojaško opremo, ki so jo sile Islamske republike skušale postaviti ob Hormuški ožini. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je sporočil, da izraelska misija v Iranu še ni končana, čež da si vsi njihovi sistemi prizadevajo za strmoglavljanje režima v Teheranu. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Lukas Karlovnik.
2: Britanec Matthew Brennan je slavil na 11. etapi kolesarske dirke po Španiji. Od Slovencev je bil najboljši Matevž Govekar na 9. mestu. V skupnem seštevku na 2. dobro minuto zaostaja Primož Roglič, Jakob Omerzel je 10. Na sredozemskih igrah je jadralka Alenka Valenčič v razredu Ilka 6 osvojila srebrno medaljo, telovadka Teja Bela, ki je bila na preskoku bronasta. V uvodnem krogu slovenskega prvenstva so rokometaši Krke z 28-23 premagali Velenje. Trimo Trebnje je s 34-28 ugnal Ribnico, Slovan je s 34-27 nadigral Ajdovščino, Celje za 14 Ivančno Gorico. V Kidričevem je bila odigrana zaostala tekma drugega kroga državnega nogometnega prvenstva. Celjani so Alumini premagali z 2-0, oba gola so dosegli po 80 minuti, uspešna sta bila Sešlar in tudi Štinas. Nogometaše Maribora je okrepil slovenski reprezentant Petar Stojanovič na posoji iz Varšavske legije. Za košarkarsko Olimpijo bo v prihodnji sezoni igral slovenski članski reprezentant Urban Kroflič. Organizator igre je bil kapetan zlate ekipe na evropskem prvenstvu do 20 let. Slovenska članska košarkarska reprezentanca ostaja na 14. mestu Fibine lestvice. Prve polfinalistke evropskega prvenstva so odbojkarice Srbije in Italije. Srbkinje so s 3-0 v nizih premagale Grčijo, Italijanke s 3-1 na Švedsko. Na teniškem odprtem prvenstvu ZDA je Jessica Pegula s 6-3 in 6-1 premagala rojakinjo Sofijo Kenin. Sedmi nosilec Danil Medvedjev ni oddal niza, medtem ko je njegov rojak Andrej Rublje uklonil proti Danielu Meridi.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri, torej v petek in v soboto, bo dokaj jasno in vroče. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

while. Until the break of day, let me see you make 'em smile.

on it, baby. I got a mom on you, baby. Come on.

0: Poslušate nočni program.
1: Vala 202 in Radia Slovenija Internacional.

Smejim se in solze kipijo dež. Vse cveti, žareče nebo. Na polju letijo zlati hrošči. Poletje bo, poletje bo.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Matični parlamentarni odbor je zavrnil predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi. Predlog, ki ga je pripravila Levica, je nameraval starejšim, vključenim v institucionalno varstvo po zakonu o socialnem varstvu, omogočiti to oskrbo po zakonu o dolgotrajni oskrbi, s tem pa nižjo ceno oskrbe. V koaliciji so poudarili, da bodo to anomalijo rešili z vladnim predlogom zakona, ki je v javni razpravi. Predlog med drugim izpostavlja izenačenje plačevanja storitev uporabnikov. Nacionalni inštitut za javno zdravstvo otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač, saj vsebujejo velike količine kofeina in druge stimulativne snovi. Njihovo uživanje pa je povezano s težavami s spanjem. Starše opozarjajo, da se pri otrocih in mladostnikih lahko neželeni učinki kofeina pojavijo hitreje in izraziteje kot pri odraslih. S kampanjo Izberi svojo energijo poudarjajo, da kofein ne more nadomestiti spanja, hrane, počitka in gibanja. Papua Novo Gvinejo je stresel potres z magnitudo 5,7 na globini 10 kilometrov, kažejo podatki Nemškega inštituta za geološke raziskave. O morebitnih žrtvah ali škodi za zdaj ne poročajo. Prvi polfinalistki Evropskega prvenstva za odbojkarice sta Srbija in Italija. Preostali polfinalistki bosta znani po današnjih četrtfinalnih tekmah med Poljsko in Nizozemsko ter Nemčijo in Turčijo. Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri in v soboto bo dokaj jasno in vroče. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno.

0: Ker brez ne vijo, zelo tana. Ej. O moj bog.
1: Izluščeno. Na radiju SI.
2: 24. Vseslovenski festival nevladnih organizacij bo v četrtek 3. septembra med 10. in 18. uro potekal v središču Ljubljane. Festival se krajše imenuje tudi Lupa, predvsem zato, ker želijo z njim povečati vidnost nevladnih organizacij. Več o festivalu pa so organizatorka letega Veronika Vodlan.
3: Gre v bistvu za festival nevladnih organizacij, ki že tradicionalno že 24-tič poteka v centru Ljubljane. Tam se bo zbralo več kot 120 različnih nevladnih organizacij iz različnih področji v okolici Prešednovega trga, Stritarjeve ulice, Wolfove in pa še malo tam proti Čopovi bomo šli. Skratka, vsi tisti, ki bodo nekje se zadrževali v centru mesta, bodo imeli priložnost, da malo poklepetajo z različnimi nevladniki, se oglasijo na njihovih stojnicah, pogledajo, kaj počnejo in mogoče najdejo kaj zanimivega tudi za njih.
2: Predstavilo se bo več kot 120 nevladnih organizacij iz različnih področji, kjer boste lahko spoznali več o njihovem delu.
3: Nevladne organizacije res pokrivamo vsa področja človeškega življenja. V eni od prejšnjih lup smo imeli napoved, da smo nevladniki z vami od rojstva pa do same smrti, kar čisto drži. Mi imamo v bistvu med nevladniki organizacije, ki se ukvarjajo tako z rojstvom, ob porodno oskrbo in tako naprej, pa vse do hospica, ki je z nami potem v tistih najtežjih končnih trenutkih. In vse vmes seveda, milijon je organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi, od tabornikov, športnih društev, ob tem je ogromno organizacij, ki nam lahko pomagajo na naši karierni poti, pa nam dajo neko spodbudo in pomoč, a hkrati potem tudi poskrbijo za to, da ostanemo aktivni v našem upokojenskem življenju.
2: Nevladne organizacije se bodo predstavljale na stojnicah, poskrbeli pa bodo tudi za pester spremljevalni program na Prešernovem trgu. In kot zaključuje soorganizatorka Lupe Veronika Vodlan, je festival pomemben predvsem zato, ker ljudem približa delo nevladnih organizacij in pokaže, kako pomembne so za družbo.
3: Mislim, da je res to ena taka priložnost, da za tiste, ki se sprehodijo čez stojnice, dobijo en dober pogled, kdo vse jim je lahko v določenem trenutku v življenju tam v oporo. Hkrati pa se mi zdi pač, da je zelo pomembno to, da se nevladniki pokažemo med ljudmi, da imajo ljudje možnost, da nas poznajo, pa da vidijo, da nismo neki bavbavi.
1: Izluščeno. Na Radiu SI.
4: What we're living in, let me tell you.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Člani parlamentarnega odbora za pravosodje so soglasno podprli predlog novele kazenskega zakonika, s katero se zagrožena kazen zapora za pridobivanje oseb mlajših od 15 let za spolne namene z do enega leta zvišuje na od enega do 3 let. S tem se omogoča tudi kaznivost poskusa tega kaznivega dejanja. Na Ljubljanskem trgu Republike so protestniki na shodu zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in tako imenovane Mijičeve koalicije. Poslanca naj bi organizatorji protesta povabili na soočenje, a se na vabilo ni odzval. Govorniki so kritizirali odnos oblasti do javnega zdravstva, socialne države in delavskih pravic ter opozarjali na prekarizacijo in položaj tujih delavcev. Na mestni občini Ptuj so se zaradi arheoloških najdb na trasi, kjer trenutno poteka celovita prenova Volkmerjeve ceste, odločili projekt nekoliko prilagoditi in se tako izogniti zamudam in podražitvam investicije zaradi dodatnih arheoloških raziskav. Izvedli bodo le evropsko sofinancirani del in opustili zamenjavo obstoječega meteornega kanala. V uvodnem krogu rokometnega prvenstva je Krka z 28-23 premagala Velenje. Lanski državni in pokalni prvaki Celjani so premagali Ivančno Gorico, Slovan je z 34-27 slavil v Ajdovščini, Trimo je 34-28 premagal Ribnico. Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečanja oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri in v soboto bo dokaj jasno in vroče. V soboto popodne in zvečer bo na severu več verjetnosti za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno.